0: er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag. Og man håber så, at den regn den sådan kan rense luften.
1: For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde, det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog til fra den 20. juli til og med den 16. august. I dag kan pårørende til de to piger, der døde af metanolforgiftning i Laos i 2024, måske få nogle svar. Justitsministeriet i Laos har inviteret den danske ambassade i nabolandet Vietnam til et pressemøde her til morgen kl. 9, hvor det lader til, at de vil komme med nyt om sagen. De laotiske myndigheder har også inviteret repræsentanter fra den britiske og australske ambassade, da statsborger fra begge disse lande også mistede livet i en metanolforgiftning i den samme backpackerby Vang Vien i Laos. Efterforskningslederen på sagen vil ifølge de laotiske myndigheder være blandt deltagerne ved pressemødet. Og udviklingen giver et spinkelt håb, fortæller Carsten Sørensen, der var far til en af de omkomne piger.
2: Det kunne være fedt, hvis kriminalsagen rent faktisk fik nogle konsekvenser, der var mennesker, der bestillede til regnskab for det, som så også vil være noget, der rent faktisk vil vise folk i Laos, at de skal lade være med at gøre det her. Det er sådan et håb et eller andet sted. Jeg tvivler kraftigt på, at det bliver sådan.
1: De pårørende til de to piger var kort efter den tragiske nyhed ude og kritisere de danske myndigheder, blandt andet fordi der gik 3 døgn fra pigerne døde, til de blev kontaktet af dansk politi. Kritikken fik efterfølgende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til at love et møde med de pårørende på højt niveau, og det giver situationen bedre.
2: Det pres, som vores egne udenrigsministeriet og udenrigsministeriet i de andre lande har lagt på Laos, ved vi jo, er noget, der generer dem meget, og derfor tror jeg også, det er derfor, de kommer pludselig begynder at komme aktivt ud og sige noget.
1: I januar blev 10 personer idømt en bødestraf på $185, svarende til ca. 1.200 kroner for at have tilintetgjort bevismateriale for den bar, som menes at have forbindelse til forgiftningerne. I nat dykker temperaturen til mellem 14 og 18 grader, og så får vi en del skyer. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
3: Det, man hører, er man selv. 3

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Ping 3. Det man hører

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: En mand på omkring 40 år er bragt på hospitalet, efter at han i aftes blev udsat for knivstik ved Halmtorvet i København. Manden er uden for livsfare. En mand midt i 20'erne er anholdt, oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Mads Østermark, til Ritzau. Det er ifølge vagtchefen uklart, hvad der har udløst kontroversen mellem de to mænd. Danmark halder langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor meget af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det overrasker to sommergæster, som vi mødte her i DR.
2: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
3: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
1: Trods elbilerne, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans-Henrik Lindbo, der er partner i EA Energianalyse.
4: Dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Som svar på energikrisen og situationen i Hormuzstrædet vil EU-kommissionen presse på for mere elektrificering i medlemslandene ved at komme med et overordnet mål. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans-Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
4: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA. Og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion, så nej. Vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
1: EU-kommissionen forventes at komme med et nyt mål for elektrificering kl. 13 i dag. Skovbrand haver i øjeblikket Canada, og brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by Toronto. Skovbrandene påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendør på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage. Det fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Müller.
5: Vejrudsigterne her på amerikansk tv kører konstant. Der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrande i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag, og man håber så, at den regn, den sådan kan rense luften.
1: Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp, som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Jeg er ikke på toppen, men det går fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deal, som jeg ikke skal wonder på. Fuck it,

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs for en kiosk, jeg er ude og have det nasty.

siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: TV3. Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Donald Trump gik på talerstolen her klokken 3 for at tale til nationen. Den amerikanske præsident sagde blandt andet, at flere dokumenter vil blive offentliggjort, som viser, at det amerikanske valgsystem er sårbart over for hacking og udenlandsk indblanding. Trump hævder derudover, at det amerikanske ministerie for indrigssikkerhed har fundet ca. 278.000 personer på vælgerlisterne uden amerikansk statsborgerskab eller som var døde, siger han.
2: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls, and yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship.
1: Og vi har stadig valg, uden at man skal bevise, at man må stemme, eller at man har amerikansk statsborgerskab, lød det videre for Trump. Præsidenten har på nuværende tidspunkt ikke fremlagt beviser omhandlende valgsvindel, og tidligere påstand om valgsvindel er i bredt omfang blevet tilbagevist. I Danmark synes vi selv, vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger i sommerlandet.
3: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
4: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
5: Jeg tænker, vi er blevet bedre. Man tænker faktisk, at der er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
1: Danmark ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, der er partner i Ea Energianalyse. Danmark og mange andre EU-landes lave elektrificering er et problem i EU. I dag kommer EU-kommissionen så med en overordnet mål for elektrificeringen, og det sker i lyset af EU's store afhængighed af olie og gas og situationen i Hormuzstrædet. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans-Henrik Lindbo.
6: I Danmark der er det jo især fødevaresektoren, som bruger rockwool noget gas, men det er især fødevaresektoren, hvor Danmark jo har en stor tradition. Og et eksempel på elektrificering kunne jo være de danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren. De stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug. Men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
1: Og det forventes, at EU-kommissionen vil præsentere deres nye mål for elektrificering kl. 13 i dag. I Italien har en tidligere direktør, Giovanni Castellucci, fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Den skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens op mod 35 biler og 3 lastbiler kørte på den. 43 personer mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrade, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse af broen, der var fra 1967, ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.

0: MP3. Elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamrende, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nyt.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der. Altså, det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.
5: P3.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: I en tale til nationen her i nat kom præsident Trump med en anklage om, at Kina havde formået at få adgang til informationer om 220 millioner amerikanske vælgere.
3: The states whose election data was compromised by the People's Republic of China and many others.
2: Valgdata blev kompromitteret af Kina og mange andre, sagde Trump. Præsidenten sagde også, at Kina skulle have forsøgt at blande sig i valget i 2020, hvor Trump tabte til Joe Biden.
3: Is even more disturbing in light of the additional information showing that China engaged in other election-related activities to undermine my first administration and our 2020 campaign.
2: Men det er tidligere blevet undersøgt, om Kina blandede sig i valget dengang. I en rapport fra det Nationale Efterretningsråd fra 2021, der blandt andet består af NSA, FBI og CIA, konkluderede man, at Kina altovervejende ikke blandede sig i valget. Vi har høj tillid til denne vurdering, lyder det blandt andet i rapporten. En enkelt gren af Efterretningsrådet vurderede dog, at Kina tog visse skridt for at forsøge at underminere Trump. Kina har gentagne gange afvist påstanden om valgindblanding. Og Trump sagde, at han snart vil offentliggøre dokumenter, der viser, at Kina har fået adgang til informationer om amerikanske vælgere. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvis medhold i ankenævnet sidste år, og det var hver 5. i 2015. En af dem, der har tabt to klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
4: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivning.
2: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
5: Jeg tænker, i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
2: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde. Det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog fra den 20. juli frem til og med den 16. august. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og være med hagl og stærke vindstød. Temperatur op mellem 22 og 28 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
1: Det, man hører, er man selv. P3. Det her er P3.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: ved, far, du kunne kende mig, men det er for sent. Så lov mig, du ikke går igen.
1: Hey, 3.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Revner i fundamentet, rødskader eller svamp i tagkonstruktionen, det er eksempler på skader, som husejere nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af de her sager, der dækker forsikringen ikke. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringer til at sætte rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
1: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
0: I langt størstedelen af klagesagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til kun hver ottende. Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension, der mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
2: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, at det er fint?
0: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave, og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Danmark halter langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det kommer bag på blandt andre Anne og Michael Dalkoff, som vi mødte på Bornholm.
3: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
4: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
0: Men på trods af de her mange elbiler, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er altså langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans-Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
5: Jamen dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
0: Senere i dag forventes det, at EU-kommissionen kommer med et nyt mål for elektrificering af EU, og det vil tvinge os til at finde alternativer, siger Hans-Henrik Lindbo.
5: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA, og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af al den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion. Så nej, vi skal ikke froes med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
0: USA's præsident Donald Trump argumenterede i en tale i nat for, at en reform af det amerikanske valgsystem er bydende nødvendig.
6: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate.
0: Jeg beder om, at I alle ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Ifølge ham har Kina udnyttet det sårbare amerikanske valgsystem og forsøgt at blande sig i valget i 2020, da Trump tabte til Joe Biden. Noget af de amerikanske efterretningstjenester dog tidligere har konkluderet, at Kina alt overvejende ikke gjorde. Og Trumps politiske anliggende med talen var at få ændret loven for, hvordan man registrerer sig som vælger i USA.
6: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls.
0: 400.000, når der ikke er statsborgere i USA eller døde, står på vælgerlisterne, sagde Trump. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, ja, så er det med at rubbe neglene, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og jeg er faktisk allerede ved at være slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varm, at selv de jordbærsorter, der normalt er til at plukke sidste juli og i august, for længst er modne. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
7: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå en uge, inden at de er klar.
0: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer. Den hurtige modning betyder både mindre bær og smag. Vi skal også have en vejrudsigt. I dag får vi en del sol, men der kommer også spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan være med havl og give skybrud. Op mellem 22 og 28 grader og svag til let vind, der kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Godmorgen. Selvom man efterhånden støder på en del elbiler rundt omkring på de danske veje, så er vi altså langt bagefter andre EU-lande, når man måler på, hvor stor en del el udgør af vores energiforbrug. Danmark ligger nemlig kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det er langt nede på listen, væk fra vores norske og svenske naboer. Med den placering, så er vi i kategori med landen i den tidligere Østblok. Det fortæller Hans Henrik Lindbo, som er partner i EA Energianalyse.
2: Danmark ligger jo i den nederste tredjedel i Europa og konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
1: Ja, grunden til at gå op i det er, at Danmark og mange andre EU-landes lave elektrificering er et problem i EU, fordi vi derfor er meget afhængige af olie og gas. To ting, der kun er blevet svære at få fat i på grund af situationen ved Hormuzstrædet ved Iran, og som vi i øjeblikket også er nødt til at importere fra lande som Rusland og USA, peger Hans Henrik Lindbo, som vi hørte før også på. Og derfor præsenterer EU-kommissionen senere i dag et mål for el som en større energikilde i EU. Og så til USA, for i nat, der holdt præsident Donald Trump tale til nationen, hvor han talte om en ny lov, som skal sikre, at valg i USA i fremtiden bliver mere sikre og fair. En lov, som Trump kaldte Safe America Act. Trump mener, at der er brug for det, hvis man kigger på den valgsvindel. Han mener, der har været tilbage i 2020, da han tabte præsidentvalget til Joe Biden. Trump sagde også, at Kina udnyttede det sårbare amerikanske valgsystem dengang og også forsøgte at blande sig i valget, fordi Kina ikke ønskede ham som præsident. Det er noget, Trump han har gentaget flere gange, og det er også noget, de amerikanske efterretningstjenester tidligere har konkluderet, at Kina ikke gjorde. Med den her nye lov, han foreslog, der skal der også indføres strengere krav til, hvem der kan registrere sig som vælger i fremtiden. Ifølge Trump, så er der nemlig flere 100.000 registrerede vælgere, som ikke er statsborgere i USA, eller som er døde.
3: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls.
1: Ja, fra Kinas side er der ikke kommet nogen officiel reaktion på anklagerne i talen, men Kina har flere gange tidligere afvist påstand om at have været indblandet i valget tilbage i 2020. Og så til en meget tragisk historie fra 2024. Her døde to unge kvinder af metanolforgiftning i Laos på en rejse, de var på rundt i Sydøstasien. Dødsfaldene blev en del af en større international sag, for ligesom de to danske kvinder, så mistede også statsborger fra Australien, USA og Storbritannien livet på grund af den her forgiftning. De havde alle sammen boet på det samme hostel i Laos. I dag er der så udsigt til, at de pårørende de kan få flere svar på, hvad der egentlig skete. Justitsministeriet i Laos har inviteret den danske ambassade i nabolandet Vietnam til et pressemøde her klokken 9, hvor myndighederne vil komme med nyt. Myndighederne i Laos har også inviteret repræsentanter fra de andre lande. Tilbage i januar, der blev 10 personer idømt bøder i sagen her. Mellem 22 og 28 grader den her fredag, vi får også lidt eller nogen sol, men også spredt regn og tordenbyer.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen.
4: Det er fredag, det er den 17. juli, klokken den er 7:03. Hvordan har vi det?
0: Jeg har det fint. Fik du hapset nogle fremmede mennesker til din bilkørsel i går på Facebook?
4: Det gjorde jeg. Jeg skal til festival i dag, og så skrev jeg der lige ud på Facebook, om der var nogen, der ville køre med og dele som de tre gode B'er.
0: Inde i
4: Bens, Bro og Bluetooth-anlæg.
0: Det er lidt sjovt, de der ting kommer op på Facebook, synes jeg.
4: Jeg hader, når andre mennesker
0: fordi
4: kan
0: det. Fordi jeg er jo ikke med i den gruppe, går jeg ud fra, du har skrevet ind i, eller hvad er det, en begivenhed, eller hvad er det, du har skrevet
4: i? Ja, en begivenhed. Hvorfor kan du se det?
0: Det ved jeg ikke, men det kom frem på min side i hvert fald.
4: Men ja, en sød kvinde skal køre med mig i dag til festival.
0: Ja,
4: og du hader samkørsel. Du kan slet ikke forstå det.
0: Ej, jeg kan godt forstå det ud fra sådan et klimahensyn, vil jeg sige, fordi at jeg er med på, at jo flere vi kan smide bilerne, desto bedre. Men nej, jeg vil ikke bryde mig særlig meget om, må jeg bare sige, at skulle have fremmede med i bilen.
4: Men prøv at høre, det er en vildt god måde at lære folk at kende på.
0: Det kan jeg godt forstå, man
4: og så kan man sidde og sniksnakke. Jeg gider da ikke køre.
0: Men man skal have noget overskud til det.
4: Men jeg gider heller ikke køre alene. her fra København til Fyn. Det er altså en lang tur, hvor jeg bare skal sidde for mig selv.
0: Det er da hyggeligt. Jeg elsker det der. Så sidder du og hører noget musik. Du sidder og jammer lidt for dig selv, Inge.
4: Jamen, du ved godt, mit grundtvigianske hjerte elsker, du ved, højskoleenergi, efterskoleenergi, samkørsel, kollektiver, alt det der.
0: Jamen, jeg ved også, at det er dig, der er på den rigtige side her. Oh. Det er bare et meget problem. Jeg kan bare godt lide at være alene i bilen.
4: Nu har vi indviet alle jer.
0: Ja, præcis. Prøv at høre, vi er med dig de næste 3 timer, og vi vil også gerne høre fra dig, hvad står på dit program på den her fredag. Nu har Inge løftet lidt sløret for sit program. Hun skal en tur på festival. Hvad skal du skrive på 3, lave et mellemrum, og så send en besked til 12.12. Godmorgen.
4: Godmorgen.
5: Det, man hører,
6: er man selv.

søn, skabt til at være to. Lyden af sommermorgen, klokken er 7:09 om et øjeblik, og vi vil gerne høre, hvad du har på dit program på den her fredag. Skriv P3, lav et mellemrum og send en besked til 12:12. Shine bright like a diamond.

0: med Diamonds. Godmorgen til dig, min diamant, Kasper.
1: Det var en sød ting. Hold da op.
0: Det er fredag.
1: Godmorgen til dig også.
0: Og godmorgen til dig, der lytter med. Det er fredag den 17. juli. Klokken den er 7:12. Og vi har fået en sms fra Alexander. Han skriver, godmorgen. Efter arbejde skal jeg ned til min søster og hendes familie på en campingplads for at spille et stort helaftens brætspil. Håber lidt, der kommer regn senere.
1: Ja, altså, det tyder jo på, at det godt kunne regne rundt omkring, ikke? Og så er det jo enormt hyggeligt at sidde og spille nogle brætspil. Kan vi vide, hvad et hele aftens brætspil er? Er vi ude i en omgang risk eller et eller andet?
0: Ja, det er i hvert fald et eller andet, nu siger jeg noget ikke så pænt, men det er altså meget pænt ment. Det er i hvert fald et eller andet nørdespil. Fordi min kæreste spiller rigtig mange brætspil også, ikke? Ja. Og jeg ved, dem der tager hele aften, det er de der strategiske nørdespil.
1: Ja, men det er for eksempel risk. Ja. Det kunne godt være risk.
0: Jamen, det kunne godt være
1: som
0: sådan
1: er
0: noget.
1: Et vanvittigt fedt brætspil.
0: Eller også så er det sådan noget, de der brætspil, rollespil, ligesom Varulv for eksempel.
1: Jamen, ja, er det rigtigt? Ja.
0: Det kan
1: ja.
0: Sagtens tage
1: du kan lige melde ind, Alexander. Hvad er det, der står på programmet, sådan spilwise?
0: Ja.
1: Jeg kan se Ekstra Bladet, de har lavet en lille rapportage fra Musik i Lejet, Inge, som jo er i fuld gang, PT. Noget med, at den der helvede, eller undskyld, lav fra helvede, er blevet fundet 5 kilometer i fuglefluk fra festvanden.
0: Nå for pokker.
1: Altså, det fik mig bare lige til at tænke over et helt andet aspekt. Der er jo mange af de der danske festivaler, som ligesom er omkring sådan skovområder. Altså Smukfest for eksempel.
0: Ja.
1: Prøv at tænke på, hvis den lige pludselig altså, gjorde sit indtog der. Det ville jo være et helvede.
0: Men jeg vil sige, jeg synes også, og jeg har selv været med til det. Jeg har selv været en del af det. Vi har kørt det lidt op.
1: Ja, selvfølgelig har vi det.
0: Altså,
1: selvfølgelig har vi det.
0: Vi har kørt det en lille smule op, fordi jeg så også flere naturvejledere og eksperter, der var ude at sige, prøv at se, og så har de demonstreret, taget en larve, knuppet den op armen og vist, ja, det giver lidt eksem. Det gør det også, hvis du bliver brændt af en brændel. Hvad er det ikke?
1: Nej, men jeg siger bare, Inge, at nu er jeg selv et menneske, der godt kan lide at være på festival, og hvis du er 20-25 ølbongs inde,
0: ja.
1: så tager du ikke de forbehold over for larven fra helvede, som du måske skulle.
0: Jeg skal jo på festival i dag på en mark, også omringet af en skov.
1: Ja, præcis.
0: På Fyn, det, hvor den oprindeligt blev fundet.
1: Skal du have 20-25 ølbongs?
0: Ej, det sker måske. Måske en enkelt eller to. Men jeg tror, du har ret i. Jeg vil heller ikke lægge mærke til, om den lav der, den tog sit indtog på mig.
1: Nej, det er det. Om et øjeblik, så skal vi ud i Google-quizzen allerførst. Så er det kind mod kind. Livet er for kort. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka.
0: Brug for hinanden.
2: Jeg har en anden vej.
0: Nu på DRTV.

0: det vi var, det vi var.
1: Stjerneklar.
2: Stjerneklar. Nå. Skal vi skændes lidt om?
1: Nej, jeg tænkte bare, vi kunne supplere.
2: Nå, det er også meget hyggeligt. Ligesom vi supplerede hinanden lige før, da vi gættede på, vi brainstormede om, hvilket hele aften spiller Alexander, han skal spille i aften med sin søster. Han har lige svaret tilbage. God smag, fyr Inge, først og fremmest.
1: Ja, fordi dejligt. Du godt kan lide strategi nørdetyper.
2: Ja. Jeg kan åbenbart godt lide fyre, der er lidt nørdet og spiller brætspil. Nørdespil er præcis, hvad det er, skriver Alexander. Det her hedder Mansions of Madness. Udover et klassisk brætspil, så styrer spillet også af en app, der styrer monstre, har en fortæller, som læser historien og events op og spiller underlægningsmusik.
1: Det lyder fedt.
2: Meget nørdet. Ja. Han tilføjer bare lige til sidst, at han har sit største brætspil, som vejer 25 kilo.
1: Hold da kæft.
2: Og nemt kan tage 15 timer at gennemføre.
1: Okay, ja, okay. Så vi, okay. Voldsomme hele aftens brætspil, så må man sige.
2: Det er ikke fysisk muligt at lave en stor nok papkasse til at samle hele spillet, slutter Alexander med.
1: Ej, hvor voldsomt.
2: Det var et stort brætspil.
1: Vi skal herover, Inger. Jeg ved ikke nødvendigvis, om dit gæt kommer til at afspejle brætspilsituationen.
3: P3. Sommermorgen præsenterer Google-quizzen.
2: Det gør det ikke rigtigt, men lad os snakke om det lige om lidt, når jeg lige har hurtigt indviet reglerne. Vi skal gætte på, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer, for ligesom at få et lille præg om, hvad er det, der fylder i danskernes samtale. Og Simon, du har den rigtige liste, facitlisten foran dig.
4: Ja, det kan man godt kalde den. Ja. Og jeg synes da bare, vi begynder hos dig.
2: Jeg vil gerne gætte på en ret alvorlig og virkelig tragisk sag, som er kommet op i medierne her igen i dag, om to kvinder, der var på deres sabbatårsrejse for nogle år siden i Sydøstasien, tog den klassiske rute Thailand, Kambodja, Vietnam og Laos. Og i Laos, der går de meget tragisk vis bort af formodet metanolforgiftning fra nogle shots, de fik på et hostel. Og nu har Laos så her 2 år efter indkaldt til et pressemøde om hele den her situation. For ud over de to unge danske kvinder, så var der altså også flere fra udlandet, blandt andet Australien og Storbritannien. Så jeg tror simpelthen, der er blevet googlet Laos for lige at se, hvor henne i Sydøstasien er lige det her land ligger. Nogen, der måske har været nysgerrige på det.
4: Det her om halvanden time, vi regner med, at myndighederne dernede, de holder et pressemøde. Og du siger, Laos, Inge. Jeg kigger på listen, ja, og konstaterer, at måske.
2: Måske.
1: Måske.
4: Vi lader den lige hænge lidt i luften. Hvad siger du, Kasper?
1: I går, der kiggede jeg om The Odyssey, eller Odysseen. Kæmpe stor filmpremiere i går på den her gigantiske film. Og vi talte om den i radioen, vi skal også tale om den senere i dag, Inge. Vi skal tale med nogle af dem, der har været inde og se den. Men da vi talte om den her, så talte vi jo også med instruktøren bag Christopher Nolan.
2: Ja.
1: Og du var sådan, jeg føler, du var sådan, navnet sagde dig noget, men du havde ikke helt

0: styr på, hvilke sådan filmtitler det var, Christopher Nolan havde bag sig.
1: Nej, men det fik jeg, da du ja, ligesom opremsede
0: store film, for mig. Ikke? The Dark Knight, Inception, Interstellar, Oppenheimer, alle de der film der.
1: Yes.
0: Og derfor så tror jeg, at folk som en del af deres forberedelse måske har været inde og google Christopher Nolan nu. Fordi de har tænkt sådan, Odysseen, The Odyssey, hvad er det for en film, alle taler om? Og hvad er det for en instruktør, alle taler om? Så jeg tror, folk har googlet Christopher Nolan.
2: Christopher Nolan.
0: Ja.
2: Finder ikke vej til listen.
0: Nej.
2: Og det gør læres faktisk heller ikke, Inge. Men I kan lige få top 3'en her. Fodbold stryger bare ind på en tredjeplads. Jeg tror, der er mange, der sidder derude og er lidt desperat over, der ikke bliver spillet det i øjeblikket.
1: Bare fodbold.
2: Bare fodbold.
1: Der står bare fodbold. Bare fodbold.
0: Hvad sker der? Der må være et eller andet fodbold.
2: Der må være noget derude, man kan se. Og lidt i samme dur. Michael Olise. Den franske, han er vel angriber, eller han er midtbanespiller?
0: Ja, han er jo sådan lidt falsk nier, har jeg lyst til at sige. Ligger sådan lidt bag, ikke?
2: Han skulle angiveligt være på vej væk fra sin klub Bayern München til Real Madrid et kæmpe beløb.
0: Jeg synes også, jeg hørte, at han havde anmodet Bayern München om at blive solgt, ikke?
2: Ja, det skal nok passe. 1,5 milliarder har der i hvert fald.
0: Fuldstændig absurd.
2: Den klokke klare førsteplads, det er simpelthen været.
1: Nå,
2: ja. Hvordan men det,
1: det, det ændrer sig jo også nu, formentlig her i weekenden, ikke?
2: Jo,
1: vi har haft noget hedebølge. Nu kommer der til at være rigtig meget regn og vand, ved jeg, flere steder i landet i weekenden. Men altså, ved I hvad? Så er det jo oplagt at kunne spille brætspil, ligesom Alexander.
0: Præcis.
1: Ja.

0: timer. Natten bliver morgen, er på vej hjem fra nat på Carlsberg Bryggeri i Fredericia og gået på ferie. Gør mig klar til at flyve til San Francisco i morgen. Det er Jimmy, der melder ind med den sms.
1: Okay, pragtfuldt.
0: Kan vide, hvad du skal? Hvad skal du i San Francisco? Du kan lige fylde den op, Jimmy. Det lyder lækkert med et lille ophold der. Og fortsæt endelig med at melde ind på 1212'eren. I skriver P3, så laver I et mellemrum. Vi vil meget gerne høre, hvad du har på dit program. Dig, der lytter med. Hvad skal der ske for dig på den her fredag den 17. juli, hvor det jo er altså weekend om et øjeblik.
1: Ja, og jeg tænker,
0: medmindre man holder ferie, så er det jo så hverdag weekend.
1: Men, ja, altså, men det er også en dag, hvor mange godt kunne gå på ferie, ikke?
0: Jo.
1: Så har man lige arbejdet de første 3 uger sommerferien, og så tager man lige ferie nu.
0: Det ja, præcis.
1: Måske.
0: Skriv på 3, lav et mellemrum, og så send en besked til 12.12. Klokken, den er blevet 7:30, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
2: Og jeg starter med en lav placering til Danmark, for vi ligger langt nede på listen, når man måler på, hvor stor en del el fylder i vores energiforbrug. Faktisk så ligger vi kun nummer 17 i Europa, langt efter vores norske og svenske naboer, som vi altid godt kan lide at sammenligne os med. Og det er et problem, fordi Danmark og resten af EU stadigvæk er meget afhængig af olie og gas fra lande som Rusland og USA, det siger en energiekspert. Og derfor præsenterer EU-kommissionen også senere i dag et mål for, at el skal fylde mere som energikilde i EU. I dag der kan de pårørende til de to danske kvinder, der døde af metanolforgiftning i Laos tilbage i 2024, måske få lidt flere svar. Justitsministeriet i Laos har nemlig inviteret den danske ambassade til pressemøde her til morgen, hvor myndighederne vil komme med nyt i sagen. Metanol, det er et giftstof, der også bliver kaldt træsprit, og i alt så mistede 6 turister fra Danmark, Australien, USA og Storbritannien livet efter at have boet på det samme hostel i en backpackerby, hvor det er formodning, at de er kommet i kontakt med metanol gennem drikkevarer. Hvis man er typen, der bare ikke kan få nok af danske frilandsjordbær og pluk selv på markerne, så skal man altså til at skynde sig, for sæsonen den bliver kortere end normalt og er allerede ved at være slut rigtig mange steder. Sommeren den har simpelthen været så varm indtil videre, at selv de jordbærsorter, der normalt er til at plukke til sidst her i juli og august, for længst er blevet modne. Det melder flere jordbæravlere om.
0: Mine er også færdige. Mine poltaner. De er ja. Døde. De er døde.
2: Det er slut.
0: Ja, jeg nåede lige at høste en gang, du, og nu kan jeg se, at det bliver ikke til mere. Det bliver simpelthen ikke til mere med
1: det
0: de
1: jordbær. Det var det for i år.
0: Ja.
2: Den står på mellem 22 og 28 grader, og sol her først på dagen, men senere så skulle der altså komme regn og tordenbyer. Så skynd jer ud på plukselmarkerne.
1: Kasper, nu siger jeg noget, ikke? Du slår mig ikke som sådan den store gør-det-selv-mand.
0: Altså, jeg bliver ved med at vende tilbage til den, men jeg har jo vist dig den smukke bænk, jeg har lavet ud til min altan.
1: Jo, men du har også fortalt mig, at du skulle hænge et fjernsyn op på en væg, og så borede du 7 huller ind til naboen, og der skulle laves en ny væg og alt muligt.
0: Ja, men jeg havde puttet et lidt for langt bord på.
1: Vi skal snakke om gør det selv projekter lige om lidt, så hvis du er en af dem, der måske har dårlige erfaringer med det, så lyt lige rigtig godt med. Du lytter til

0: to lanterner. Mathias Rank og Frida Sejer. Det lyder af sommermorgen. Klokken den er 7.35.
1: Og jeg vil gerne fortælle en historie, der lige kræver sådan et geogeolys musik. Så du må gerne lige sætte den næste sang på. Sådan her, ikke? Yes. Da jeg var lille, ikke? Så min far, nu smider jeg ham altså under bussen. Jeg ved ikke, om du lytter med, far. Undskyld, hvis du gør. Han var bare sådan en, det fikser jeg. Hvis der er noget galt, jeg ordner det. Så han ordnede også vores el. På trods af, min far, han er altså ikke elmand.
0: Nej, han er ikke elektriker.
1: Og det resulterede i, at vi ikke måtte gå op på loftet. Vi måtte slet ikke bevæge os derop.
0: Det var simpelthen, fordi der var fare.
1: Jamen, der var for mange ledninger, og det var ikke sådan et loft, hvor der var værelser. Men du ved, sådan et loft, hvor man opbevarer flyttekasser og gamle julepynt og sådan noget, ikke?
0: Jo.
1: Der måtte vi ikke gå op, fordi det var for farligt.
0: Yes.
1: Og man kunne risikere for stød at komme derop. Bare sætte noget andet underlæg på.
0: Jeg kan ellers smakke lige den her.
1: Ja, men vi kommer tilbage til det. Fordi at hvis du måske også har haft en far ligesom mig, eller selv er den far, eller nogle andre oplevelser, så skal du sende en sms lige om lidt. Fordi jeg fortæller det her, fordi at hver fjerde dansker simpelthen har udført gør det selv opgaver hjemmet, som de ikke er autoriseret til.
0: Ja. Det er et højt tal, vil jeg sige. Det overrasker mig på en eller anden måde, ikke? Fordi at jeg tænker, folk gør det, fordi de godt kunne tænke sig at spare penge.
1: Jamen, ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Eller fordi de har selvtillid nok til at tænke, det har jeg styr på.
0: Ja.
1: Det er en ny undersøgelse lavet af YouGov for gensidig og teknik. Og prøv at høre, herregud, det må de jo selv om. Altså, kunne man nok tænke. Men det er faktisk ulovligt.
0: Ja, men det kan jeg godt huske i forhold til sådan noget med, ja, specielt elinstallationer, VVS-arbejde, sådan nogle ting der. Det skal
1: præcis,
0: man have styr på.
1: Præcis, præcis, lige præcis. Men Kasper, er du en handyman? Fordi før, der anklagede dig jo lidt for ikke at være den store handyman, ja. Og så bladrede du dig med din bænk.
0: Ja, nej, det er jeg ikke.
1: Nej.
0: Overhovedet.
1: Nej.
0: Jeg kan godt sådan til husbehov klare mig. Jeg kan godt hænge en lampe op og få det til at virke, og jeg kan godt hænge en hylde op og altså jeg kan sådan nogle ting der. Jeg kan godt tænke til husbehov, men der kan ikke noget ud over det. Jeg vil ikke kunne købe et jeg drømmer jo lidt om på et tidspunkt at købe et eller andet helt smadret.
1: Ja.
0: Men det vil jeg ikke kunne.
1: Nej.
0: Jeg vil ikke kunne sætte det i stand.
1: Altså et hus eller et eller andet?
0: Nej, det vil jeg ikke kunne.
1: Altså, selvom du ikke er den største handyman på planeten, så viser den her undersøgelse dog alligevel, at der er klart en overvægt af mænd, som har forsøgt sig på at gøre det selv eventyret.
0: Yes.
1: Det er meget mænd.
0: Ja.
1: Når det for eksempel kommer til at etablere en stikkontakt, så har 15% af mændene forsøgt sig, mens det kun gælder for 2% af kvinderne.
0: Ja,
1: det er også bare sådan, etablere en stikkontakt. Det lyder helt vanvittigt at kaste sig ud i selv.
0: Men jeg kan godt mærke også nu, hvor vi sidder og taler om det, at jeg har op i mit hoved, har jeg en idé om, at jeg godt vil kunne installere en stikkontakt.
1: Det er lidt ligesom det der med, når mænd skal investere, ikke? Der er high risk.
0: Ja, de er meget risikovillige.
1: Ja, præcis. Når det kommer til at sådan, trække kabler, så er det også bare noget, mænd åbenbart gør mere end kvinder. 14% for mænd, der trækker kabler til nye installationer, og 1% for kvinderne.
0: Ja.
1: Ja. Nå, jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med lige nu. Prøv at, har du en geogeolys i dig, eller en byggemand Bob-far, eller en eller anden, det kan også være en kvinde, det må altså også meget gerne være kvinder. Har du en eller anden oplevelse med, eller noget, hvor du selv har stået og tænkt, det kan jeg da sagtens gøre, det der. Men i virkeligheden trængte det nok til en professionel. Var det en hjemmebygget pizzaovn, der brast sammen? Var det et forsøg på at trække ledninger, der endte med en elektrisk stol i stuen? Eller var det et godhjertet og måske en smule nært forsøg på at spare lidt kroner på at skibe en håndværker? Fortæl os din historie om dit værste gør-det-selv-projekt. Og det gør du lige nu ved at sende sms til 1212. Start sms'en med P3, lave et mellemrum, og så din historie.
0: Ja, du fik det jo kastet mig under pussen før, fordi at, jeg har jo, som sagt, boret ind til min nabo, fordi jeg skulle hænge et tv-møbel op, ikke?
1: Jo.
0: Lige pludselig kom der lys igennem de der huller der.
1: Ja, det er sagtmængsmart.
0: Ja, det var ikke så godt, og det blev rigtig dyrt, fordi hele hans væg skulle fikses.
1: Værste gør-det-selv-projekter ind på sms'en lige nu, så tager vi en snak om det lige om lidt. Så kan det være, at man bliver klogere på ikke at skulle gøre det selv næste gang.
0: Få lidt professionel bistand, hvad det angår.
1: Det her, det er public service i sin reneste form. Det må jeg bare sige.
0: Uro og godt hopsvejlig her.

0: Du har efterlyst eksempler på gør-det-selv-projektet, der gik galt.
1: Ja, fordi det viser sig, at hver fjerde dansker har forsøgt at udføre ulovlige gør-det-selv-opgaver i hjemmet. Og jeg er meget nysgerrig på, hvilke gør-det-selv-opgaver I har gjort. For eksempel har Lars skrevet, jeg har sat en lampe op i loftet, udtagene har flere ledninger, så efter lampen er sat op, så kan den ikke slukke. Den lyser hele tiden. Det må også være røvigt. Bare have en lampe, der konstant lyser. Send en sms til 1212, start med B3 eller et mellemrum, og fortæl dit gør-det-selv-projekt.
2: Der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
3: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
4: Hvem bortførte vores børn?
3: Og hvorfor?
4: Lige nu i DR Lyd.

0: Apaka. Den her, den hedder Flue i et spin. Der ligger en dokumentar inde på DR TV om Apaka, man kan hoppe ind og se på et tidspunkt i løbet af sin ferie. Vidunderlig dokumentar. Det er lyden af sommermorgenklokken. Den er 7:47 på den her fredag den 7. juli.
1: Og vi taler om en nyhed, jeg har stødt på, fordi hver fjerde dansker har forsøgt at udføre ulovlige gør-det-selv-opgaver i hjemmet. Altså opgaver, hvor det måske rent faktisk krævede en professionel for at kunne udføre dem.
0: Ja.
1: Og det kan jo ende rigtig, rigtig galt. Det er sms-indbakken i hvert fald et glimrende bevis på.
0: Jamen altså, skal vi bare lige tage et lille dyk ned i den?
1: Gør det.
0: Det står slemt til hos nogle af menneskerne derude. Jeg vil flytte et antennestik TV-radio ind i væggen, da der ikke var meget plads i lejligheden. Jeg vidste til gengæld ikke, at den væg den kun var 5 cm tyk ind til naboens badeværelse, så flisen den faldt ud.
1: Ej.
0: Det skal lige siges, at sådan en væg skal være 10 cm tyk. Godmorgen, melder Trigger Kai ind.
1: Ej, fej.
0: Det er godt nok også en helt sindssygt tynd væg, var 5 cm. Jeg vil også sige, at den væg, jeg boede igennem ind til min nabo, den var altså trods alt 20 cm tyk, så jeg, altså, det er fuldstændig selvforskyldt for mit vedkommende.
1: Oh.
0: Jeg synes, han er undskyldt her, Kai. Du kan ikke tage højde for væggen. Ej, en væg på 5 cm.
1: Jeg ved ikke til gengæld, om Jeppe har nogle undskyldninger. Han skriver, jeg vil spare en tømrer og montere et vindue selv i huset. Da vi åbnede det, faldt vinduet ud, fordi vi havde monteret det på hovedet, og hængslerne gled ud. Jeg var ikke populær hos skolen.
0: Nej, ej, jeg også... Ej.
1: Prøv lige at overveje, hvis der var nogen, der havde fået det i hovedet. Hvor nogen, der havde åbnet vinduet, og så bang! Så faldt det bare sådan...
0: Nu taler du rigtig meget ud fra en, der bor i København og i lejligheder. Altså, det kan jo også bare være...
1: Nå, det tænkte jeg ikke. Jeg tænkte i hus. Jeg tænkte, bare, hvis der var en, der fik det i hovedet... Så
0: okay, du tænker person. Jeg tænker klart mere på, at det smadrer, og at man, og at det er voldsomt dyrt at købe et vindue.
1: Nå.
0: Min kæreste og jeg flyttede i hus sidste år. Indtil da har jeg altid haft min far til at hænge lamper op.
1: Ja.
0: Men nu skulle det være slut. Strong, independent woman, you know. Det gik lige så fint, indtil jeg trådte forkert på den skammel, jeg stod på. Det resulterede i, at lampen hang så fint. Men jeg i stedet for ramte med mit skinneben så hårdt ned på bordpladen til badeværelsesmøblet, at bordpladen dertil knækkede.
1: Nej.
0: Og jeg har et stort ar på skinnebenet den dag i dag.
1: Men hey,
0: lampen virker. Gør det nok ikke lige igen forløbig. Det er Katrine, eller ind.
1: Gud, jeg kom også i tanke om der for nylig, hvor jeg smadrede et kæmpe billede. Kan du huske det?
0: Jo, det er rigtigt.
1: Nej, ja. Fordi jeg lige selv skulle hænge det op.
0: Ja.
1: Apropos at vil gøre noget selv, der også en, der skrev, jeg ville engang bare lige selv bore et hul i en væg hos min mor, så gik strømmen i hele opgangen.
0: Nej. Også bare det der med, når det lige pludselig går ud over andre, sådan rigtig grov, ikke?
1: Jo.
0: Jeg er bankmand, men var aldrig i tvivl om, at jeg sagtens selv kunne lægge gulv i vores nye indkøbte hus. Tight deadline, da min kone hun var højgravid med vores andet barn. Kunne jeg finde ud af det? Nej. Var min kone imponeret? Slet ikke.
1: Men du prøvede.
0: Ja.
1: Men du prøvede, og du gjorde det
0: forsøg. Jeg elsker også en billede, da jeg stod sådan med to små børn og et helt sådan fuldstændig nyfødt barn. Og så er der bare, altså, der er bare ikke styr på noget som helst.
1: Men også fordi, jeg vil også være sådan... Altså, hvis du vælger at gøre det selv, skal du kraftedeme også gøre det ordentligt.
0: Ja.
1: Rikke har skrevet, min mand... Måske samme indstilling, hun egentlig havde. Min mand installerede TV'et i soveværelset, men det virkede kun, hvis vi tændte lyset i køkkenet.
0: Det er så sindssygt, når der er
1: hvad smager du lavet?
0: Ja.
1: Den røde ledning med den blå, måske.
0: Ja, ja, men der var... Ja, så det er også bare i sådan et billede af at ligge... Altså, du kan kun ligge og se tv, imens der er fuld lyssætning på inde i køkkenet. Eller i køkkenet, ikke?
1: Ja.
0: Jeg havde lige købt et kolonihavehus. Loftlampen i køkkenet var gyselig, så den skulle selvfølgelig skiftes. Det havde jeg prøvet før, så hvorfor ikke? Det resulterede i et ordentligt knald, et stød igennem kroppen, gnister uden for vinduet, og at naboens kolonihave pludselig blev mørk. Ups. God fredag alligevel for den not-so-autodidakte elektriker.
1: Det skal man simpelthen... Prøv at... Okay, jeg slutter lige med Karoline, ikke? Karoline skriver, min onkel skulle hjælpe min mor med at installere en ny ovn, kogeplade og emhætte. Det resulterede i, at hvis man rørte ved kogepladen, samtidig med, at man rørte ved emhætten, så fik man stød. Hilsen Karoline, der fik meget stød i en periode.
0: Okay. Prøv at høre, lad det her være altså glemmende eksempel på, hvorfor det kan give mening, måske lige at give elektrikeren, eller ved sådan et opkald, ikke?
1: Brug de professionelle.

0: Illuminati fik fra IG sindssygt, at jeg tænder og slukker min mikrofon.
1: Ja, hvad laver du?
0: Ja, det ved jeg ikke. Det er lyden af sommermorgen i øvrigt, og om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen, så bliver klokken nemlig 8. Vi vil også rigtig gerne høre, hvad din fredag står på, dig der lytter med.
1: Ja, der er en, der er selvstændig og skal bygge shelter hele weekenden.
0: Det lyder også hyggeligt.
1: Jeg synes, jeg lyder amazing.
0: Lige her, der er det Heatwaves.

0: Glass Animals på Heatwaves. Det er lyden af sommermorgen, hvor du stadig kan melde ind på 12.12, du skal bare på 3, lave et mellemrum. Fortæl os, hvad dit program er på den her fredag. Nu er programmet, at vi skal have en omgang ved P3-nyheder. Klokken den er 8, de kommer fra Simon Helberg Hansen.
1: Og vi skal til USA, hvor præsident Trump i nat i en tale sagde, at det er nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om. For det er ifølge Trump alt for nemt at hacke og snyde sig til et bedre valgresultat. Her pegede Trump for eksempel på den snyd, han mener, der var under præsidentvalget i 2020, hvor Trump tabte til Joe Biden. Trump skød især også på Kina og sagde, at Kina især var indblandet i resultatet fra 2020. Det er dog noget, de amerikanske efterretningstjenester tidligere har konkluderet, at Kina ikke var indblandet i. Men med planerne om et nyt valgsystem, så vil Trump gøre det lettere at identificere dem, der stemmer. Det fortæller Kim Bilsø, der er vores USA-korrespondent, og som også fulgte med i talen i nat.
2: Der skal ikke tillades brevstemmer. Man skal have en større grad af identificering af de enkelte, der stemmer. Kritikere vil sige, at det hele handler om den her lovgivning, som Trump gerne vil have igennem. Den handler om at gøre det endnu vanskeligere for minoriteter for eksempel at stemme.
1: Fra Kinas side er der ikke kommet nogen officiel reaktion på talen endnu, men Kina har flere gange tidligere afvist påstanden om at have været indblandet i valget tilbage i 2020. Og så er det ved at være sidste udkald, hvis man skal have pluk selv jordbær, for sæsonen den bliver altså kortere end normalt, og er allerede ved at være slut mange steder i landet. Sommeren den har simpelthen været så varm indtil videre, at selv de jordbærsorter, der normalt er til at plukke selv her til sidst i juli og august måned, for længst er blevet modne. Det fortæller Andreas Carstensen, som er ejer af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
3: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig, så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen, de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå nu, inden at de er klar.
1: Er det også det, der er sket for dig på altanen, Kasper?
0: Jeg er lidt i tvivl om præcis, hvad det er for en sort, jeg har, men jeg kan konstatere, at jeg synes, de var tidligt ude, jordbærerne, og jeg fik lige et par stykker af dem, og dem, der er der nu, de er triste. De er færdige. Der er ikke flere jordbær på min altan i år.
1: Så tror jeg simpelthen, du har der så mange jordbæravlere rundt omkring.
0: Men det er simpelthen så irriterende. Det er nedslående.
1: Og det her, det går faktisk også ud over kvaliteten af jordbærne. Den her hurtige modning betyder nemlig, at bærne de bliver mindre.
0: Det er det, de når slet ikke at blive så store og juicy, som man godt vil have dem. Man vil godt have sådan et jordbær, der sådan løber ned af halsen på brystkassen, ikke?
1: Det er virkelig et stort jordbær, det der. Og det her, det betyder faktisk også, at de har mindre smag i sig. Dan Havnstrup, han er det, der hedder jordbærrådgiver, og ham kan vi lige høre og forklare lidt mere om det her.
4: Jordbærplanten kan få det for varmt, simpelthen, og så vokser den ikke ordentligt. Altså, godt nok går alle processerne hurtigt derinde, men når jordbærne tvangsmodnes så hurtigt, så bliver de ikke store nok, og de bliver måske heller ikke lige af den helt den kvalitet, man havde ønsket.
5: Sindssyg titel at være jordbærrådgiver.
1: Ja, men det findes der altså også derude. Vi skal også videre til det her med, at danskerne ikke får nok børn, for det bliver der altså snakket rigtig meget om, både herhjemme og i Europa. Men det er faktisk ikke, fordi folk de ikke vil. Et nyt studie viser, at 8 ud af 10 mænd og kvinder mellem 20 og 28 år, de ønsker at få børn. Undersøgelsen her, den er lavet af et EU-finansieret forskningsprojekt, der skal undersøge grunden til lav fertilitet i Europa. Og ca. 20.000 kvinder og 11.000 mænd er altså med i undersøgelsen. Gennemsnitligt så ønsker kvinderne 2,46 børn og mændene 2,43 børn. Og begge køn ønsker også at få første barn, når de er mellem 27 og 28 år. Men virkeligheden, den er altså lidt en anden. Danske kvinder fik i 2025 i gennemsnit 1,5 barn, og gennemsnitsalderen for første barn var sidste år 30,4 år for kvinder og 31,9 for mænd. Og så lidt fredagsvejr her til sidst, mellem 22 og 28 grader. Den står på nogen sol, men senere så skulle der også komme spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan være med skybrud, hagl og også stærke vindstød.

0: sommermorgen med Kasper Reippurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Apropos Annika, som vi lige hørte, ikke? Hun spillede i går på Grøn Koncert, som startede.
2: Ja.
1: I går så startede deres kavlekade, ligesom
2: yes.
1: I Tårnby. Nå, det kom jeg bare lige til at tænke på. Klokken den er 8:08. Du lytter til sommermorgen. Det er fredag den 17. juli. Og hvor er det skønt, at du har valgt at tænde din radio.
2: En fredag, hvor at, rigtig mange går på ferie, fik du sagt tidligere i dag, Inge. Og det er 12-tolleren et glimrende bevis på. Godmorgen, jeg går på ferie 3 uger i morgen, efter jeg har haft et bryllup. Det er en dag før planlagte gudstjenesten søndag er aflyst. Så hvor heldig kan man være at hilse en kirketjener.
1: Ej, hvor ærgerligt.
2: Startede dagen med en løbetur, men om 4 timer, forhåbentlig, går jeg endelig på ferie. I morgen skal jeg tidligt op og fejre min yngste, som bliver 12 år, men søndag skal jeg intet bare se serier, læse bøger og skamme mig over, at jeg ikke er ude i det gode vejr. Kys og god sommer fra Dorte. Prøv at høre. Det virker som om, der kommer lidt regn i weekenden, så du skal slet ikke skamme dig, Dorte. Du skal bare ligge og se de der film og serier med god samvittighed.
1: Fuldstændig. Og selv hvis det så bliver godt vejr, så vil du give den gas derinde. Jeg synes også lige, at den her geniale sms fra Malene. Klokken 15, parentes, og ikke et sekund senere, parentes slut, går jeg på en længe ventet sommerferie. Og det skal fejres med en aften med benene oppe og en drink i hånden.
2: Ej, hvor lyder det lækkert,
1: drink, Malene. Hvilken drink? Meld ind på 12-tolleren. Jeg vil vide, hvilken drink du vil have.
2: Malene, hun drikker en hun er en klassisk pige, som drikker en gin and tonic.
1: Jeg tænkte også gin and tonic. Det var det første, der kom i mit ud.
2: Det vil være mit bud.
1: Gin and tonic og så sådan nogle sour and vinegar, hvad hedder det?
2: Nå, chips.
1: Ja, de der chips ved siden af.
2: Tror du det?
1: Ja, det tror jeg.
2: Du kan jo lige melde ind, hvad menuen står på. Om et øjeblik, så skal vi quiz. I første omgang, Alex Warren på Ordinary.
1: Godmorgen.

0: Alex og Warren. For Ordinary, lyden af sommermorgen. På den her fredag den 17. juli. Og i og med, at det er fredag, så skal vi også quizze.
1: Det skal vi. Og der er et par fuldstændig unikke tennissokker, P3-strømper, kridhvide sportsstrømper. Kald det, hvad du vil.
0: Ubrugte.
1: Ubrugte på spil i dag.
0: Ja, det er der.
1: Der står P3 på dem, som sagt, og de kan vindes, hvis du ringer ind og deltager i vores 100 sekunders quiz. En quiz om nyhedsaktuel historie, som er sket i den her uge, og en quiz, som du har lavet, Simon.
2: Ja, lige præcis.
0: Hvor skal vi hen, Simon, sådan tematisk?
2: Ah, jeg synes jo, det er så svært, fordi vi bliver jo altid spurgt om, sådan, hvor er vi hen med quizzen her, og kan du sige noget med tema? Men jeg vil sige, det er altså... det er sgu svært lige at placere den. Altså, jeg vil sige, der er noget sport, der er noget film... Der er noget krig i den lidt tungere
0: ende. Okay.
1: Det er jo en nyhedsbouillon, ja, der ligesom skal være essensen af ugens store nyheder, ikke?
2: Hvis man har været skarp og lyttet til mig og Rune for eksempel i løbet af ugen, så har man en god chance at have i quizzen.
0: Nummeret er 70-20-20-20. Ring ind lige nu, hvis du godt kunne tænke dig at være deltager i 100-sekunders-quizzen. Det er 10 rigtige, så vidt jeg har forstået, ikke, der udløser de her sokker godt. Så det er det, du skal jagte dig, der lytter med. 10 rigtige, og så har du altså 100 sekunder til det.
1: Præcis.
0: 70-20-20-20. Ring ind lige nu.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach party turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: kæppe. Og Carolina Mosing fik du her på If You Know You Know. Det lyder sommermorgen, klokken den er 20 minutter over 8 på den her fredag den 7. juli.
1: Hvor vi skal i gang med 100 sekunders quizzen. En quiz, hvor at en af jer lytter, så man får så mange spørgsmål som muligt og kunne svare rigtigt på i løbet af 100 sekunder. Nyhedsaktuelle historier, der skete den her uge, er de spørgsmålene drejer sig om. Og det er dig, Mia, som er vores deltager. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen, I to.
1: Hvor ringer du fra, Mia, i landet?
2: Jamen, jeg ringer fra Strib. Det ligger ved Middelfart.
1: Smukt. På Fyn? Nej, Jylland.
2: Ja, nej, det er Fyn.
1: Nå, det er Fyn.
2: Det er lige på grænsen. Ja.
0: Præcis, og måske i virkeligheden også gør, at det så ikke er Engel i den her omgang, der skal ud i 100 sekunders-quizzen. Hvad er på programmet på den her fredag, Mia?
2: Jamen altså, vi skulle egentlig have klippet hæk, men nu ser det ud til at blive regnvejr, så det gider vi ikke. Så vi har sådan en ongoing jatsi-turnering. Vi tager hul på, så jeg tænker, Mette, hun skal tæskes i jatsi i dag.
1: Ej, hvor er det pragtfuldt. Mia og Mette, der skal tæske hinanden i jatsi. Det synes jeg er et smukt billede i Middelfart.
2: Det er smukt.
1: Mia, har du fulgt lidt med i, hvad der er sket i løbet af ugen?
2: Jamen altså, vi hører jo altid på tre.
1: Fedt.
2: Den kører jo hele tiden, og måske er det ikke blevet til helt så meget, når vi ikke lige... Vi har også været lidt ude at føjte os, noget der, men vi er ret sikre på, at vi er der. Altså, vi kan altid, når alle de andre er igennem, ikke?
0: Og det er et super udgangspunkt. Som sagt, Mia, så har I jo 100 sekunder til det her. I skal svare på 10 rigtige, og så løber jeg så afsted med nogle P3-sokker.
1: Mia, må jeg komme med et rigtig godt råd? Det er simpelthen, hvis der kommer et spørgsmål, du ikke kan svare på, så hellere bare sige pas, end at dvæle for lang tid ved det, ikke?
2: Jo.
1: Fedt.
0: Skal vi springe ud i det, Mia og Simon?
3: Ja, jeg er klar. Er du klar, Mia?
2: Jamen altså, vi er også klar. Jeg kan ikke rigtig huske noget som helst lige nu.
1: Nej, men sådan er det altid, og så lytter man, og så lige pludselig, så kommer det måske alligevel. Og ellers, så
2: jeg
1: siger du
2: håber,
1: bare...
2: Mette, hun er skarp i dag. Jeg kan se det på hende.
1: Det er godt. Mia og Mette, jeg sørger for at tage point. Simon har spørgsmålene, og Kasper, han styrer musikken.
0: Så lad os gøre det. Lad os køre.
2: Yep.
3: I hvilken stor by begyndte man onsdag at fjerne larven fra helvede?
2: Odense.
3: Det var i København. Hvad hedder Christopher Nolans nye film, der havde premiere i går?
2: Odysseen.
3: Hvilke to lande mødes i VM-finalen?
2: Argentina og Spanien.
3: Donald Trump har nu helt formelt sagt, at der igen er gang i hvilken krig?
2: Irak-krigen, Hormuzstrædet ting.
3: Krigen i Iran. Vil et flertal af os danskere have vejafgifter i de store byer?
2: Nej.
3: Sidste år var der rekordmange anmeldelser om hvilket skadedyr herhjemme?
2: Rotter.
3: Det har været et ekstremt godt år for de her bær.
4: De er jo bare super spændstige og smager hammer godt. Det er jo en god størrelse selvfølgelig. Jobbær.
3: Det er kirsebær. Norge har også haft et godt VM og rykker op på FIFAs verdensrangliste over bedste hold. Ligger Norge over eller under Danmark på listen?
2: Over for første gang.
3: Det gør de nemlig. Der har også været snak fra cykelrytteren Tadej Pogacar om at rykke Tour de France til tidligere eller senere på året på grund af hvad?
2: Bammen.
3: Vi fik listen over de mest populære babynavne i 2025. Er det Alma eller Sofia, der tager førstepladsen over populære pigenavne?
2: Alma.
3: Hvad med drengenavn? Er det Oscar eller Carl?
2: Oscar.
3: Frankrigs nationaldag blev markeret den 14. juli. Hvad bliver den dag kaldt?
2: Bastilledagen.
3: Larven for helvede har skabt problemer hen over sommeren. Regeringen har indtil videre gjort det lidt online for at hjælpe. Hvad har regeringen lavet?
2: De har lavet en hjemmeside.
3: Igen er der ballade om en nordsjællandsk festival, der begyndte i går. Hvad hedder festivalen?
2: Light. Musik Light.
3: Et særligt stort vejrfænomen, der opstår i stillehed, bliver spurgt til at blive særligt stemt.
2: Ja. El Niño.
3: Ja. Jeg behøver ikke engang stille spørgsmålene.
0: Inge, det er dig, der har styr på pointene. Hvad er din umiddelbare fornemmelse?
2: Ej, jeg tror, vi har nailed den.
1: Mia, jeg er ked af at sige, at det gik virkelig godt, og du fik 12 point! Du fik 12 point!
0: Fik hun 12?
1: 12?
0: Hallo, Mia. Stærkt.
2: Jamen, det er så smukt.
0: Prøv at høre her, Mia. Bliv hænge på røret, så sikrer vi, at vi får de rette informationer, at sokkerne lander det rigtige sted.
2: Ej, jeg glæder mig så meget.
1: 12 point, det er imponerende, synes jeg.
0: Og prøv at høre...
2: Hvad her det med det? Hun bliver 50 lige om lidt. Skal hun ikke også have et par?
0: Ja, ved du hvad, den tager du bare med vores producer ud bagved. Han er lidt overtalt.
1: Hun skal også have et par, skal hun.
2: Det er kærestesokker.
0: Ja, præcis.
2: Jeg har så mange gode argumenter.

0: Kehlani på Folded. Der er kommet en lille opfølgning fra Malene, som går på sommerferie i dag, og som skal fejre det med benene op og en drink i hånden. Vi gætter på en gin og tonic.
1: Ja, hvilken drink skal hun have?
0: Vi er ude i en mojito, simpelthen.
1: Også en god klassiker.
0: Ja, men altså også, at den er lækker jo.

0: Katy Perry og Snoop Dogg, California Girls. Lyden er sommermorgen. Hvor er det klokken? Den er blevet 8:30, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: USA's præsident Donald Trump sagde i nat i en tale til Nationen, at det er helt nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om. Det er nemlig ifølge Trump alt for let at hacke systemet og snyde, noget Kina ifølge ham allerede har gjort. Her pegede Trump blandt andet på valget tilbage i 2020, hvor Trump mener, at han blev snydt for sejren i præsidentvalgkampen, hvor Joe Biden han endte med at vinde valget. I dag der kan de pårørende til de to danske kvinder, der døde af metanolforgiftning i Læres tilbage i 2024, måske få lidt mere svar på, hvad der skete. Justitsministeriet i Læres har inviteret den danske ambassade til pressemøde her om en halv time, hvor myndighederne vil komme med nyt i sagen. Metanol det er et giftstof, der også bliver kaldt træsprit, og i alt der mistede 6 turister fra Danmark, Australien, USA og Storbritannien livet efter at have boet på det samme hostel i en backpackerby, hvor det er formodning, at de er kommet i kontakt med metanol gennem drikkevarer. I Europa der bliver der talt om meget lav fertilitet, og at vi i mange lande ikke får nok børn. Men det er ikke fordi, at vi i Danmark ikke vil have børn. Et nyt studie, der skal undersøge grunden til, at vi ikke får så mange børn i Europa, viser, at 8 ud af 10 mænd og kvinder mellem 20 og 28 år ønsker at få børn. Gennemsnitligt så ønsker kvinderne 2,46 børn og mændene 2,43 børn. Og begge køn ønsker at få første barn, når de er mellem 27 og 28 år. Men virkeligheden er altså en lidt anden. Danske kvinder fik for eksempel i 2025 i gennemsnit 1,5 barn, og både kvinder og mænd er over 30 år i gennemsnit, når de får det første barn herhjemme. 22 til 28 grader, og først så står den på sol, men senere så skulle der altså komme regn, der også kan komme over iskybrud.
0: Jeg glæder mig helt vildt meget til på søndag, hvor der er VM-final. Og det var rigtig fedt som Barcelona-fan i det her.
2: Ja, det ved jeg, fordi når man både, altså når det både Spanien og Argentina,
0: ja, ja. Så er det jo... Der er fuld bingo på Barcelona, ja. Der, ikke? Der er Messi, tidligere Barcelona-legende, og så er der 8 Barcelona-spillere på Spaniens landshold. Noget, det jeg til gengæld glæder mig lidt mindre til, det er det såkaldte halftime-show. Det kan faktisk få mit PCK, og det skal vi tale lidt om et øjeblik.

0: Lines af Slater. Klokken den er 8.36. Du lytter til Sommermorgen. Jeg hedder Inge Thorup. Overfor mig en vred og glad mand.
1: Ja, det er... det er lidt ambivalente følelse, det her. Fordi at VM-finalen, der nærmer sig ikke. Det er på søndag kl. 21. Argentina, de skal forsøge at forsvare sit verdensmesterskab mod, altså, må man bare sige, et rigtig stærkt spansk mandskab. Og der har været sådan generelt mange besynderlige beslutninger under det her VM, ikke? Der har været de her cooling breaks, som har været op til diskussion. Der var et rødt kort lige pludselig, der blev omstødt efter en kamp. Og finalen er altså ingen undtagelse. FIFA, de har nemlig valgt at indføre et halftime show bestående af koncerter af blandt andet Justin Bieber, Burna Boy, Shakira, Madonna, BTS. Altså virkelig, virkelig mange navne, der skal kigge forbi
0: i halvlejen. Post Malone?
1: Post Malone, det tror jeg er til sådan afslutningsceremonien. Det er ikke til selve halftime showet. Og jeg synes jo, at det lyder jo udmærket, det her. Mm. Fordi jeg elsker musik. Jeg elsker fodbold. Der, hvor kæden hopper fuldstændig af for mig, Inge, det er, når jeg hører længden på det her show. Det er lidt usikkert, hvor lang tid det præcis varer. Og det er som om, at den der længde ligesom hele tiden rykker sig, men det er vist estimeret til at vare op mod 25 minutter, det her. Og det betyder jo så, at man bliver nødt til at forlænge halvlejen, som jo under normale omstændigheder er 15 minutter. Anders Hagen, vært på Soccershowet, blandt andet, som man kan se her på DR, eller på DR TV og DR1. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, Anders, jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med at høre. Hvordan har du det med det her halftime show?
2: Altså, jeg føler jo på mange måder, jeg har det som dig, ikke? Altså, sådan sjælen i fodbold og vores kærlighed til verdens smukkeste smil bare er sådan langsomt ved at fordaves.
1: Ja.
2: Men omvendt, så har jeg det jo også sådan lidt... Det er jo et skørt show, VM i fodbold. Det er over there i USA. Det er Trumps arrangement. Altså, du ved, hvis de gerne vil spille den amerikanske måde at gøre det på, så skal der jo være et halftime show. Så på en eller anden måde, hvis du forstår, hvad jeg mener,
1: ja,
2: så vil det også være mærkeligt, hvis det ikke var anderledes, end det er, når der er VM andre steder.
1: Jamen, jeg tror egentlig også godt, at jeg ville kunne overgive mig til, at der var et halftime show, men det, jeg kan mærke, der ligesom pisser mig af, det er, at lige pludselig, så er det fodbolden, der skal tage hensyn til det her halftime show. Altså, i og med, at man jo gør pausen længere, og der tænker jeg bare, at det burde vel for fanden da være omvendt, at halftime showet på en eller anden måde skulle tage hensyn til det rent faktisk handler om, nemlig fodboldkampen. Altså, ja, så burde det kunne fikses inden for halvlejslængden.
2: Ja, altså, det står jo simpelthen i reglerne, altså i fodboldspillet, at en pause maks må tage 15 minutter. Det står højt og heldigt, men det er bare sådan, at det er jo FIFAs arrangement. Det er lidt ligesom, hvis du tager til en privatfest,
1: ja,
2: og du undrer dig over, hvordan pokker kan det være, at vi godt må spille musik, høj musik, efter kl. 12, og der er ikke nogen naboer, der klager, baren er åben, du må bare fyre den af. Jamen, det er jo fordi, at værterne også ejer bygningen, så det er deres regler.
1: Yes.
2: Det er lidt det samme som det her. Altså, FIFA, det er jo FIFAs arrangement, de kan jo gøre næsten, hvad der passer dem. Og Infantinos magt er bare altså ekstrem.
1: Ja, og hvor ekstrem er den så? Fordi jeg kan mærke jo både en vrede mod FIFA, men bestemt også mod Infantino. Altså, hvor meget kan Infantino sådan egenhændigt beslutte?
2: Ja, det er lidt spændende, og det er svært at svare på, fordi det er ikke så gennemsigtigt. Det er også en af de feduser. Altså, han spiller jo virkelig spillet, Infantino. Ja. Han forstår det. Altså, som om han var i Paradise. Han forstår, hvordan man er...
1: han er inden for at spille spillet.
2: Ja, der er nemlig inden for at spille spillet.
1: Ikke? Altså, der er ikke nogen følelser på spil her overhovedet.
2: Nej, præcis. Og det må man jo bare tage hatten af, fordi der er ikke rigtig noget modstand imod ham. Han har kæmpe opbakning rundt omkring i hele verden. Altså, det må vi jo også bare sande her i Europa, Danmark. Altså, vi er jo ikke så mange lande nu. UEFA er 55 medlemslande. Man skal have 211 for ligesom at... blive valgt, og der er ikke nogen modkandidater, der er ikke nogen, der ligesom vil af med ham. Så vi er bare sådan lidt, det er bare lidt svært i forhold til Infantino, fordi han har styrket magten omkring sin egen position, han har gode pals med de mest magtfulde mennesker i verden, både når man snakker penge og typer som Trump, politisk magt. Det er meget, meget svært.
0: Bare lige for, altså sådan en, der ikke er så fodboldkyndig som mig, Anders og Kasper, altså der plejer ikke at være den her slags halftime shows i finalerne i VM, vel?
2: Nej. Tidligere har det været sådan noget med Shakira, for eksempel, hun kommer jo også og spiller jo. Hun har spillet tidligere, det er typisk været, som Kasper også rigtig sagde, altså i forbindelse med sådan noget lukningsceremoni til VM-finaler. Det har der været mange af. Ja. Normalt plejer pauser i VM-finaler at gå ud på, at man hører nogle taktiske analyser fra studiet, henter nogle bajere og glæder sig til anden halvleg.
0: Okay. Ja.
1: Jeg kan jo også... Nu kommer jeg ud af måske, hvad angår... Specielt hvad angår fodbold, en lidt konservativ vennegruppe, Anders, som helst ikke vil have, der bliver ændret på for meget. Og jeg kan ligesom fornemme ind i min gruppechat, at der er en del af mine drenge, der begynder at tale lidt om at slukke fjernsynet, når det her halftime show, det ligesom kommer
2: boykot.
1: På. Ja, præcis. Boykot halftime show. Hvad sådan... Tror du det her... Altså, tror du, der kommer et efterspil på det her, hvis det var altså op mod de her 25 minutter? Eller tror du bare, at folk accepterer det og tænker, prøv at høre, entertain me?
2: Jeg tror desværre, det sidste... der var jo faktisk halftime show. Sidste sommer var der VM-klubfodbold i USA. Altså, klubberne Chelsea vandt spillet mod forskellige klubber på hele verden. Der var et halftime show. Det var jo ikke noget, vi sådan rigtig snakkede om så meget dengang.
1: Og det var også det, der var. Var det ikke også 25 minutter eller sådan noget?
2: Det gjorde det nemlig. Ja. Og noget andet, der også skete til lige præcis den finale, var jo, at Donald Trump, verdens mest magtfulde mand, han kom op på scenen og gav pokalen til Chelsea, og bestående. Jeg tror, det var lidt en forpremiere for, hvordan det kommer til at gå søndag aften. Altså, at vi både kommer til at få det der store halftime show, og at Trump kommer til at stå op på podiet sammen med Messi, eller Neymar, hvem der kommer til at vinde det.
1: Det kan jeg bestående. Bare slet ikke overskue. Jeg glæder mig til gengæld til selve fodboldkampen. Bare lige her til slut, Anders. Hvem er vi på, Argentina og Spanien?
2: Det er så svært, synes jeg. Altså, jeg må indrømme, altså, jeg synes, at den der kamp mod England, og det der med Falklandsøerne, og alt det diskussion, der er med Infantino og Messis venskab, og alt det der, så er jeg jo ikke så meget på. Men omvendt, jeg synes bare, det er så fedt, at de argentinske fans, de går så meget mok, og det betyder så meget for dem. Og jeg er sådan lidt splittet omkring Spanien. Vidt i det overhovedet? Og så er de jo også ret kedelige, undskyld. Jeg ved det godt. Jeg synes, det er lidt snork med Spanien, okay. Fordi de er så gode, ja.
1: Okay, så en splittet Anders Hagen, både hvad angår halftime show, men altså også favoritværdigheden.
2: Ja, altså, jeg er ikke splittet omkring halftime show, det synes jeg er lort.
1: Ja, okay, fair nok.
2: Der æder den vidt i USA.
1: Anders, tusind tak, fordi du lige måtte ringe dig op, og have en vidunderlig weekend.
2: I lige måde.
0: Ha' det godt, Anders.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Mille på 1000 tanker, lyden af sommermorgen. Klokken den er 10 minutter i 9 på den her fredag, den 17. juli. Jeg hedder Kasper Reiput over for mig, Inge Thorup.
1: Og nu skal du lytte rigtig godt efter til en nyhed, jeg gerne vil fortælle dig. En nyhed, som du skal prøve at sætte musik til. Prøv at indkapsle en nyhed med en sang. Fordi i dag klokken 13, der sker der noget ret vigtigt for Danmark, Kasper. Det er her, EU-kommissionen præsenterer deres, hold nu fast, elektrificeringsmål.
0: Okay.
1: Altså, hvor meget af den energi, vi bruger, som skal være fra el.
0: Yes.
1: Og det ser åbenbart ikke forfærdeligt godt ud for Danmark, fordi nogle tal fra Green Power Danmark viser nemlig, at Danmark ligger nummer 17 over mest elektrificerede lande i Europa.
0: Det er faktisk lidt overraskende for mig. Jeg ved godt, at elektrificering og digitalisering er to forskellige ting, men jeg tænker bare, sådan, vi er et meget digitaliseret land, og generelt jo med på noderne, skulle jeg sige. Så det er sådan lidt overraskende for mig, at vi halter lidt bagefter der.
1: Også for mig, også fordi jeg synes også noget, vi praler meget med i Danmark, det er, at vi er et forgangsland for den grønne omstilling.
0: Ja.
1: Og der er vi måske ikke lige så meget, som vi har gået troet, fordi undersøgelsen viser os, at 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk, og det svarer kun lige akkurat til at ramme gennemsnittet i Europa. Og når der kommer sådan nogle tal her, nogle undersøgelser, så kan vi jo godt lide at sammenligne os med sådan vores nabolande, ikke? Det er sådan en hobby, synes jeg, vi altid har. Hvordan ser det egentlig ud ved Sverige? Hvordan ved Norge og sådan noget? Norge, de topper med 52%, mens Sverige ligger på 33%, Finland ligger på 29%. Altså, det betyder, at vi halter ret meget bagud fra vores nabolande. Og grunden til, at det er vigtigt med, hvor meget el vi, altså hvor meget af vores forbrug, der egentlig er el, det er fordi, der er en chance for, at det kan give bøder, hvis man ikke lever op til EU's mål om el. For eksempel ligesom med klimamålsætninger, ikke?
0: Jo.
1: Ja. Så, en elektrisk historie på den her fredag, hvor der er masser af forskellige perspektiver i, og hvor Danmark nu endnu engang, lidt ligesom i fodbold, halter efter vores naboer. Nyheden til dagens soundtrack. Dagens soundtrack. Yes. Og jeg er måske lidt gammeldags og lidt konservativ, ikke? Jeg er typen, som der godt kan lide at bruge stearinlys derhjemme rigtig, rigtig meget. Og jeg er sikker på, hvis
0: det er rigtig dårligt for indeklimaet, Inge Thorup.
1: Jamen, det siger folk godt nok, men jeg synes eddermame, det er hyggeligt. Så når jeg hører det her med, at vi ikke er sådan super elektrificeret i Danmark, så tænker jeg, ved du hvad, herre Gud, skru op for hyggen, tænd nogle stearinlys, hyg dig lidt med dig, og så går det hele nok alligevel.

0: det er nok lidt...
1: Det er ingen tro en fredag aften, det her.
0: Ja, det er en lidt naiv tankegang.
1: Oi, bror. Ja. Okay. Jeg læner mig lidt hen i dit perspektiv her, Inge. Jeg tror bare, i virkeligheden, så er jeg hele dansken, der kigger på vores nordiske naboer, som bare har fart på. Prøv at høre, det går godt med dem, ikke? Der er masser af elektrificering. Var det sådan, man kaldte det? Ja. Var det man kaldte det?
2: Yes.
1: Prøv at høre, det er LED-spots, og det er det fineste ledningsarbejde, man overhovedet kan forestille sig, ikke? Vi har det meget sådan her med det. Sluk det for fanden. Sluk det lort.
0: Ja, men prøv at høre. To glimrende eksempler, hvis vi selv skal sige det. Nu er det din tur. Du får en opgave nu. Hjælp os med at sætte musik til den her historie. Danmark ligger på en 17. plads i Europa i elektrificering. Det er langt efter vores naboer, og det er den historie, vi er ved at sætte musik til. Hvad passer til, at vi i Danmark halter lidt efter med at få omstillet vores energiforbrug til el? Skriv ind til 1212 lige nu med dit perspektiv. Du starter sms'en med P3, laver et mellemrum, fortæller perspektivet, maler billedet, kommer med din sang, og så også rigtig gerne lige den navn på. Det er så hyggeligt, når vi ved, hvem er der bag sms'erne.
1: Jeg tænker, man kan jo også tage point of view for nogle af de sådan andre energikilder, der måske sidder sådan og er en lille smule bekymrede for, at det her det nu er kommet på dagsordenen.
0: Ja.
1: De har måske håbet, at det gik, at det blev fejret lidt ind under gulvtæppet og sådan noget der, ikke?
0: Jo.
1: P3 Mellemrum og dit bud på dagens soundtrack er stedet til 12.12. Og imens du melder ind til os, så skal vi have fat på Troye Sivan. Den hedder Got Me Started. Godmorgen.
0: Godmorgen.

Got Me Started for Troye Sivan. Vi har brug for dit bud på dagens soundtrack. Historien om, at Danmark skulle halte lidt efter, hvad angår elektrificering. Hvordan lyder det, hvis man pakker det ind i et stykke musik? Du skriver på 3, laver et mellemrum, og så sender din besked til 1212.

0: nye tal omkring, hold nu fast, noget så sexet som elektrificering. Og det viser sig, at i Danmark, der er vi åbenbart kun på en 17. plads i Europa. Vi er ikke super gode til at elektrificere i vores samfund. Det prøver vi at sætte musik til lige nu. Hvad er lyden af den her nyhed? Send sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum, og fortæl, hvilken sang du synes, der passer til, at vi altså halter lidt med at få omstillet vores energiforbrug til el. Husk meget gerne et navn på sms'en. Det er hyggeligt, når vi ved, hvem af jer, der er bag den.
1: Klokken, den er blevet 8:01, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
2: Og der har været tavshed i lang tid i sagen om, hvad der egentlig skete med to unge danske kvinder, der for 2 år siden døde af metanolforgiftning i Laos på et backpackerhostel. Men i dag, der kan der komme nyt til familierne. Myndighederne i Laos har nemlig indkaldt til et pressemøde om sagen her klokken 9. Carsten Sørensen, der er far til afdøde Freja Vennervald Sørensen, er bange for, at man på mødet her vil forsøge at lukke sagen. Det sagde han i går, da vi talte med ham.
3: Jeg frygter lidt, at de gør det samme, som de gjorde for nogle måneder siden med et amerikansk offer, hvor de kom ud og sagde, at sagen er overstået. De har fået en bøde på $183 eller et eller andet. Og jeg frygter lidt, at de kommer og gør noget tilsvarende i morgen og siger, at sagen er overstået, dommen er afsagt. Se, hvor godt vi har gjort det, og her er straffen.
2: Dødsfaldene her blev en del af en større international sag, for ligesom de 2 danske kvinder, som mistede også statsborger fra Australien, USA, som vi hørte her, og Storbritannien livet på grund af forgiftning. De havde alle sammen boet på det samme hostel, og Carsten Sørensen og hans kone Rikke Vennervald Sørensen mangler stadig svar på rigtig mange spørgsmål om deres datter, siger de.
3: Vi ved jo til dato ikke, hvad der skete med vores piger. Vi har nogle øjenvidneberetninger frem til et punkt, men er de overhovedet blevet behandlet? Hvor gik de bort henne? Hvad skete der? Hvor langt forløb var det og så videre der? Det ved vi intet om.
2: Og så skal vi herhjem, for forestil dig, at du køber et hus, men kort tid efter du flytter ind, så begynder det at regne ind gennem taget. Det her, man så tager fat i det, der hedder en ejerskifteforsikring. Det er en type forsikring, man kan tegne, inden man køber et hus, og som så dækker, hvis der opstår skjulte skader i boligen. Men i størstedelen af sagerne, der dækker forsikringen slet ikke. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikring til at slå rekord. Det fortæller Jakob Stenstrup, som er det, der hedder seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk.
4: Det er jo i bund og grund udtryk for et marked, der ikke fungerer. Det er et meget, meget højt antal klager på området, også højere end det burde være.
2: Sidste år der var der 417 klager i alt, hvilket er cirka dobbelt så mange som i 2020. Men det er slet ikke alt, for nærmest ingen af de her klager ender med, at det ender til fordel for boligkøberne. Kun omkring 13% i alt, hvilket også er et stort fald i forhold til tidligere. Ifølge forsikringsselskaberne, så handler det om, at folk ikke ved nok om den forsikring, de køber. Men det er også en lidt unfair kamp, når det er privatpersoner mod et forsikringsselskab. Det mener Simon Rasmussen. Kort efter hans familie flyttede ind i et nyt hus, der begyndte det nemlig at regne ind gennem taget. Men selvom han har klaget flere gange, så har der ikke været hjælp at hente.
5: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivning.
2: Ja, det er Folketinget, der bestemmer, hvordan den her type forsikring bliver sat sammen, men vi har ikke kunne få fat på den ansvarlige minister. Til næste år, der kan børn ikke købe energidrikke med højt koffeinindhold i England. Fra april 2027, der må der nemlig ikke sælges til børn under 16 år. Og forbuddet her, det gælder altså drikkevarer med over 150 mg koffein per liter. Det gælder altså også populære mærker som Red Bull og Monster, der typisk indeholder omkring 320 mg koffein per liter. Ifølge den britiske regering, så drikker omkring 100.000 børn under 16 år energidrik på daglig basis. I Danmark, der findes der ikke nogen lov om, hvor gammel man skal være for at købe energidrik, men Fødevarestyrelsen frarådede det til børn. Mellem 22 og 28 grader, den står på lidt sol, men senere så kommer der altså spredte regn og tordenbyger.

0: The Minds of 99, det der udenfor lyden af sommermorgen. Klokken den er 8:07 på den her fredag den 17. juli, hvor vi skal til. Dagens
1: soundtrack. En dag, hvor at der sker noget vigtigt for Danmark, fordi nogle mennesker inden fra EU-kommissionen, de kommer til at præsentere nogle tal i forhold til elektrificeringsmål. Og det viser sig, at vi i Danmark er lidt bagud med at få omstillet vores energiforbrug til el. Vi har spurgt jer, hvordan lyder det med en sang? En lidt svær opgave umiddelbart, men Jeg vil sige, på trods af, at den her nyhed er lidt kompliceret, er lidt svær, så vil jeg sige, altså, ruser jeg rigtig meget for de her bud. Jeg synes, de er
0: helt vildt, fordi det er virkelig en kompleks ting, som kan være lidt svær at finde hoved og hale i, og det angår os også, os to, Inge. Og vi talte også lidt om det der med, at det handler ikke nødvendigvis om at bruge mere strøm, sådan som privat person. Det handler jo bare om at få elektrificeret vores energiforbrug sådan helt generelt.
1: Præcis. Det handler om, at man jo får strøm fra forskellige energikilder. Det kan være vindmøller, det kan være olie, det kan være el. Og i Danmark er vi åbenbart ikke de bedste til at bruge el, og det skal vi lige arbejde lidt på, ikke? Vi har fået nogle sms'er. Blandt andet den her. Vi er sgu lidt langsomme i Danmark til at skifte til elbiler. Jeg sidder selv og brænder benzin af lige nu og venter på, at der kommer nogle bedre elbiler på markedet. Derfor så skal vi da høre Benzin og Rammstein.
0: Så brutalt.
1: Og det er jo en måde at omstille et energiforbrug, ikke? Altså at skifte...
0: Prøv at sidde der i sådan rigtig... Du ved... Diesel hakker der bare, og så bare smadrer ned på speederen med de her ørerne.
1: Det er klart, jo flere af os, der skifter fra benzin- og dieselbiler til elbiler til elbiler, jo mere kommer forbruget op på den front i hvert fald, ikke? Jakob har også skrevet en sms, og selvom vi sagde lige før, at vi synes, det var lidt en svær nyhed måske at sætte musik til, så skriver Jakob, nøj, det her er en god historie til dagens soundtrack. Jeg forestiller mig, at jeg er vestjyde. I mange år er jeg blevet generet af vindmølletransporter, larmen fra vindmøller, og nu er der også solcellemarker overalt, og så saftsusme, om jeg ikke nu også skal høre på, at vi slet ikke har brug for det, fordi vi ikke bruger nok strøm. Ikke helt. Ja, tæt på. Tæt på, Jakob. Men i hvert fald rigtig nok i forhold til perspektivet. Åh, jeg kunne smadre noget lige nu og her. Vil du noget med Savers og Gullimund? Jeg forestiller mig i hvert fald, at det her, det er alle de andre energikilder, ikke? Der er sådan, det er solcellerne, det er vindmøllerne. Der er sådan, vil du noget, El? Fordi du skal lige op der lidt her i gamet.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Så tog vi jo et perspektiv, hvor vi slukkede for lyset. Og det der er en, der har lagt mærke til, som skriver, kære Kasper og Inge, I tager perspektivet, hvor der slukkes for lyset. Jeg er de andre nordiske lande, der kigger på Danmark. Tænd nu for helvede for lyset. Turn on the lights again for Fred again. Så er der sgu fredagsstemning herinde.
0: Det er en sindssyg sang, det her. Jeg har bare lyst til at lade den fortsætte, faktisk.
1: Gør det.
0: Prøv lige at høre et altså build-up, Inge.
1: Jamen, jeg er sådan venter på, at droppet kommer.
0: Ja, det kommer lige om lidt.
1: Okay. Det er Norge, det er Sverige, det er Finland, der kigger på os og ser, I kan ikke leve op til vores standarder. Okay.
0: Okay, kæmpe energi,
1: ja. Så har vi Nadja, som simpelthen... som tager den lidt pragmatiske, det pragmatiske perspektiv, tror jeg har lyst til at sige. Fordi Nadja ved godt, at ja, måske er det ikke lige der, hvor vi har det allerbedst i Danmark, eller der, hvor vi kan sådan præstere allerbedst. Det er ikke der, vi topper. Men til gengæld, når et lys lukkes, så tændes der jo et nyt.
0: Bogstaveligt talt også i den her forbindelse.
1: Derfor skriver Nadja, vi skal selvfølgelig høre... Nick og Jay, når et lys lukkes, så tændes der et nyt. Tak for alle jeres sms'er.
0: Ja, virkelig stærkt gået, må man bare sige.

midt i 30'erne træder ind i sit hjem. Foran ham venter konen og en tiltrængt weekend. Hans ansigt bærer præg af, at hans profession er hård. Han er faldgræder,

0: Nick & Jay, når et lys slukkes, det er lyden af dagens soundtrack, som jo, altså, vi har forsøgt at behandle. Det er en meget, meget kompleks historie, det her, men i grove træk handler den om, at Danmark halter efter, hvad angår elektrificering, vi gør. Faktisk var det nummer 17, sådan rent europæisk.
1: Nummer 17 i Europa.
0: Og det er jo naturligvis ikke sådan helt sindssygt godt, fordi det handler jo selvfølgelig om, at man ligesom skal forsøge at erstatte de her fossile brændsler, ikke kul, olie og gas osv., og så finde nogle sådan vedvarende energikilder som vind og sol. Noget, der ligesom kan elektrificere vores samfund, ikke?
1: Akkurat.
0: På trods af det, skud ud til alle, der har bidraget til dagens soundtrack. Der kom virkelig, virkelig mange sms'er. Vi to havde selv lidt svært ved opgaven, faktisk.
1: For ja, jeg synes, det var meget imponerende. Og især Jakob, skud til dig, der skriver, det her er en perfekt historie at lave dagens soundtrack
0: til. Ja, hold da, jeg elsker begejstringen.

0: En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trap, som går ned, det er et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
2: Under radaren. Mysteriet om Adam.
3: Altså, hvem er det?
2: I DR-løb.

0: med Ivrig. Klokken den er 22 minutter over 9, lige her i sommermorgen, hvor vi skal ind i et rum, der dufter lidt af popcorn, blandt selv slik og cola.
1: Fuldstændig korrekt. Christopher Nolans nye film, Odysseen, den er ude. En af mine absolutte yndlingsinstruktører, nogensinde må jeg bare sige, han er også en af de største filminstruktører i vores generation. Vi talte om filmen i går, Inge, og så talte vi også om Christopher Nolans fuldstændig vanvittige CV. Og så spurgte vi lytterne, om der var nogen, der skulle ind og se den her.
0: Ja,
1: og
0: det var der. Altså i biografen.
1: Ja, præcis. I går på premieren, ikke?
0: Ja.
1: Og det var der heldigvis. Og en af dem var dig, Simon. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du var inde og se den i går med familien. Er det ikke rigtigt forstået, Simon?
2: Jo, det var vi. Vi har taget turen fra Fredericia til Aarhus for at se den i IMAX.
1: Og hvordan var den så? Var den fed?
2: Ja, det var mega fed. Jeg er også kæmpe Nolan-fan og har set Interstellar mange gange efterhånden.
1: Led den op til...
2: De andre også.
1: Ja, led den så op til forventningerne?
2: Ja, den overgik faktisk.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, altså forventningerne er bare store for... Altså, Nolan, han kan jo tage med at lave de store film med flot billeder og de store lydside.
0: Simon, jeg skal ind og se den her film i biografen i næste uge. Altså, er den sådan visuelt smuk? Er det historien, der er spændende? Eller kan du sætte nogle ord på, hvad er det, der gør den så fængende og god?
2: Det er faktisk bare sådan hele natten, at billederne er bare utroligt flotte, og alle set designs og skuespillerne, de kan også bare spille virkelig godt i den. Det eneste, jeg synes faktisk er lidt talsvendt, det er måske, at den er for kort, selvom den er de her 2 timer og 50.
0: No.
1: Okay, vildt nok. Sygt at kunne være for kort med den længde her.
2: Ja, men det er med, at nogle af historierne fra Odysseen bliver meget hurtigt fortalt igennem.
1: Okay.
2: Og så savner du faktisk lidt mere sådan uddybelse af dem.
1: Ja. Hvad så, Simon, hvis du skulle give den fra 1 til 6, hvor lander vi så henne af stjerner?
2: Så lander vi nok på 5,5, og det eneste, der trækker 9,5 stjerne ned, det er det her med længden. Lidt pacing går der så ud over.
1: Okay, kæmpe. Jamen altså...
2: Jeg tror, det er årets bedste film for mig i hvert fald.
0: Altså prøv at høre, når man kan give en 3 timers lang film, den kritik, at den er for kort, og det er den eneste, der trækker ned, så synes jeg, så er det godt gået. Tusind tak, Simon, fordi at, du var med.
2: Ja, så lidt da.
1: Og vi skal også høre fra dig, Christine. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Christine, du skrev jo, at du faktisk har været så heldig at se filmen, før den overhovedet ligesom kom ud.

0: Du så den så igen i går aftes.
1: Det gjorde jeg.
0: Hvordan kan det være, at du fik lov til at smugkigge lidt for os andre?
1: Jamen, jeg er også heldig. Jeg arbejder med filmjournalistik, så jeg fik lov at se filmen på et af de største lærreder i hele Europa i et format, der hedder IMAX 70 mm for 2 år siden.
0: Ej, hvor er jeg misundelig.
1: Jamen, det var så vanvittigt, fordi jeg skulle interviewe Christopher Nolan og castet dagen efter.
0: Endnu mere misundelig.
2: Kæmpe flex og lige skulle interviewe sådan nogle stjerner der.
0: Var du nervøs?
1: Jeg var så nervøs, og jeg har gjort det her, jeg har gjort det her i mange år. Ja. Men lige med Nolan, det er det mest nervøse, jeg har været i årvis.
0: Ja, hvordan var han så, altså Christopher Nolan? Fordi at hans film er jo meget komplekse. Var han også et menneske, der er måske komplekser at interviewe, eller er han bare sød og rar?
1: Han var meget sød og rar, meget sådan, professionel og sådan lidt alvorlig. Men to af mine spørgsmål fik ham alligevel til at grine. Så det gav mig sådan, den største forløsning.
2: Det lysner, der er god energi.
0: Nu nævner du også, at du fik lov til at tale med castet. Det er jo et fuldstændig sindssygt cast også. Hvem var sådan en del af dem, du fik lov til at tale med?
1: Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya.
0: Det er så sindssygt. Yeah.
1: Benny Safdie, Lupita Nyong'o.
2: Det kan du prale med i rigtig lang tid.
0: Det skal du også bare gøre. Bare lige her til slut, Christine. Lytteren Simon, som vi havde igennem lige før, han gav den 5,5 ud af 6. Hvor lander du hen af stjerner?
1: Jeg er også på de 5 stjerner.
0: Okay.
1: Første gang jeg så den, der var jeg blæst væk af sådan skalaen og det tekniske, hvad han har opnået med den her film. Da jeg så den igen i går, der bliver jeg virkelig ramt af det følelsesmæssige. Jeg begyndte at græde flere gange. Altså, den har virkelig sådan nogle store... Selvom den her film foregår for over 3.000 år siden, men den føles enormt relevant lige nu, fordi den handler om, hvad sker der i et samfund, når vi stopper med at respektere de sociale normer, som hele vores civilisation er bygget op om. Det ramte mig virkelig hårdt.
0: Ej, hvor har jeg lyst til at se den nu. Christine, tusind tak, fordi vi også lige måtte ringe dig op.
1: Selvfølgelig.
0: Og hvis ikke man har gjort sig tanke om at hoppe ind og se den her film endnu, så fik man i hvert fald 2 gode grunde til det her også.
2: Ej, jeg glæder mig. Jeg skal se den i næste uge. Jeg glæder mig sindssygt meget.
0: Jeg skal bare købe de billetter også.

0: Shawn Mendes på Stitches. Jakob, han melder også lige ind på 12 tolleren. Vi har lige talt om Odysseen og to lytter, som var inde at se filmen i går. Christopher Nolans nye kæmpe store film. Han skriver, hold nu op, nogle fede teasers. Jeg er helt op at køre over og skulle ind og se den i morgen.
1: Ej, det er godt.
0: Det er sgu godt.
1: Det er godt, kunne også godt være blive lidt begejstret på forhånd.
0: Godt være en lille weekendting for mig også, det her. Nå, klokken den er blevet 9:30, og det betyder, at vi skal en tur hen til dig, Simon Helberg Hansen, og have nogle betrænigheder.
2: Ja, lad os kaste os ud i det. Jeg kan fortælle, at Danmark halter langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der er udgjort af el. Vi ligger lige nu kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det er samtidig med, at der i EU er en drøm om at gøre Europa mindre afhængig af sådan noget som gas og olie. Og senere i dag, der kommer EU-kommissionen også med et nyt mål for elektrificeringen af EU-landene. USA's præsident Donald Trump, han sagde i nat i en tale til nationen, at det er nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om. Det er nemlig ifølge Trump alt for let at hacke og snyde, og det skulle være noget Kina ifølge ham allerede har gjort. Trump, han beskyldte igen Kina for at være indblandet i valget tilbage i 2020, hvor Trump han tabte til Joe Biden i præsidentvalgkampen. Og jeg bliver hængende lidt i USA, for i New York, der svæver tyk sundhedsskadelig røg rundt i gaderne. Siden onsdag, der har solen været svær for øje på, og røgen her, den kommer altså fra skovbranden i Canada, hvor der lige nu er gang i mere end 800 brande. Der bliver især fulgt med i udviklingen her forud for VM-finalen, der skal spilles i New York på søndag, hvor amerikanske medier taler om, at det måske kan påvirke finalen, det her. Et regnvejr, der skulle komme lørdag, er det, man lige nu sætter sin lid til, og det har jeg mere om i min nyhedsudsendelse her klokken 10. Ikke så meget røg herhjemme, men med mere sol den her fredag og senere regn, der kan give skybrud fra 22 til 28 grader.
1: Nu skal du virkelig nyde det næste, der skal til at ske, ikke?
0: Jo, fordi der er tre sokker tilbage i princippet.
1: Præcis, og det bliver din sidste omgang af den her leg.
0: Ja, det er faktisk nogen ked af, kan man.
1: Ja, det forstår jeg godt. Du skal nyde det. Vi skal lege Gæt VM-landet lige om lidt. En quiz, som Kasper har utrolig kært, og det vil jeg sige, det har jeg altså. Det er virkelig sjovt.
0: Sidste gang, vi får lov til at udlade nogle sokker. Der er selvfølgelig også Gæt VM-landet i morgen og søndag, ikke? Men sidste mulighed med os to om et øjeblik. Du lytter til

0: Peggy Goo. Aya Star på Woman. Lyden af sommermorgen, klokken den er 9.36 om et øjeblik. Og vi skal for sidste gang med os to en tur ud i det her.
1: Ja, fordi jeg sidder lige og gør nogle lydklip klar til, når vi lige om lidt skal komme med 7 ledetråde
0: ja.
1: Til et land, vi har valgt.
0: Ja, og sidste, grunden til det sidste gang med os to, det er jo simpelthen bare fordi, at VM slutter på søndag. Det betyder, at den her quiz kun løber af stablen 3 gange mere. Og i dag der har du altså endnu en gang muligheden for at få fingrene i nogle smukke P3-sokker. Du skal bare gætte, hvilket af de 48 lande, vi har udvalgt i dag. Det er ikke nødvendigvis et land, som stadig er med i VM. Det her, det kan også være, at de er røget ud på røv og albuer. Det vides indtil videre ikke. Som sagt, 7 ledetråd, som gradvist bliver lettere og lettere og lettere. Du ringer bare 70 20 20, hvis du godt kunne tænke dig at deltage. Du kommer til at quizze mod en anden lytter, ikke?
1: Og den af jer, som gætter, hvilket VM-land, der taler om ud fra de 7 ledetråd, vinder altså et par P3-sokker. Og nu ser jeg ud fra de 7 ledetråd, men det kan jo være, at man allerede efter 2 ledetråd melder ind med sit navn og har et bud på, hvilket land det kunne være?
0: Ja, man har bare kun et bud, så man skal lige overveje, hvornår man tør, ikke? De her spørgsmål her centrerer sig ikke om fodbold. Så det er ikke, fordi man behøver at vide noget om VM eller vide noget om fodbold. Det er en landekvist, så i virkeligheden er det mere sådan kultur, musik, geografi, sådan nogle ting der, ikke?
1: Lag.
0: 70 20 20 20. Det er nummeret. Ring ind lige nu og vær med til.

0: Dracula. Tame Impala. Det lyder af sommermorgen. Klokken den er 16 minutter i 10 på den her fredag den 17. juli, hvor vi skal have fat på.
1: Vi har fundet vores to quizdeltagere. Lad os sige godmorgen til dig, Jeppe.
2: Hej.
1: Hej. Hvad så, Jeppe? Hvor ringer du fra?
2: Hvad siger du?
1: Hvor ringer du fra?
2: Ja, vi er lige på vej til Hamburg. Vi er på vej mod lufthavnen. Vi er på vej på ferie.
0: Nu siger du vi. Hvor mange er vi?
2: Vi er fire mænd.
0: Fire mænd i bilen?
2: Fire gæve gutter.
0: Ej, hvor stærkt. Okay, og hvad skal, hvad skal ferien bestå af?
2: Jamen, ferien skal bestå af to. Masse godt vejr.
0: Ah, okay. Det lyder lækkert. Du kæmper også lidt med telefonlinjen, kan vi afsløre. Jeg krydser fingre for, at den bliver bedre under quizzen, Jeppe, fordi du skal melde ind med dit navn. Jeppe, får du set lidt VM under her for tiden?
2: Det kan du tro.
0: Hvem er vi?
2: Så mange kampe som muligt.
0: Hvem er vi på søndag så? Ja. Prøv at høre, det politiske svar.
1: Der er noget forbindelse
0: der. Vi kæmper lidt med din linje, men vi kan jo i mellemtiden satse på, at den bliver bedre. Så kan vi hoppe over til dig, Mads. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Mads, du skal jo virkelig krydse fingre for, at Jeppes linje der, den
3: svinger. Nej, vi går fair play. Vi går fair play på den.
0: Fair nok.
1: Hvor ringer du fra, Mads?
3: Jamen, jeg er faktisk på vej ind på en gård i Værløse, hvor vi skal plukke en masse hembær.
0: Ej, ved du hvad, det lyder også dejligt, Mads.
3: Det er det.
0: Mads, jeg har hørt et lille rygte om, at du er en lille smule utilfreds med finalen på...
3: Stand det videre.
0: Ja, på søndag.
3: Åh, for søren.
0: Hvordan kan det være?
3: Jamen, det er lidt sådan en pest eller kolera-situation, som man siger.
0: Ja, hvorfor?
3: Det er fordi, jeg er Real Madrid-fan.
0: Ja, det er det. Jeg ved jo, Mads. Og jeg er jo kæmpe Barcelona-fan, og jeg kan ikke lade være med at elske den lille smule. Altså ja, fordi så skal du vælge imellem en Barcelona-legende eller de 8 spillere, som er i Spaniens trup fra Barcelona.
3: Ja.
0: Hvem går vi så med?
3: Jamen, vi må gå med Spanien, fordi der har vi trods alt lige fået en ny spiller.
0: Ja, I har købt en spiller for at kunne have en med til VM. Ja, stærkt. Prøv at høre, Mads, jeg ved, de kæmper en lille smule med telefonlinjen derude.
3: Okay.
0: Så i stedet for, så prøver de altså lige at finde en anden marker på dig, fordi at Jeppe, han har sådan lidt svingende telefonforbindelse.
1: Ved du hvad, jeg kan lige repetere reglerne bare lynhurtigt igen, så vi alle er helt med på dem. Vi har valgt et land, som enten deltager stadigvæk i VM-turneringen, eller har deltaget. Og der er 7 ledtråde. Jeg kan høre, vi har fået vores nye deltager. Godmorgen, Jonas.
4: Godmorgen.
0: Lige hurtigt, Jonas, også. Og så springer vi ud i quizzen. Får du set VM?
4: Ja,
0: og hvem er vi på søndag?
4: Argentina,
0: Messi. Okay, fint nok. Nå, prøv at høre, det er fint, fordi så har vi en spanier og en argentinermand her. Er I klar på, at vi springer ud i quizzen, drenge?
3: Ja, lad os gøre det.
0: Smukt. Okay. Første ledetråd. I landet, der taler man spansk.
1: Ja, tak. Ledetråd nummer 2. Nationalsporten kaldes pato. Et spil på hesteryg, som er lidt en blanding af polo og basketball.
0: Ja, skal vi have på sin tredje? Det her, det er lyden af deres nationalmelodi.
1: Ja. Vi nukker en ledtråd mere. I landet er der kirker, hvor man har mulighed for at hylde en af de helt store fodboldlegender. Jeg tror, vi tager ledtråd nummer 5.
0: Der er nogen, der har lyst til at svare, men altså, indtil I melder ind med navnet, så kører vi bare videre, ikke? Landet er særlig kendt for en passionsrig dans, som danses til sådan noget musik her.
5: Jonas?
4: Ja, er det Colombia?
1: Jonas siger Colombia.
4: Fuck.
0: Desværre, Jonas.
5: Det
0: gør det rigtig let for Mads nu.
1: Skal du bruge en ledtråd mere?
3: Ja, vi tager alt det, vi kan få.
1: Lad os gøre det. Ledtråd nummer 6. Der er mange, som forbinder det her land med en rigtig god bøf.
0: Ja, og vi tager bare den 7. Mads, hvis nu jeg nævner din yndlingsspiller, altså din absolute yndlingsspiller, Messi, hvad siger du så?
3: Jamen, så siger jeg Argentina.
0: du havde ikke lyst til at sige det. Men prøv her. Det sikrer dig til gengæld et par P3-sokker.
3: Ah, det er klasse.
1: Tillykke,
3: Mads. Det tager vi med.
1: Hvad med Jonas? Ærger du dig lidt nu?
4: Jamen, jeg synes det der med den sport med en hest. Altså, er det ikke fodbold, der er sporten i Argentina?
0: Jo, men nationalsporten er faktisk, det hedder Bato.
4: Okay, ja, så lærte man også noget i dag.
0: Ja, og så var det tango, vi hørte, som også udspringer fra Argentina. Drenge, have en vidunderlig weekend, og lad os blive hængende på røret, så sikrer vi, at de her sokker lander det rigtige sted.
3: Det er bare en aftale, tak for det.
4: I lige måde, mand.
0: Ja, og god kampe hen over weekenden til begge to.
3: Ja, god weekend.
1: Og rigtig god sommer generelt til jer begge to.
3: Tak,
4: lige måde. Og lige måde.

0: Olivia Rodrigo. Den hedder Drop Dead. Det lyder af sommermorgen. Lidt endnu, fordi at, om meget få minutter, så giver vi stafetten videre til dig, Mikkel. Du er klar med, at du ved det.
1: Der er quizetid om lidt.
0: Fedt. Og den lander bare rigtig godt for mit vedkommende også, den her, kan jeg mærke. Fordi det har været lidt vemodigt for mit vedkommende. For vi har jo lige vinket farvel mig og Inge til vores Get VM-landet quiz.
1: Ja, ja.
0: Vi får jo ikke fornøjelsen af den i weekenden. Så man kan ligesom få stillet sin quiz-trang også om et øjeblik.
1: Fuldstændig. Vi skal quizze en del bare med sådan lidt sommerenergi, fordi det dårlige vejr ligner, at det måske kommer krybende i aften.
2: Mm-hmm.
1: Og så kommer stjernejournalisten, kan man godt kalde hende, Cecilie Bæk. Altså kvinde, man ikke kan undgå, når der er valg og debat og alt muligt andet til et folketingsvalg. Hun kommer også i studiet, så vi har faktisk gået lidt sprog på den også. Sådan meget på sommer og rejse og sådan noget. Vi har en idé om, hun er vildt god til sprog, så det skal vi også finde ud af.
2: Det tror jeg, du har ret i. Jeg har også en eller anden idé om, at hun altså er ret god til musikquiz, faktisk.
1: Ja, altså hun har også nailet den ret godt i Pelle Peters store battle om fredagen, ja, og sådan nogle ting og sådan noget. Jeg er meget spændt på, hvor hun også ender henne på scoreboardet, men glæder mig i hvert fald til at sige hej til hende. Jeg tror ikke, hun ved, det er mig, der er vært heller i dag. Hun bliver slemt skuffet, når hun kommer ind. We have Marie Hobitz at home, og så står jeg der.
0: Hvad fanden er det for en ryst, hun har fået hen over sommeren?
1: Ja.
0: Festivalerne har godt nok sat sig på stemmebåndet. Prøv at høre, Mikkel, om et øjeblik. Du ved det. Inden der er en omgang P3-nyheder, og lige her, der er det Benson Boone på Beautiful Things.
1: Whoa!

0: Benson Boone, Beautiful Things. Om et øjeblik, du ved det, med Mikkel Rosendal. I første omgang, så er klokken blevet et minut over 10. Simon Helberg Hansen, vi skal have nogle betrænheder.
1: Ja tak, og sæsonen for at komme ud og plukke jordbær, den er allerede ved at være slut rigtig mange steder i landet. For sommeren har været så varm indtil videre, at selv jordbærsorter, der normalt først er plukket klar her sidst i juli og i august måned, for længst er blevet modne. Det fortæller Andreas Carstensen, der er jordbæravler i Sønderjylland. Og for ham, der betyder det her, at sæsonen er op til 14 dage kortere end normalt.
2: Det er da lidt ærgerligt, altså jeg vil aldrig helst kunne trække den her sæson så lang tid som muligt, og gerne have den sidste 14 dage med også, men selvom jeg endda kan vande, så kan det bare ikke lade sig gøre, så længe solen den er bare fremme.
1: Dan Havnstrup er jordbærrådgiver, han siger også, at kvaliteten af bærene heller ikke er helt så høj, som den plejer, og den hurtige modning betyder både mindre bær, og så også mindre smag.
3: Jordbærplanten kan få det for varmt, simpelthen, og så vokser den ikke ordentligt. Altså, godt nok går alle processerne hurtigt derinde, men når jordbæren tvangsmodnes så hurtigt, så bliver de ikke store nok, og de bliver måske heller ikke i af den helt den kvalitet, man havde ønsket.
1: Lige nu er himlen over New York sløret af røg, der kommer fra flere skovbrande i Canada. I New York der bliver folk opfordret til at blive indenfor på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, fordi VM-finalen den skal spilles i byen om 2 dage. Det fortæller min kollega Tina Müller fra DR Sporten, der skal være med til at dække finalen her.
4: Vejrudsigterne her på amerikansk tv kører konstant, der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrande i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag?
1: Man regner med en masse mennesker i New York på grund af finalen her, og lige nu der regner myndighederne med et vejrskifte, der på lørdag måske kan hjælpe på det.
4: Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag. Og man håber så, at den regn den sådan kan rense luften.
1: Selvom mange begynder at køre rundt i elbiler herhjemme, så er vi altså langt fra europamester, når det kommer til at få elektrificeret landet. I Danmark der ruder vi lige nu rundt på en 17. plads. Det viser en opgørelse fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Kun ca. 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el, og med den placering så er vi i kategori med lande i den tidligere Østblok. Det fortæller Hans Henrik Lindbo, der er energianalytiker.
5: Danmark ligger jo i den nederste tredjedel i Europa og konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
1: Ja, grunden til at gå op i det er, at Danmark og mange andre EU-landes lave elektrificering er et problem i EU, fordi vi derfor er meget afhængige af olie og gas. To ting, der kun er blevet svære at få fat i på grund af situationen ved Hormuzstrædet ved Iran, og derfor præsenterer EU-kommissionen senere i dag et mål for el som en større energikilde i EU. Mellem 22 og 28 grader, lidt sol her først på dagen, men senere så skulle regnbyerne altså kravle ind over landet. Lokalt kan det være med skybrud, hagl og kraftige vindstød.

0: ved det.
1: Velkommen til den her fredag. Det her, det er, du ved det. Jeg har fået lov til at få nøglerne til bilen, nøglerne til P3-studiet, og skal altså de næste to timer quizze fuldstændig amok sammen med jer. Med mig har jeg igen ude i side i dag. Mine to tro væbner, Freja og Nicolas, de sidder klar derude til at tage telefoner. Ja, sige hej til jer. Ja, hej. How goes?
2: Ja, det går meget godt.
1: Ja.
2: Altså, vi glæder os. Vi håber, at det eneste, vi har af feedback til dig, det er i forhold til i går, at du lige husker, når vi skal have folk til at ringe ind. At du lige siger, at folk skal
1: ringe. Er det rigtigt? Jeg havde ikke... Så vil jeg sige lige til dig, når vi skal have feedback-møder i radioen, så vi bliver så planlægge dem ind.
2: Okay, ja, det er klart.
1: Ja, det er rigtigt. Vi skal have folk til at ringe ind, og det skal vi jo sådan set allerede nu. Fordi vi skal have gang i dagens første quiz. Det er den der fem hurtige, hvor vi jo har taget fem sange, lige speedet dem en lille smule op, og så kan det altså godt være en lille smule svært at høre, hvad det egentlig er, der gemmer sig. Hvis du kan det, så er der altså nogle skolder klar på 70 20 20 20. Og som altid, så er der jo altså et lille adgangsspørgsmål. Og adgangsspørgsmålet, det er den her. Hvis du ved, hvad det her er, så skal du ringe nu. 70 20 20 20. Så er det måske dig, der er deltageren i fem hurtige i dag, og kan vinde et par Patrick-sokker.
3: Notifikationer på

0: Hej Frederik.
1: Goddag, goddag.
0: Hvordan står det til?
1: Hvad?
0: Det er dejligt. Nu skal du høre, jeg lige snakket med lidt familie, der holder til helt over i den vestlige del af Danmark. De siger allerede, at regnen den er lidt på vej over det danske land. Og derfor så tænkte jeg i dag, at fem hurtige, det skulle være i sådan en form for sommer-edition, så vi lige sådan kunne få vredet det sidste sommer ud af karkloden, inden vi skal være klar på måske en omgang lidt køligere vejr og lidt regn. Frederik, derfor så gælder du altså om lige at kunne svare rigtigt på det her entré nummer først. Hvad var det, vi hørte?
1: Vi hørte entré med Anton Westerlin og Lamine.
0: Det var lige præcis, hvad vi gjorde. Frederik, er du klar? Skal vi kaste os ud i de fem hurtige?
1: Lad os gøre det.
0: Okay. Der er fem sange, du skal igennem. Og det kræver tre rigtige, for at jeg vil sende et par sokker afsted til dig. Hvor ringer du fra, Frederik?
1: Jeg ringer fra Aarhus.
0: Mm-hmm. Hvor ringer I Aarhus?
1: Jamen,
0: Mejlgade,
1: hvis det kan være helt specifikt.
0: Jamen, det må det da gerne være. Ja. Den kender jeg så godt. En dejlig gade. Jeg tænker, der er gang i den sådan en solrig fredag her.
1: Ikke endnu, tror jeg. Jeg tror, det kommer. Jeg tror lige, vi er en 10 timer for tidligt ude, men det skal nok komme senere.
0: Ja, de er selvfølgelig måske først lige gået i seng nede i Mejlgade, men altså, det er jo så, hvad det er. Ja, jamen, skide godt, Frederik. Prøv at høre. Nu gør vi det simpelthen. Den første, du skal gætte, den kommer her.
1: Det er Morten Breum med Fest.
0: Ved du hvad? Det er der fuldstændig rigtigt. Det gik jo meget nemt. Det var 105. Ja. Skal vi tage det næste?
1: Lad os gøre det.
0: Den kommer her.
1: Ja, lækker teams, der gør det.
0: Jamen ved du hvad, vi behøver slet ikke noget nedtællingssur med dig, min ven. Det er da fuldstændig rigtigt. Ja, en dejlig sang. Jeg er totalt traumatiseret over den, fordi den kom ud nogenlunde samtidig, som jeg var værnepligtig. Det vil sige, det her det var noget af det første, jeg hørte klokken 5 om morgenen, når man skulle stå og gøre et eller andet radiator rent for 4 dage i streg eller sådan noget. Men skøn nummer. Det kan være, jeg kan lære at høre det engang. Ved du hvad, det var 2 ud af 5, Frederik. Ja. Det næste kommer her.
1: 6 liter med Top Gun.
0: Okay, slap af.
1: Menneskelige Shazam, vi har med her.
0: Fuldstændig. Hvad foregår der? Frederik, sokkerne, de er sikret. Nu er det bare ren blær herfra. Skal vi se, om du kan nup alle fem?
1: Uff. Just Dance.
0: Ja.
1: Med gang.
0: Jeg troede lige, vi havde dig.
1: Det var lige
0: ved. Det var lige ved.
1: Det var spændingen, der lige
0: var. Okay, 4 ud af 5. Og den sidste, den kommer her.
1: Den der klokken.
0: Hvad siger du?
1: Candy Shop med 50 Cent.
0: Det skulle du ikke have sagt, for du havde den faktisk første gang.
1: Nej,
0: det er skidt. Ja, det ved jeg
1: sikkert. Det er skidt.
0: Sådan er det, når The Human Shazam, han lige overtænker, når det går for langsomt. Frederik, sikke en start på dagen.
1: Sikke en start.
0: Ja, prøv at høre, det var sindssygt fedt at have dig med. Bliv lige hængende i røret, så får du lige min kære kollega Nicolas i den anden ende af røret, og så får vi lige en adresse på dig, hvis vi ikke bare skal sende sokkerne direkte ned i Mejlgade.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, lad os sige det. Okay, Frederik, prøv at høre. Skøn fredag, god weekend til dig. Tak, fordi du gad med.
1: Hej, hej.

Ariana Grande fik du altså her på Hate That I Made You Love Me. Jeg hedder Mikkel Rosendal, og jeg har altså fået lov til at være vært i dag på P3's musikquizprogram. Det hedder Du Ved Det, og vi skal til en af de quizzer, som jeg elsker allermest at lave. Det er den der associationsquiz, som jo altså handler lidt om at kunne sætte nogle dots mellem de numre, jeg spiller for dig, og så hvad det er, vi tænker på her på den lille redaktion. I dag skal associationsquizzen handle om nyhedskategorier. Og det kom jeg lidt til at tænke på i går, da vi vidste, at den kære Cecilie Bæk, hun ville komme her i slutningen af timen og være her hele næste time med os også som gæst i dagens program. Så tænkte vi, kunne vi varme en lille smule op til det besøg med at have lidt associationsquiz om nyhedskategorier. Det gælder altså for dig at ringe ind lige så snart du ved, det der nummer, det er det, han tænker på. Og hvad er så en nyhedskategori? Jo, jeg tænker jo helt klart det der med, når man hopper ind på DRTV for eksempel, og hopper op i kategorier, og så står der noget om sport, vejr, indland, dokumentar, bla bla bla, alt sådan noget. Det er lige præcis sådan nogle ting, som vi leder efter i dag. Så hold jer klar på telefonen, så er der altså associationsquiz lige om lidt.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren, ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livetiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

Jeg elsker det. Jungle. Den her britiske trio er på nummer The Wave. En af de absolut bedste live bands, der findes de her dage. Som altså også kommer til Danmark her i starten af november. Så gør dig selv en tjeneste at komme ind og se dem, hvis du ikke har gjort det før. Nu skal vi til associationsquizzen, og som sagt, så er det, jeg efterlyser i dag, det, du skal associeres ind til, det er altså nyhedskategorier. Det fungerer meget simpelt. Jeg har

otte sange, og vi spiller jo lidt det der King of the Hill-agtige format, hvor det jo altså betyder, at man er med i quizzen, indtil man svarer forkert. Så ryger man altså ud på røv og albuer, og den, der står tilbage på bakken, på tronen, øverst på skamlen efter det 8. spørgsmål, har altså vundet en, du ved det, kasket. Og det betyder altså også, at man kan snige sig ind til allersidst. I princippet på spørgsmål 8, hvis der bliver svaret forkert. Og så altså vinde den her quiz med kun én rigtig. Det skete også i går. Der var der altså en lytter, der stak afsted med kasketten med kun to rigtige spørgsmål. Så hold jer klar. Men altså, det er jo også meget godt bare at komme i gang og komme med. Så hvis du ved, hvad det er for en nyhedskategori, jeg tænker på, når jeg spiller denne her. Så er det altså lige nu, du ringer på 70 20 20 20. Nicolas og Freja sidder klar herude i regiet til at tage telefoner. Har du en idé om, hvad det er for en nyhedskategori, jeg tænker på, når jeg spiller denne her?

0: Jeg vil gerne hjælpe jeres hoveder en lille smule på vej. Det, du skal tænke lige nu, det er nyhedskategorier. Hvad er det egentlig for noget? Jo, her tænker jeg på, når man måske sidder og ser en TVA eller et eller andet, hvor man deler tingene lidt op i nogle emner, så måske nogle gange kommer der noget sport, noget trafik, noget, der handler om nogle dele af verden, nogle, der handler om nogle andre, så videre, så videre. Christoffer?
1: Ja?
0: Har du en idé om, hvad jeg tænker på med den her sang?
1: Jeg tænker simpelthen, det må være blokeringen af homostrædet.
0: Ja.
1: Så vi ikke kan komme rundt om verden. Altså, udenlandspolitik. Udenrigspolitik.
0: Okay, fedt. Du kom derhen, for det var lige præcis det, jeg tænkte. Jeg tænker bare udland.
1: Okay.
0: Er du med, Christoffer?
1: Jeg er så med.
0: Det er noget mere overordnet. Ellers super stærkt, du også lige kan få historie på og alt muligt andet. Men du er fuldstændig ret. Det er egentlig bare lige der, hvor jeg tænker udland. Skal vi tage den næste, Christoffer?
1: Lad os gøre det.

0: Kristoffer, hvor ringer du fra?
1: Jeg lytter. Jeg ringer fra Lolland.
0: Fedt.
1: Den gamle digegård.
0: Mm-hmm. Har I fået regn endnu?
1: Nej, det er sådan lidt, det er sådan lidt mørkt i det.
0: Okay, det kommer lige om lidt.
1: Ja.
0: Hvad siger du til denne

0: Jeg holder på min første indskydelse.
1: Som er hvad?
0: Som er blokeringen af homo.
1: Nej, desværre. Christoffer.
0: Det er i orden.
1: Tak fordi du ringede. Goddag, Martin.
2: Hallo.
1: Hvad er det for en nyhedskategori, jeg tænker på her?
2: Det må være noget indland.
1: Nej, det er svært forkert. Så prøv at sige hej til dig, Simon. Eller undskyld, Emil står der.
3: Ja, hallo.
1: Ja, hallo.
3: Hey, goddag. Det er sport.
1: Det er sgu da sport. Top Gun, hvordan går sport? Okay, Emil. Skal vi hoppe videre i teksten? Emil? Emil?
4: Hallo?
1: Hallo?
4: Yes, ja.
1: Nå, det er godt. Skal vi tage den næste, Emil?
4: Lad os gerne.
1: Vi starter helt stille og roligt. Og her skal du måske også tænke, Emil, at det kunne være, at der var nogle specifikke journalister eller korrespondenter, som vidste ekstra meget om denne her form for nyhed.
4: Ja.
1: En nyhedskategori, som bliver mere og mere aktuelt med årene, der går. En nyhedskategori, som vi snakker rigtig meget om, specielt om sommeren, hvor der måske nogle gange bliver slået en del rekorder inden for den her nyhedskategori.
4: Ja.
1: Der er lidt lejlig lang intro her, men nu kommer han altså snart. Manden, der skiftede farve.
4: Legenden. Ja, vi kender ham.
1: Ja, ja, ja.
4: Ja, det er jo værd.
1: Kan vi... Det er godt bud. Yeah. Det er ikke helt der, jeg er på vej hen.
4: Nej.
1: Det er så tæt på. Jeg er ked af det, Emil, men jeg bliver nødt til i stedet for at sige goddag til dig, Simon.
5: Goddag, Simon. Goddag.
1: Hvis det her ikke er vejret, som jeg leder efter, hvad kunne det så være for en form for nyheder? Ved du, hvad sangen hedder? Simon?
5: Ej, ja, den er jeg godt nok blank på.
1: Ja, det er i orden. Hvad er det ganske ud?
5: Jamen, jeg har lyst til at sige klima.
1: Ved du hvad? Det var det, jeg tænkte på. Den er god nok, Simon. Ikke?
5: Sindssygt.
1: Ja, jeg ved også godt, den er sådan... Den var lige på grænsen måske. Okay, nu skal du være en lille smule kreativ. Det synes jeg er en af de lidt sværere, vi har skruet sammen. Igen, du skal tænke nyhedskategori. Er du klar?
5: Ja. Ja.
1: Kæmpe nummer.

0: er placeret på min træningsliste, når jeg er oppe i fitten og sætter 5 kilo på hver side af stangen, og så ligger og bænker ingenting, og alligevel skal føle mig en lille smule stærk.
1: Kender du nummeret?
0: Kender du nummeret?
1: Jeg har lyst til at sige noget erhverv og økonomi.
0: Yes! Make it rain! Det var lige præcis det, jeg tænkte. Var det stærkt? Godt gættet. Simon, min ven, prøv her. Jeg skal lige have lidt styr på playlisten her. Vi skal lige forbi et enkelt nummer. Og så tænker jeg, at vi fortsætter associationsquizzen bagefter med dig. Har du tid til lige at blive hængende i 2 minutter?
1: Det kan jeg godt.
0: Fedt. Fordi der er altså kun 4 spørgsmål til finalen. Og til Simon altså kan holde, eller kalde sig dagens vinder.

0: du ved det. Og i dag er emnet altså nyhedskategorier. Det er en lille smule svært, og det er ret vild med, men en, der klarer det ret godt lige nu, det er dig, Simon.
1: Ja.
0: Er du stadig med?
1: Det er.
0: Hvor ringer du fra, Simon?
1: Jeg ringer fra Randers.
0: Du ringer fra Randers? Og ja. Hvad laver du lige nu?
1: Jamen, jeg er lige ved at tømme en opvasker.
0: Du er lige ved at tømme opvasker? Men det er fordi, det er sjovt, der er en lille smule ekko, at når du tømmer opvasker, du så, gør du det inden fra opvaskeren?
1: Forhåbentlig ikke. Nej, jeg tror, jeg har nogle AirPods i. Jeg ved ikke, om det er det.
0: Ah, okay. Jamen altså, ja, du må godt prøve at hoppe over på håndhold, hvis du kan overskue det. Skal det være, vi får lidt bedre lyd på det?
2: Var det bedre?
0: Ja, det var bedre. Det lyder helt crisp, og det er dejligt nu. Dejligt, Simon. Nu skal du høre, Simon, vi har fire spørgsmål tilbage i associationsquizzen. Og det foregår jo sådan, at hvis du svarer en enkelt gang forkert, så bliver den desværre nødt til at sige farvel til dig. Men hvis du rammer alle fire, så kan jeg til gengæld få lov til at sende en kasket afsted til dig. Skal vi hoppe videre i teksten, Simon?
1: Jamen, fyrne af.
0: Som sagt, altså en nyhedskategori. Her kan man altså godt mærke, at jeg denne her uge har Nicolas Krøder fra Drømmeholdet som kollega. Nærmest Drømmeholdets uundgåelige, vil jeg sige om den her sang også. Hvor er du henne, Simon, her?
2: Jamen altså, trafikale nyheder.
0: Ja. Life is a highway. Det er selvfølgelig trafik, vi tænker på. Skidegodt.
2: Det er også tilbage. Ikonisk. Det er jo igen fra Disney. Altså, det er en klassiker.
0: Det er en kæmpe klassiker. Det er sådan en rigtig storbæltsnummer på en eller anden måde. Kæmpe roadtrip, når man bare dropper kæresterne og kører afsted med vennerne og logger ind på et hotel og leger poolkamp. Okay, det er ikke det, vi skal nu. Er du klar på det næste, Simon?
2: 100.
0: Ikonisk mand, ikonisk sang, men hvad er det for en nyhedskategori, der gemmer sig?
2: Det er jo noget underholdning.
0: Det er sgu da fuldstændig rigtigt. Den store fredagskategori, underholdning. Okay, Simon, det kører det her. To tilbage.
2: Ja.
0: Skal vi tage den næste?
2: Lad os gøre det.
0: Får lidt hjælp i baggrunden, kan jeg også høre, det er dejligt.
2: Ja.
0: Det er det, der er så mageløst ved P3-lytterne. Det kan altså både passe børn, tømme opvasker og musikquiz på en gang.
2: Ja, man skal kunne gøre det hele.
0: Sådan er det. Hvem siger, at man ikke kan multitaske? Simon, du er beviset. Nå, hvor er vi henne, Simon?
2: Jamen, jeg tænker teknologi.
0: Simon! Det er ikke der, jeg er henne. Jeg er ked af det. Jeg er nødt til at sige farvel til dig.
2: Det er i orden. Tak for det.
0: Det er mig, der takker. Sofie.
3: Hej.
0: Hej.
3: Jeg synes sgu også, det er svært, den her.
0: Den er en lille smule svær. Ingen har sagt, det skulle være nemt.
3: Jeg har lyst til at sige... Femi?
0: Nej, det er et frækt bud, men det er faktisk ikke helt det, jeg tænker på. Vi siger hej til... Christian.
4: Ja, hej.
0: Christian, hvad kunne det være for
4: dig? Jeg kan høre mig.
0: Hvad siger du?
4: Kan du høre mig?
0: Ja, jeg kan sagtens høre dig.
4: Godt nok.
0: Christian, min ven, hvad kunne det være for en type af nyheder, der kunne gemme sig bag det her Kanye-nummer? Oh. Ved du, hvad det hedder?
4: Nej, det gør jeg ikke.
0: Ja. Det er modsat Kanyes tøjstil. Nok lidt mere nogle slipsedrenge, vi skal over i. Vil du have et bud?
4: Jamen det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke mode.
0: Det er godt bud, men det er ikke det, vi tænker på. En lille ledetråd til alle andre. Cecilie Bæk, hun kommer ind og quizzer med os lige om lidt. Det her, det er en type af nyheder, som man godt kan sige, hun mestrer. Hjælper det dig en lille smule, Maja?
5: Sorry,
0: vi venter bare. Maja, det er okay?
5: Jeg
0: Maja, hvad laver du?
3: Sorry, det er fordi, jeg lige kører i bil. Og jeg kan simpelthen ikke lige stille op for radioen.
0: Nej, det er fint. Hvad er det for en radiokanal, du hører lige nu?
3: Okay, hej.
0: Hej med dig. Hvad så? Det var da ikke vores. Det var da ikke P3, du hørte.
3: Nej, det var simpelthen et album med Tower of Power.
0: Okay. Frækt.
3: Apropos power.
0: Åh, ja. Ja.
3: Så tænker jeg, det handler om politik.
0: Ja! Det var da lige præcis der, jeg gerne ville hen. Fedt, ja. Maja, og sikke en segway fra Tower of Power til politik. Det betyder altså, at vi står i fuldstændig samme situation som i går. Der er et spørgsmål tilbage, Maja. Du kan komme ind for højre. Nup kasketten. Og det kræver altså, at du svarer rigtigt på den sidste. Er du klar?
3: Ja, jeg er så klar.
0: Hvor gamle er dine forældre, Maja?
3: Mine forældre, de er snart 60'erne.
0: Perfekt. Det her, det er 60 års fødselsdag. Klokken, den er 23:30. DJ'en sætter musik på,

0: Jeg skal have.
1: Det er det lige præcis. Det som jeg tænker på. En lille regndans, tænker jeg, var sådan lidt værdigt. Giver mening? Fedt?
2: Ja, det giver så god mening.
1: Maja, hvor ringer du fra?
2: Jamen, jeg har lige holdt ind på en parkeringsplads i Allerød.
1: Ja, fedt. Og hvor kører du fra? Hvor er du på vej hen?
2: Jeg er på vej hen til mine bedsteforældre.
1: Ja, fedt. Men ved du, hvad du kan sige til dem, når du kommer?
2: Nej.
1: Du kan sige, undskyld, jeg kommer en lille smule for sent, men jeg skal så lige vende den der quiz inde på B3.
2: Fuck, hvor fedt.
1: Mega fedt. Maja, hvor var det hyggeligt lige at have dig med. Du, ja, fedt, du lige fik fløjet ind for højre. Bliv lige rørt, så mine søde kollegaer har mulighed for lige at få en adresse og sådan nogle ting på dig. Og så smider vi altså en, du ved, det kan skære dig sted til dig.
2: Helt sikkert. Tak for det.
1: Det er æder med mig, der takker. Ha' en skøn fredag.
2: I lige måde.
1: Her Justin Bieber på Sorry.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: P3. Det man hører, er man selv.

0: alt det vi var, det vi var.
1: Pil fik I her på Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dagens gæst her i Du Ved Det. Det er dig, Cecilie Bæk.
2: Det er det nemlig. Hej.
1: Dejligt at se dig, og tillykke med ferien, jeg kan forstå, du fik i går.
2: Ja, det gjorde jeg. I går aftes.
1: I går aftes, er det rigtigt? Ja. Sprog det første feriedag her sammen med mig.
2: Nemlig.
1: Det er så meget værd over. Cecilie, du er jo kendt for alle os som journalist primært på Danmarks Radio og TV2.
2: Ja.
1: Og så kan jeg jo ikke, jeg kan jo ikke rigtig tænke valg uden at tænke dig.
2: Det er jeg glad for.
1: Jamen, ja, det, er det rigtigt, det er virkelig blevet din maché, synes jeg, at der, når der er folketingsvalg, så kører vi Cecilie Bæk ind med 110%.
2: Altså, det er i hvert fald min absolute primetime. Jeg elsker det. Altså, det er min Oscar-uddeling, det er min alt muligt. Det er der, hvor jeg er i mit S.
1: Er det sådan lidt tilfældigt, at du endte med at dække så meget politik, eller er det noget, du altid har tænkt sådan, det er virkelig det der, jeg gerne vil lave som journalist?
2: Nej, det er ikke det, jeg havde tænkt, jeg ville lave som journalist, men jeg har altid interesseret mig for politik, og jeg var på Christiansborg allerede, da jeg var i praktik på Jyllandsposten en gang tilbage i 90'erne, og der blev jeg ret bidt af det, så det har nok ligget lidt i sol, måne og stjerner.
1: Jeg tænker, det må være så... det vil være noget af det mest angstprovokerende værtsjob for mig, det der med at skulle stå for eksempel med sådan en partilederdebat, altså op til et valg, hvor man både ved som journalist, man skal passe på, man skal balancere, og samtidig så står der bare nogle ekstremt medietrænede frontfigurer fra nogle forskellige partier, som har nogle agendaer, de gerne vil igennem med. Altså...
2: Jamen, det er også på mange måder nøjeren. Heldigvis, så første gang, jeg skulle gøre det, vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg gik ind til. Og så havde jeg ligesom prøvet det en gang. Men altså, de har følelserne uden på tøjet, og de har nogle rådgivere, der står altså, og tæller sekunder og vejer hver eneste ord, du siger. Så det er, det er en balanceopgave, men altså, det gør også tingene lidt sjove, når der er mange, der holder nøje øje med en.
1: Ja, okay. Hvordan har du det sådan, inden du skal på? Er det sådan, er der noget nervøsitet, og er der noget sådan adrenalin, er der noget...
2: Jeg er spændt, og jeg tror nok også, det er noget eneste, der sådan kan gøre mig lidt nervøs, fordi at det kan udløse alt muligt ballade, hvis man kommer til ligesom at formulere sig lidt forkert, eller formulere noget, der ikke bare ligger lige direkte på en eller anden balanceakse, så kan det lynhurtigt godt sådan udløse shitstorms, og der vil også være nogen, der vil forsøge at misbruge det. Den kan man godt få nogle tæsk fra, okay. Sådan en der.
1: Vi må prøve at se, om vi kan finde noget af den samme sådan, vibe og energi frem i dag.
2: Ja.
1: Du skal
2: ja.
1: Igennem...
2: Det er fandme ikke for sjovt, det her.
1: Nej, det er fandme ikke for sjovt.
2: Nej. Altså,
1: du kan jo se den lige bagved dig.
2: Folk holder øje.
1: Ja, folk holder øje, det gør man jo hele tiden, fordi prøv at se, hvad der står bagved dig.
2: Oh my god.
1: Ja, ja, det er nemlig en lille smule angstprovokerende, det der. Det der, det er, at du ved, det scoreboardet.
2: Ja.
1: Og det er altså samtlige gæster, der har været inde i denne her sæson, og du ved det.
2: Og jeg kan lige sige, Chris Burton i toppen, 64 point. Dennis Knudsen i bunden, 3 point.
1: Du kan godt se, der er noget spændt, man kan arbejde indenfor.
2: Ja, men jeg er glad for at se, at den musikkyndige Philip Faber trods alt kun har 7, så ja. Nu er jeg lidt mere rolig.
1: Du kan jo sidde og kigge lidt på listen derover, mens musikken spiller, og så tager vi lidt opvarmning. Vi skal igennem et par quizzer først, både hvor du får lov til at quizze sammen med en lytter, og altså også hvor du får lov til at dyste mod en lytter. Og så skal vi altså ende med en total Cecilie Bæk-quiz. Vi skal teste din musikviden til sidst, og så må vi altså se, hvor mange rigtige du får, og hvor du ender hen over på tavlen. Så du kan jo lige sådan...
2: Jeg føler virkelig, at jeg sidder her med giganter i nakken.
1: Men, jamen, det gør du også.
2: Men, kan jeg få lov? Kan jeg vælge bare at lave en partilederrunde i stedet for?
1: Nej,
2: det er for sent.
1: Nu er det nyt. Snakker min redaktør, vi skal kaste ud noget nyt. Og det, okay. Det er så her, vi er nok. Men Cecilie, meget mere quiz på den anden side kl. 11. Vi skal have en lille smule nyheder her om 6 minutter. Og så skal vi altså også lige forbi playlisten, hvor Robin hun ligger klar på dopamin.

0: Klokken nærmer sig stille og roligt 11. Pernille Stigsgaard, hun er... Stig Dahl. Ej, hun gør det simpelthen igen. Det er for sindssygt. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er sådan et...
1: Jeg ved virkelig heller ikke, hvorfor.
0: Men det er jo ekstremt underligt, for jeg hedder... Mit eget navn slutter på Dahl, så jeg ved ikke, hvorfor jeg har sådan en tendens til at skulle... Bygge dit ud med gård.
1: Er det en herskerteknik?
0: Nej, overhovedet ikke. Det må du virkelig ikke tænke. Jeg bestemmer ikke over noget. Og specielt ikke dine nyheder. Pernille, sorry. Nyheder for dig lige lidt.

0: Det her, det er Du ved det på P3. P3's helt store musikquiz. Og ved min side har jeg dig, Cecilie Bæk, dagens deltager.
1: Ja. Yeah.
0: Vi skal kaste os ud den første quiz lige om lidt. Det er dig, der skal dyste mod en P3-lytter.
1: Ja.
0: Vi har faktisk lavet en sprogquiz.
1: En sprogquiz?
0: Ja.
1: Ej, fedt. Spændende.
0: Er det rigtigt? Ja. Fedt. Godt. Det er så glad for, at du siger. For jeg havde en anden idé om, at du var sådan et menneske, som havde rejst en del, og måske også havde et meget godt sprog.
1: Det finder vi i hvert fald ud af.
0: Ja, godt. Fedt. Hvis du, kære lytter, har godt sprogører, hvis du måske også har lidt styr på den internationale playliste, så er det altså nu, du allerede kan ringe på 70 20 20 20. Så skyder vi i gang i den her sprogquiz om små 5 minutters tid. Men først så skal vi over forbi Pernille Stis Dahl. Det er nemlig blevet tid til en omgang P3-nyheder. Værsgo, Pernille.
2: Tak skal du have, og jeg holder øje med, hvad der sker i Laos, hvor myndighederne her til formiddag holder et længeventet pressemøde. Det handler om, hvad der skete med de to unge danske kvinder, der døde på en backpackertur tilbage i 2024. Det var metanolforgiftning, de døde af, efter at have drukket noget på et hostel, men ellers er det altså ikke særlig meget, der er kommet frem om, hvad der egentlig skete dengang. Og pressemødet her, det giver et spinkelt håb, siger Carsten Sørensen, som er far til en af de omkomne kvinder.
3: Det kunne være fedt, hvis kriminalsagen rent faktisk fik nogle konsekvenser, der er mennesker, der bestiller til regnskab for det, som så også vil være noget, der rent faktisk vil vise folk i Laos, at de skal lade være med at gøre det her.
2: Og vi skal også lige høre fra moren, Rikke Vinderdal Sørensen. Hun håber på, at deres datters dødsfald kan få andre unge til at tænke sig om en ekstra gang, når der skal festes på backpackerrejsen.
4: Pigerne havde taget alle mulige forholdsregler på andre områder, men det her havde vi ikke set komme. Så det er noget, vi virkelig gerne vil have frem og have noget mere opmærksomhed omkring.
2: Der tilbage i 2024, der var der flere metanolforgiftninger, og i januar der blev 10 personer idømt bøder på $185, det svarer cirka til 1200 kroner, for at have ødelagt efterforskningsmateriale fra den bar, som man mener har forbindelse til forgiftningerne. Og det er noget, jeg holder øje med og skal nok sige, når der er noget nyt. Så rykker vi fra Laos til USA, hvor at præsident Donald Trump i nat har været ude med riven i en tale til nationen. Han gentog, at Kina havde haft alt for let adgang til at påvirke præsidentvalget tilbage i 2020, som jo var der, hvor Trump tabte til Joe Biden. Noget, som Kina så til gengæld har været ude at afvise. Men Trump, han mener altså, at det amerikanske valgsystem skal laves om, fordi det er for sårbart, siger han. Han vil blandt andet gøre det umuligt at brevstemme, og så vil han stille nye krav til, hvordan man registrerer sig som vælger. Vores USA-korrespondent Kim Bilsø, han siger, at der er nok ikke flertal for Trumps ændringer her, men han peger sig også på, at der måske er et andet motiv bag, når Trump foreslår det her, og det kunne handle om midtvejsvalget, der skal foregå i november.
5: Jeg tror rigtig gerne, Trump vil have, at mere af den diskussion, der kommer op til midtvejsvalget, kommer til at handle om valgsystemet og kommer til at handle om potentielt snyd, inden det kommer til at handle om økonomi, højere benzinpriser, krigen i Iran og nogle af de ting, hvor han ikke opfattes specielt populært i befolkningen.
2: Og så skal vi også lige hurtigt vende et par bukser, som er blevet kaldt Saras dødelige bukser på sociale medier. Der taler om et par sådan løse, umiddelbart sådan ret behagelige bukser fra tøjkæden Zara. Men på sociale medier, der har mange unge kvinder altså lagt videoer ud af, at de er faldet og kommet til skade, fordi de simpelthen er snublet i de her bukser. Og videoerne, de har fået millioner af visninger. Spørgsmålet er så, om kvinderne ikke bare burde have købt en anden størrelse, eller måske kunne have lagt deres bukser op, så de ligesom passede dem bedre. Men det er ikke helt lige til, siger i hvert fald Else Skjold, som er lektor i design og bæredygtighed på Det Kongelige Akademi. Hun siger så også, at de her bukser er et udtryk for, at vi simpelthen er gået fra at lave tøj, der sådan fungerer godt, til så at lave tøj, som bare skal passe ind i den trend, der er lige nu her. Vi har på DR rakt ud til Sarah for at få en kommentar om de her dødelige bukser, men de er ikke vendt tilbage før deadline. Og man kan læse mere om bukserne her inde på DR.dk. Og så lidt hurtigt kig på vejret. Vi kan nyde mellem 22 og 28 grader. Så står den på lidt sol, men senere så kommer der spredte regn og tordenbyer.
0: Tak for det, Pernille. Og altså sidste chance til dig, der gerne vil være med i sprogquizzen lige om lidt. Du skal ringe lige nu på nummeret 70 20 20 20.

0: Dagens gæst er Cecilie Bæk. Hej igen, Cecilie.
1: Hej.
0: Nu skal vi altså til det.
1: Ja.
0: Vi har lavet en sprogquiz. Og det er fordi, vi sidder i går på redaktionen og sådan lidt... Ved Cecilie Bæk ikke vildt meget om sprog, og så blev vi alle sammen enige om, uden at vide noget som helst, at ja, det var du god til.
1: Det får vi se. Jeg er vildt spændt.
0: Er du typen, der har været meget rundt i den store verden at rejse?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hvad kan du, har du flere sprog under bæltet end dansk?
1: Ja, jeg er ok velbevandret i svensk, engelsk, jeg kan noget tysk og en smule spansk.
0: Okay, det var da i hvert fald 3-4 stykker mere end jeg har. hvor kommer det svenske fra?
1: Min far er vokset op i Sverige, og vi har haft hus i Sverige i hele min levetid,
0: okay,
1: som jeg har overtaget den dag i dag.
0: Okay.
1: Så kommer der en del.
0: Nu skal vi sige hej til din konkurrent. Og det er dig, August.
2: Yes, det er det i hvert fald.
0: August, hvad har du af sprog under bæltet?
2: Dansk selvfølgelig.
0: Ja.
2: Så har jeg tysk.
0: Ja.
2: Jeg har alt tysk, så jeg kan snakke det flydende.
0: Okay.
2: Så kan jeg engelsk, lidt spanske gloser, lidt fransk, svensk, lidt norsk, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Okay, jeg fortryder nu, at jeg har sagt tysk.
0: Ja.
1: Det trækker jeg tilbage.
0: Men det gælder jo om at være lidt hurtig i den her quiz også, fordi jeg kommer til at spille lidt forskellige numre på lidt forskellige sprog. Det kan godt være, der i nogle af dem er lidt engelske ord og sådan nogle ting, der sniger sig ind, men jeg leder ligesom efter det primære sprog i sangen, hvis det giver mening for jer. Vi skal have en bosserlyd på jer begge to, og man må godt tænke lidt på noget andet sprog, hvis man har lyst til det. August, kunne du have et bud på en bosserlyd, når du gerne vil svare?
2: Min skal være spansk, så vi tager vamos.
0: Vamos.
1: Vamos, så siger jeg chularia.
0: Okay, stærkt.
2: Okay.
0: Der er sokker på højkant.
1: Wow.
0: Ja. Legendariske betræsok. Skal vi kaste os ud i det?
1: Vi skal simpelthen, gætte, hvad originalsproget er for den her.
0: Mm-hmm.
1: Okay, cool.
0: Er I klar? Den første kommer her, og husk jeres bosserlyd, ellers så får I ikke lov at svare. Jeg kan svare så meget, man har lyst til.

0: Ramos.
1: Ja.
0: Serbisk.
1: Det er forkert.
2: Chularia, så siger jeg israelsk.
1: Det er også forkert.
2: Nå?
0: Ramos.
2: Ja, Chularia, ja.
0: Svensk.
2: Ja, det er så.
1: Det er forkert.
2: Nej, what?
0: Ramos.
1: Ja.
0: Norsk.
1: Ja.
0: Yeah.
2: Sådan der. Stærkt, August.
1: Hvor er det sjovt, når I siger det der, fordi både sådan vibe med nummer og sådan nogle ting. Altså, mit hoved er også totalt på vej til Middelhavet.
2: Det er så unorsk, som det kan være.
1: Så hovedet er det mest unorske, der findes.
2: Men var det, sang de norsk i starten?
1: Ja, men det er igen, altså, ja, det synes jeg faktisk, de gør, så lige med lidt gode effekter på, og ja, jeg tror også, I bliver snydt lidt af rytmerne.
2: Ah, det er fedt fundet, det nummer der. Det er stærkt. Godt gået.
1: Er I klar på den næste?
2: Mm.
0: Kom her. Ja.
2: Tror vi.

0: Tøllerdea.
1: Ja.
0: Jeg prøver med finsk.
1: Det er rigtigt, Cecilie.
2: Nej.
0: Det var de der rullende R.
1: Må jeg sige noget bare lige for at rose lidt også? Hvem var det, der gættede på israelsk før?
0: Det var mig.
1: Det var dig, Cecilie. Ja. Den første linje åbenbart i Fem Fine Frygtene, det er åbenbart på israelsk, så du var faktisk ikke... Der var et eller andet, du hørte rigtigt før.
0: Ah, okay.
1: Ja, jeg vil også sige, at vi spiller på ekstra hard lige nu. Det er ret imponerende. Jeg ordblinde har så dårlig sprog, så det er virkelig noget lort, jeg har sat mig selv i. Det er virkelig dårlig idé. Nå, okay, 1-1 venner. Skal vi tage den næste?
0: Ja.
2: Vamos.
1: Ja.
2: Det er hollandsk.
1: Okay.
2: Der er en bryks.
0: Ja, det er rigtigt. Var du god, August?
1: August, ja. Du får en pind mere. Ja. Vi springer videre ud i det. 2-1 til August. Den næste, den kommer her.

0: Ej, hvor dejligt. Prøv at mærke, hvordan spændingen der bygger op.
1: Tulleria.
0: Ja.
1: Så er vi tysk, er vi ikke det, eller hvad?
0: Jo, men jeg vil gerne være lidt mere specifik.
1: Så er det
0: schweizisk. Nej, august. Ja.
2: Det er Schweizerdeutsch.
0: Det er rigtigt.
2: Yes!
1: Det er en pisse sjov fisk. Den kan man da godt lave derhjemme også,
0: ja,
1: kan man ikke det?
0: Den gør. Det er jo kæmpe
1: klassikeren
0: Alpenrose fra Polo Hofer og de Schmitzerbands.
1: Selvfølgelig. Ja,
3: den kender man jo godt.
0: Vi hørte ikke andet den sommer.
1: Hvem har ikke rocket til den?
0: Jeg har ikke stået der.
1: Hvem har ikke headbanget til den?
0: Jeg har flippet shots ned i banen. Okay, august, flot føring. 3-1. Skal vi tage den næste?
2: Tak. Ja. Hvad fanden er det nu?
0: Ja, hvad fanden er det nu?
2: Vamos.
0: Okay.
2: Det er sydkoreansk.
4: Gentleman.
1: August, hold op med at kende musik. Irriterende musik fra hele verden. Ja,
0: det er noget snakket om, og der er ikke nogen, der kender det her nummer. Det er seje. Gentleman. Det er fuldstændig rigtigt, det er koreansk.
1: August, du er en verdensmand.
0: Ja. Det betyder altså også, Anna, undskyld, at August, du har løbet med sejren.
2: Sådan.
1: Han har smadret mig.
0: Ja, han har faktisk smadret dig. Vil du have mulighed for lige at pynte lidt på resultatet?
1: Ja, det synes jeg. Bare også fordi det er sjovt, det her. Jeg synes virkelig, det er sjovt.
0: Skifter vi lige genre, ikke? Hvad nu?

0: Ja.
1: Indie.
0: Hvad siger du?
1: Indie.
0: Nej, det er forkert.
1: Ja.
0: Vi skal lidt den anden vej. I må gerne tænke hængekøj, I må godt tænke store sandstrande, godt tænke... stat.
1: Vamos.
0: Ja.
1: Er det fra Hawaii?
0: Det er rigtigt.
2: Hawaii-ansk. Yes. Ej, hvor er det godt hørt.
0: August, det blev til en 5-1'er. Hvad laver du egentlig til dagligt, August?
2: Når du er
0: tømmerlærling. Du er tømmerlærling.
1: Ja, og hører radio. Rigtig meget radio.
0: Rigtig meget radio. Og taler 800 sprog. Samtidig med, at du står og hammer lidt og saver. Ja. Jamen prøv at August. Bliv røret. Vi får lige en adresse på dig, og så smider vi altså et par sokker afsted til dig.
2: Kæmpestort tillykke, August. Også med, at du er i tømmerlærer. Hvis jeg ikke var journalist, så ville jeg være tømmer.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, 100%. Ja. Og arbejde med træ. Alt for nice.
0: Team, I kunne være. Ja. Sprogtømmerne, ettertømmer. I løser alle opgaver.
2: Sprogslikkerne.
0: Alle kunder i hele verden. August, have en skøn dag, og tak fordi du gad være med.
1: Selvfølgelig. Tak for kampen.

0: Lad os prøve, han
1: kommer over. Nu får jeg simpelthen en æske med kazoo stillet foran mig. Jeg kan vælge en her.
0: Ja.
1: Den er dårlig, eller så er jeg dårlig.
0: Du skal faktisk vende den om. Sådan der. Og så det der med, at man ikke rigtig skal puste, men faktisk prøve sådan at snakke lidt i den.
1: Ja, der var den.
0: Ja, der var den. Ja, yes. Ja, ja. Vi skal til kazoo-gætte-quizzen. Og det betyder, at vi skal finde en marker til dig, Signe.
1: Tak, tak. Det har jeg brug for.
0: Ja, det har du i den grad. Det går ud på er, at jeg kommer til at lægge et lille stykke papir over til dig lige om lidt.
1: Ja.
0: Og på det stykke papir står der en sang, som du med garanti godt kender.
1: Ja.
0: Den sang skal du suge.
1: Ja.
0: Og din marker i den anden ende af telefonen skal gætte den.
1: Ja, hvem er min marker? Har
0: vi en? Det ved ikke nu. Men okay. Vi skal have en nu.
1: Ja, ring ind og hjælp mig.
0: Ja, vi har brug for en marker til Cecilie Bæk i kazoo gætte.
1: Yes.
0: Der er selvfølgelig også præmier på højkant. Nummeret det er 70 20 20 20, hvis du gerne vil være med. Skal vi ikke give...
1: Du må gerne have gået på kazoo-konst, men det er ikke en tvingende nødvendighed.
0: Det er sjovt. Du vidste også godt, det er en hel linje, de har ude på konst.
1: Ja, selvfølgelig. Faktisk, hvor de alle sammen hører der. Kazoo. Træstemmigt.
0: Helt vildt. Der er ingen jobs til dem bagefter, men det er en 6-årig lang uddannelse. Så kan du ellers sidde og koge bagefter på arbejdsmarkedet.
1: 40 år på dagpenge,
0: men rigtig dygtig til kazoo. Nummer er 70 20 20 20, hvis du vil være med i kazoo gætte med Cecilie Bæk.

0: Keep Me Safe fik du altså her, hvor klokken er 25 minutter over 11. Vi er i gang med at skulle lave en omgang. Kan du gætte? Har du lyst til at være med? Er nummeret altså stadigvæk 70 20 20 20.
1: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
2: Vi kan komme til din beachvolley turné.
3: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polter op.
2: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
3: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
2: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr.
3: Igen? Nej.
1: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
3: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
2: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Hej Ilja.
1: Hej.
0: Velkommen til Du Ved Det.
1: Jamen tak
0: for vil du, det. Vil du have lov til lige at hilse på din marker til den næste quiz, Cecilie?
1: Det vil jeg gerne. Hej Spielberg.
2: Hej Ilja.
1: Hej.
2: Den klarer vi to, den her. Gør
1: ja,
2: vi ikke?
1: Ja, den klarer, jo. Og jeg har faktisk mødt dig til, en gang, hvor jeg kom ind og sagde hej til dig.
2: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Så er vi jo et kæmpe makkerpar, så kender vi allerede hinanden. Vi er sammentømret.
1: Og det var på Kastellet. Altså den gang, der var noget på Kastellet.
2: Ah, der hvor vi fejrede befrielsen.
1: Ja, nemlig.
2: Ja. Okay. Ja. Nej, hvor hyggeligt.
0: Ja, det er jo næsten snyd.
2: Jamen, det er det.
0: Sådan et makkerpar, som jeg der går langt tilbage.
2: Et gammelt sammentømret makkerpar.
0: Ja, der øvede jeg inden. I ved præcis, hvad jeg skal igennem.
2: Ja, vi kan kommunikere ved bare ånde til hinanden.
1: Yes.
0: Jamen, lad os se, hvordan det går så. Jeg vil gerne have, at I har 2 ud af 3 rigtige i den her Kasugette-quiz, for at det udløser lidt præmier. Ilja, din opgave, det er at lytte og gætte rigtigt. Ja. Cecilie, din opgave, det er at spille.
2: Ja.
0: Eller Kasuge.
1: Ja. Så nu skal du lægge dig rigtigt i selen, Cecilie.
2: Jeg lover at gøre mit ypperste, Ilja.
0: Nej, okay, genfacet er på herinde i studiet, kan jeg sige, Ilja. Nu går jeg over og lægger den første sang her foran Cecilie.
1: Godt.
2: Yes.
0: Den kender du godt, ikke?
2: Jo. Ilja, er du klar?
1: Yes.
2: Hov, det var den anden ende, eller
0: hvad? Nej. Ja, det er omvendt cigar. Ja, præcis sådan der.

0: Du har den, Ilja.
1: Ja.
0: Den hedder det her.
1: Dancing on my Whitney Houston.
0: Ja, og hvad den hedder. Den hedder det, jeg spiller nu.
1: Dancing.
2: Hvis der er nogen på tre lytter, der vil være i tvivl om, Cecilie Bæk var konkurrencemenneske, så har vi i hvert fald lige fået understreget, at det er tilfældet.
0: Du har den, Ilja. Det er så tæt på. Det er rigtigt, det er noget med dans.
2: Hvad er det, hun gerne vil? Hun vil gerne noget med nogen.
1: Vent lige.
2: Dance on my
1: own. Nej.
2: Det var min. Hun vil noget
0: andet. Nej. Vi er tæt på. Det er noget med at danse.
2: 3. 2. 1.
1: Ej, for...
0: Jamen, sådan er det. Klappen går ned, Ilja.
1: For helvede, altså.
0: Sådan er det. Det er, fordi det er live, så sker det altid. Jeg synes, du var meget tæt på. Jeg synes, det er nært, at du ikke får et point. At vi ikke får et point.
2: Den er der altså været quizmaster. Det er benhård.
0: Nå.
1: Ja, okay. Godt nok.
0: Jamen, det er, jeg synes vi har æren i behold, Ilja.
1: Ja, okay.
0: Nå, yes. er du klar til en til?
1: Ja, det er jeg.
0: Okay, jeg går lige på omkvædet her.
1: Yes.

0: Ja, du har
1: og,
0: den.
1: Det er P2, ikke?
0: Jo, det er det nemlig. Kom så.
1: På månen.
0: Ja, og, nemlig. Hvem er det, der er på månen?
1: Kæreste på månen.
2: Ja, du får den.
0: Sådan der. Sådan, Anilja.
2: Og kæft, hvor er det intens, de to. Det er helt vildt.
0: Det er fordi, vi kender hinanden så godt.
2: Ja, sindssygt. Okay. Jeg kommer over med den sidste her.
1: Oh my god.
0: Okay, så Ilja. Nu, det nummer, det egner sig ikke sygt godt til Kazoo. Men, okay.
2: Okay.
0: Er du klar? Skal vi prøve?
1: Mm. Ja,
0: jeg går på omkvædet igen.
1: Okay, godt.

0: Oh wait, poker face.
1: Yeah.
0: Yeah.
2: Ej, var det godt gået, Ia. Jeg var faktisk, altså undskyld, det lyder uretfærdigt, men jeg var 100% sikker på, at du ikke ville få den der.
1: Hvor var det bare stærkt, fordi den var altså svær på kazoo, og det ved jeg, for jeg har faktisk jeg har faktisk en bachelor fra kunst, fra bazookunst.
2: Altså, jeg byttede lige op på de to sidste, fordi jeg tænkte, nu får I lige TV2, så kan det være, I kan få et point, fordi pokerface, den får I lige i hvert fald.
1: Så er der min gamle ven.
0: Oh my god.
2: Godt. Jamen prøv at høre, venskabet er intakt.
1: Yes, makkerparet Silja.
2: Ilja. Yes. Sender, du ved, det kan ske et sted til dig. Og
0: tusind
2: så
0: tak.
2: Siger vi bare tak for indsatsen. Okay.
1: Ja, ha' en dejlig sommer.
0: Tusind tak. Hej.
2: Ja, skide godt. Cecilie, vi mangler kun en sidste ting, og det er jo altså det famøse scoreboard, der står bag ved dig. Vi kan ikke komme udenom det.
1: Nej.
2: Det snart bliver at være tid. Spiller lige Drake med Hotline Bling, og så kunne jeg godt tænke mig, at du i mellemtiden lige tænker over, hvor du håber, at du kommer til at placere dig hen på det der scoreboard.
1: Okay.
2: Hvem vil du gerne slå?
1: Ja, ja.

0: the city. Jeg kan mærke, at jeg lige skal komme over den der Casugette-udgave, vi havde der. Det var eddermed med maløs til Silje.
1: Ja, men jeg synes, Ilja var fuldstændig forrygende.
0: Hun var fantastisk, og ja, det lykkedes altså, men jeg synes bare, at dramaturgien var helt perfekt. Altså, I starter lidt dårligt, synes jeg faktisk, og så alligevel,
1: ja, du ved. Men jeg skal også lige bruge min sommer på at file lidt på mine kundskaber med den her kazoo, men så kommer jeg også virkelig godt igennem det, tror jeg. Jeg kan blive rigtig god, det kan jeg mærke.
0: Den er din, og du kan tage den med, og jeg vil sige til alle andre derude, hvis I mangler noget fredagsunderholdning til vin med venner eller til familiearrangementet, så tag en kazoo med og lave en omgang kazoo-gætte. Det fungerer altså. Åh ja, nå, men nu skal vi videre i teksten. Og det skal vi altså med den store, du ved det, et sekunders quiz. Det er meget simpelt. Jeg har altså et hav af sange herovre ved mig, men jeg har kun et sekund af dem. Det gælder meget simpelt om for dig lige om lidt, Cecilie. Lyt på det ene sekund.
1: Kæft, det er nasty. Et sekund?
0: Ja, det er nasty. Det er evil shit. Og det er også derfor, at der er så stor altså forskel på de navne, der står bag ved dig. Fordi hvis man er rigtig hurtig oppe i kasketten, som for eksempel Chris Burton er, og virkelig bare kan tænke hurtigt og genkende de her sange rigtig hurtigt, så kan man score rigtig mange point, fordi der er både et point for rigtig kunstner og rigtig sangtitel. Men hvis det er en lille smule svært, det der med at genkende sangene på kun et enkelt sekund, så kan det ende rigtig galt.
1: Ja.
0: Hashtag Dennis Knudsen.
1: Med 3 point.
0: Ja, sød Dennis. Ja. I går havde vi Haskæg forbi. Hvad er det, han endte på? Hvad var det, Cecilien? Du skal ned og kigge. Du skal kigge langt ned, tror jeg.
1: Mikkel Lomborg.
0: Ja.
1: 8 point.
0: 8 point, ja. Nu er spørgsmålet jo, hvor skal du hen?
1: Jeg vil jo nødig tage mig uambitiøs ud. Og nu, altså, vi kender jo Nikolaj Stockholm fra Monopolet, og jeg ved jo, at det siger han også selv, hans mentale alder ligger på en 6-77, og han hører jo nok ikke musik, der er produceret meget vel efter efter 70'erne. Så ham vil jeg fandme gerne slå, men Nikolaj har 24 point, så det er måske lidt ambitiøst.
0: Måske, ja. Jeg synes også, det er lidt uambitiøst, faktisk.
1: Nå.
0: Ja.
1: Ej, det er...
0: Jeg tror, du kan godt komme højere op.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Et sekund.
0: Ja. Der er kun en måde at finde ud af det på, Cecilie.
1: Ja.
0: Vi skal til det.
1: Mm-hmm.
0: Tænker lige, vi trækker vejret dybt her i studiet. Ja. Finder lidt ro. Der ligger god anbefaling frem på noget, du kan finde inde i det lyd. Og det får jeg altså lige på den anden side. Scarlet Pleasure og nummeret Wide Awake. Og så er vi altså klar efter det med den store et sekunders quiz med Cecilie Bæk.
1: Og svedige håndflader. Ja.
0: Det er sådan, det skal være. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Nå, Cecilie Bæk.
1: Ja.
0: Sker det altså?
1: Ja, det er, jeg er super nøj.
0: Er det rigtig godt? Ja. Jamen, altså, jeg bliver også altid nervøs på gæstens vegne, når vi skal til det her. Jeg får en lille smule sved i håndfladerne og sidder også sådan helt koncentreret herover og skal trykke på de rigtige knapper osv. osv. Fordi du har 2 minutter nu
1: til
0: at komme igennem så mange sange som overhovedet muligt.
1: Ja.
0: Husk nu det der pas der, hvis der er man... Nogle gange kan det være, at man lige kan finde den, men man skal også være god til at komme videre.
1: Ja.
0: Der er selvfølgelig et point at score for rigtig titel. Der er også et point at score for rigtig kunstner. Hvis man kun kan det ene, så får man selvfølgelig også bare det point, så man behøver ikke kunne dem begge to. Som sagt, 2 minutter. Og der var en Stockholm, vi skulle hente derovre. Hvor meget var det, vi skulle op på? Hvad var det, der stod? 24? Hvad sådan det var?
1: 24 point, ja. Det er det, jeg går efter.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Det er jeg næsten. Okay. Cecilie Bæk. De 2 minutter, de starter nu.
1: Pas. Pas. Det er Steinbacher med ukendt kunstner. Det er Smells Like Teen Spirit med Nirvana. Det er Thriller med Michael Jackson. Og videre. Stayin' Alive, Bee Gees.
2: Kato.
1: Det er Kato med et eller andet. Videre. Hedder den ikke In The Club? Nej, videre. Det har jeg ingen anelse om, hvad. Det er danseorkestret Kom Tilbage Til Mig. Og ej, videre. Cry Me A River, Justin Timberlake. hvor skal vi sove i nat, Laban? Den fangede jeg ikke lige. Kan jeg få den igen? Nej, videre. Det er Sabrina Carpenter. Please. Hvad var det nu, det var for en? Nå, videre. Videre. Det er... hvad er den nu hedder? Videre. Det er arbejde med hvad fanden er det nu de hedder? Dem kan jeg huske senere. Det er Volbeat med hvad er det nu den hedder? Den der hedder Maybelline. Var det det? Ja. Godt.
0: Jeg siger bare lige en ting. Der blev gættet Please Please på et tidspunkt på et nummer, der hedder Please. Den tænker jeg godt, vi kan give, ikke? Ja, den bliver den også derude. Fint. Det her, det er Gracie Abrams nummer, der hedder Risk. Om 3 minutter, så er der blevet talt sammen, og så finder vi ud af, hvor mange du fik rigtigt.

0: Kære Cecilie Bæk, det har været en af de der dage på arbejde, hvor tiden bare fløj afsted.
1: Det er jeg glad for at høre.
0: Det har været så hyggeligt at have dig på besøg.
1: Det har også været en forrygende første feriedag so far.
0: Jamen, det er så, altså, men tænk en gang, at du bruger din ferie her sammen med os. Altså, det er bare så godt.
1: Ja. Altså,
0: og så noget af det, jeg er blevet mest glad for, det er, hvor meget inspiration du har fundet til familiearrangementerne og de quizzer, vi har været igennem. Blandt andet kasuen, som jeg kan mærke, bliver hugget direkte med ud i studiet, og det skal du bare have lov til.
1: Præcis.
0: Og det er også bare en opfordring til alle jer, der lytter med. Tag dig ind i nogle af quizzerne med hjem og brug dem. Nu skal vi til det.
1: Ja, nu skal vi se, hvor godt det ender.
0: Hvordan synes du, det gik?
1: Medium.
0: Medium?
1: Er jeg meget i tvivl om, om jeg kommer op på siden af Stockholm?
0: Ja.
1: Stokkefar?
0: Ja. Jeg har jo lidt sådan en taktik, kan jeg sige, med at hvis jeg tror, det er lidt undervældende resultat, så siger jeg altid tak for i dag til gæsterne først.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Tak lige at bryde det. Så lave en god stemme. Cecilie Bæk.
1: Ja.
0: Du ender på 18 point.
1: Ej. Hvem er det? Det er Alex Vargas. Jeg kan sgu godt leve med mig og Alex. Vi står det samme sted.
0: Ja, han er ikke, på den måde er det ikke en grim en at ende ved siden af.
1: Nej.
0: Åh, det var ærgerligt. Der var faktisk også nogen, du lidt havde, og så byttede du rundt på et par sange. Og
1: ja, jeg fik byttet rundt på 50 Cent også, ja. Og så kunne jeg ikke lige huske Billie Eilish.
0: Og ja, Taylor Swift også.
1: Folk skal bare vide, hvor meget panik man er i, når man sidder her.
0: Det er nemlig noget fuldstændig andet at sidde i den varme stol herinde. Jeg synes godt, du kan være glad for, at de er den.
1: Det bliver en god ferie alligevel.
0: Det bliver en god ferie alligevel. Du kommer ikke til at lægge søvnløs over det.
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg står ved siden af Alex Vargas. Det tror jeg faktisk godt, at jeg går og lune mig lidt ved. Ham ser jeg meget op til.
0: Det er bare det, man skal sige. Ja. Jeg vil lige så god som Alex Vargas.
1: Mig og Alex og mig og Ilja. To nye makkerpar, jeg har landet i dag.
0: Det var magisk dejligt at have noget med i dag, Cecilie Bæk. Og kæmpe opfordring også til jer, der måske kommer lidt tidligt med. Der ligger en kasugette quiz klar i det her program med Ilja fra Vesterbro og Cecilie Bæk. Det var mageløse 6 minutters radio, som man altså også kan gå ind og finde i det her lyd, hvis man har lyst til det. Cecilie, tak for besøget. Kæmpe god ferie. Og
1: god sommer derude. Hej.

0: stoppe med at elske nogen blev altså også slutningen af dagens udgave af Du ved det. Det var en kæmpe fornøjelse. Jeg sender radio igen i morgen tidlig i sommermorgen, så hvis du har lyst til at lytte med, så er jeg altså at finde her på P3 igen allerede fra klokken 7. Ingen grund til at sige farvel her, fordi nu kommer en af de absolut højdepunkter, i hvert fald for mig, når jeg render rundt derhjemme og lytter P3 den her sommer, og det er selvfølgelig, at Jydekrogen er i din radio de næste 3 timer. Live for en campingplads omkring Viborg, eller hvordan står det til, boys?
1: Det er i varmen. Det er rigtig skønt, det her. Vi sidder med udsigt til en sø, en af Danmarks længste søer. Campingpladsen ligger på sådan en slags bakke, så jeg har udsigt til vores vogn heroppe. Og
2: ja, det har vi altid.
1: Det har vi altid, ja.
2: Vi kan alle sammen se vognen lige nu.
0: Kan vi lige få Mads Label til at sige noget af hans stemme tilbage?
3: Ja, det ved jeg ikke helt, om den er. Altså, jeg har prøvet at smøre den med kaffe og strepsil, men det har sgu ikke været nok.
0: Det ved du ikke, om den er. Det kan jeg så sige, det er den 100% ikke.
3: Nå.
0: Dejligt.
3: Nå, okay.
0: Det er da lidt ærgerligt, men er det så, jeg har hørt lidt rygter om et jodlekursus i dag.
2: Altså, det er jo en musikalsk campingplads, det her, så jodling er bare en af de mange ting, vi skal
3: igennem. Inde i receptionen er der et meget, meget flot diplom til ejeren af campingpladsen, Geo, som har simpelthen, altså, hvis man er god nok til at jodle, så kan man få sådan et diplom, og det har han. Og han kommer forbi og skal lære os at jodle sammen med sin far på 82. Okay. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
1: Og vi starter faktisk også med noget musikalsk, for vi har lige haft fat i nogle hollænder, som vi hørte synge i går, og spurgte, om de ikke vil starte programmet om få minutter, hvis man live sang.
0: Lige så sindssygt, som det plejer at være. Men jeg glæder mig allerede som lille barn, altså Jydekrogen på P3 lige om lidt. Vi starter lige over hos dig, Pernille Stigsdal. Vi skal have lidt P3 nyheder. Værsgo.
4: Og nu er der nyt i sagen om de to unge danske kvinder, der døde på en backpackerrejse i Laos tilbage i november 2024, hvor man altså mener, at kvinderne døde af metanolforgiftning efter at have drukket noget på et hostel. For de laotiske myndigheder har her til formiddag holdt et pressemøde om sagen. Og der er det altså kommet frem, at der ikke bliver tale om hårde straffe i sagen her om de to danske kvinders dødsfald. Det fortæller forældrene til de omkomne piger, som vi har snakket med her på DR. De er for kort tid siden blevet kontaktet af det danske udenrigsministerium, og de har altså fået at vide, at der ikke bliver rejst tiltale for manddrab, men kun for overtrædelse af nogle alkoholregler. Og det er virkelig skuffende, siger faren til den ene kvinde, Freja Vindervel Sørensen. Faren hedder Carsten Sørensen, og han siger sådan her.
5: Altså, de er brystet over, det kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er jo ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
4: I alt var der 6 turister, der døde i den her sag, og man kan læse meget mere om det inde på DR.dk. I New York, der er himlen lige nu sløret af røg, som simpelthen kommer fra skovbrande i Canada. I New York i USA, der bliver folk opfordret til at blive indenfor på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er altså ikke kun et problem for sundheden, men det er også et problem, fordi VM-finalen skal spilles i byen om 2 dage. Det fortæller min kollega Tina Müller fra DR Sporten, der skal være med til at dække finalen.
6: Vejrudsigterne her på amerikansk TV kører konstant. Der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrande i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag?
4: Men lige nu, der regner myndighederne altså med, at et vejrskift, der skulle komme i morgen, kan hjælpe lidt på det her vejr.
6: Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag. Og man håber så, at den regn, den sådan kan rense luften.
4: Og vi bliver lidt ved vejret, men på en anden måde, fordi herhjemme, der er sæsonen for at komme ud og plukke jordbær. Den er faktisk allerede ved at være slut mange steder. Sommeren har nemlig været så varm, at selv de jordbærsorter, der normalt først er plukkeklar sidst i juli og i august, de er for længst blevet modne. Det fortæller Andreas Carstensen, der er jordbæravler i Sønderjylland. Og for ham, der betyder det, at sæsonen er op til 14 dage kortere, end hvad den normalt er.
7: Det er da lidt ærgerligt, altså jeg vil allerhelst kunne trække den her sæson så lang tid som muligt, og gerne have den sidste 14 dage med også, men selvom jeg endda kan vande, så kan det bare ikke lade sig gøre, så længe solen den er bare fremme.
4: Jordbæravlerne fortæller også, at kvaliteten af jordbærene heller ikke bliver lige så god, når de modner for hurtigt. Men mens jordbærene ikke er vilde med det her vejr, så trives vindruerne til gengæld. Så det tegner til at kunne blive et rigtig godt vinår, fortæller Hans Nærgaard Mønter, der er vinbonde på Østjylland og formand for foreningen Dansk Vin.
8: Hvis det her vejr fortsætter med vekslende lidt regn ind imellem, som det tegner til her i weekenden, og så solskin og regn og solskin, så bliver det et super godt år.
4: Ja, og solskin og varmen holder ved lidt endnu. I dag får vi mellem 22 og 28 grader, men senere så vanker der nogle spredte regn- og tordenbyer.

0: Juri. Det er blevet vores yndlingstidspunkt.
1: Ja.
0: Fordi nu skal vi i gang.
2: Det her er RRP3. Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og revisor, projektleder og stjernejournalist Mads Lebel er på Danmarks tur. Velkommen
3: til Jydekrogen
2: på P3.
1: Vi har været i gang, Nicolas og Mads, i 12 dage. Og helt seriøst, jeg glæder mig hver eneste dag til, at vi skal sige velkommen til. Lige nu, Nicolas, der er vi på Vammen Camping i Jylland. Det er en musikalsk campingplads, og du har samlet et hollandsk kor.
0: Ja, vi gik ned til søen i går aftes for lige at bade.
1: Ja.
0: Og så kan vi høre nogen, der sidder og synger. Og de taler så hollandsk, og så tænker vi, det kunne være fedt at få dem med til at starte programmet. Og nu står de altså her foran os, og I forstår intet af det, vi siger lige nu, venner, så I'm just gonna switch to English. Hello, welcome.
1: Hello.
0: Var det en slags hollandsk måde at sige hej på?
1: Ja, de skrætter altså lidt med ordene.
0: So, you're from Germany, the Netherlands, and that's it? Okay, which song are you gonna perform for us? Okay, jeg ved ikke helt, om man kunne høre det der, men det er en ret churchy sang. Lasse, han prøver at hoppe ned på knæ for at få mikrofonen frem til dem. Så vil lige hurtigt få noget lyd på. Vil lige hurtigt, can you just say, like, maybe make a tone? Jeg skal lige have lidt mere på her.
1: Okay, 2 sekunder. Jeg går lige hen til dem.
0: Sådan der. Og nu har vi jo Mikkel Rosendal i P3-studio. Mikkel, du må også meget gerne lige tage en live rapport her på, hvordan det lyder i studiet.
4: Altså, skal vi lave sådan et live aircheck her, eller hvad?
0: Ja, kan vi ikke gøre det?
4: Kan du få Lasse Knudsen tættere på?
0: Kan du komme tættere på? Can you maybe gather around the microphone? Nej, okay. Det ser helt vildt ud. Lasse, han sidder på knæ i midten af det her kor her, som om du skal til at døbes eller ofres. Okay, great. We're ready when you are.

0: Sådan. Ej, hvor godt. Det var meget churchy. Og helt vildt smukt. Velkommen tilbage, Lasse.
1: Nicolas, jeg sad i midten af den her cirkel. Jeg var meget tæt på Gud.
0: Nu kan jeg mærke, at vi har en lidt løs forbindelse her. Jeg ved ikke, om det går igennem i radioen. Så vil du bare lade os hurtigt få sat noget musik på. Velkommen til Jydekrogen. Vi er live på Vammen Camping. Og det var altså det her hollandske kor her, som næsten...
1: It was perfect. Yeah. Thank you, and see you later. You are coming back 2 o'clock and singing Leaving on a Jet Plane. Thank you so much.
0: Lige præcis.
2: Yeah. Sorry?
1: Yeah, yeah, a lot of people. Just take all your friends with you.
0: Hvad?
1: Yes.
0: Hvad du lover? At der kommer mange mennesker?
2: Jeg tror, de spurgte, om de må komme, at der kommer flere mennesker til deres camp.
1: Ja, de skal bare komme.
0: Fedt. Perfekt. Prøv at høre, Jydekrogen, nu er vi sgu i gang. Og Lasse, du har fået renset din sjæl.
1: Ja, den var sægt mig også beskidt.

0: Altså, nu har vi jo sendt fra forskellige steder rundt om i Danmark i... Ja, jeg har egentlig...
1: 12 dage.
0: 12 dage,
1: præcis. Vi har været afsted i 12 dage. Vi har 2 dage tilbage.
0: Det er Jydekrogen, du er med på. Klokken den er 18:18, og lige nu der er vi altså i Varmen Camping, og sidder her i Varmen, for har godt nok varmt.
1: Det er helt vildt. Det er en udendørs sauna.
0: Din overlæb, den er lige så dukket, som den plejer at være, Lasse, og mine underarm, de er fuldstændig røbende.
2: Skal du til gengæld i den sø? En af Danmarks længste søer er jo... Altså 5 meter fra os lige nu. Der er folk, der står på paddleboard, tror jeg, de hedder. Subboard.
1: Ja, der er børn, der bader, der har højt humør. Nu har vi lavet det her program i 3 år, og der er et indslag, jeg vil lave hvert år. Ja. Og det er bombe eller maveplasker.
0: Det er fedt.
1: Jeg har ikke lavet indslaget endnu i år.
2: Får vi lov til at få den i dag?
1: Vi skal have bombe eller maveplasker senere.
2: Nej, det glæder jeg mig til.
0: Ja. Det går ud på, at du gætter, om det Lasse, han laver, er en bombe eller en maveplasker ud fra plasket.
2: Mm. Ja.
0: Vi har jo lavet en slags lydquiz tidligere, da vi sendte fra nudistcamping. Naturistcamping, sorry. Mm. Hvor man skulle gætte, hvad det var, du klaskede på.
2: Ja, hvor slår Lasse mig inde på min nøgnekrop?
1: Ja, jeg har
2: det var 3 gange venstreballe.
1: Mm. Og du stønnede, som om du havde hed elskov.
2: Du klasker også bare voldsomt hårdt.
1: Ja, men jeg er en mand, der tager fra.
2: Ej, du har stadig klippet.
1: Ja, så er I så ømt, mand. Det er så ømt.
2: Få den ud.
1: Mads Label, du er vores revisor, vores projektleder og stjernejournalisten på programmet, så derfor er det også dig, der har lavet et recap for, hvad der er sket på Jydekrogen inden for de seneste 21 timer. Så yes. Skal vi ikke lige få det?
0: Jo, 2 sekunder. Ej, undskyld, jeg har simpelthen slet ikke forberedt det her. Jeg bare sidder og hyggede, jo.
1: Du ikke forberedt dig?
0: Jo, jeg skulle bare lige have lagt den rigtige lyd ind.
1: Det er
0: inden
1: fordi, du har talt så meget med de hollandske mennesker, som er blandt andet campingplads her.
0: Ej, det var ikke den.
2: Det vidste du godt, det ikke var. Hvad nummer er det? Er det nummer 3?
0: Ja. Sådan der. Okay, nu er den ved at blive overført. De sidste 21 timer på Jydekrogen.
2: Efter fysisk at få rystet tømmer...
0: Det er ikke endnu. Nu!
2: Efter fysisk at få rystet tømmermændene ud af kroppen under gårdsdagens sender i Forop Sommerland, blev Krogens drengerøv hentet af nordjyden Jørgen, som smed det grønne lyn på sin hvide Toyota. I en dejlig kold bil var det dog som om, at der var en ekstra passager med, nemlig Ole Lukøje, og han var lynhurtig til at rulle gardinerne ned for Jydekrogens øjne, så Jørgen fik selv lov til at styre playlisten og i ro og mage køre mod Tjele, som var gårdsdagens destination. Fra Krogens drengerhøv skal der her lyde en lille undskyldning for den tunge bas i form af snorken, som Jørgen skulle høre på i de små 2 timer, det tog at køre derned. Jørgen havde dog ingen sure mine, og gutterne blev indlogeret på Varmen campingplads, som er en campingplads for musikere, eller i hvert fald for folk, der elsker musik. Drengene ville dog helst have noget mad, så de lånte derfor ejeren af campingpladsen Jotlon Geos flotte bil for at køre en tur til Viborg og få noget mad. Særligt Lasse cravede en buffet, og han fandt derfor en asiatisk restaurant med det mundrette navn Konge Buffet. Det hed restaurant. Her var der Mongolian barbecue og en masse andet lækkert, som drengene fik mæsket sig i. Her var Lasse heller ikke bleg for at sige sin mest brugte sætning på årets tur, nemlig, jeg har fandme fundet i maven, drengene. Han burde dog mest have det af sin samvittighed, for han havde jo stadigvæk brækket sig i revisorens seng i går. De måtte derfor også en tur i Bilka, hvor klubkongen Lasse måtte svinge dankortet til nyt sengetøj og lagen til Mads. Og nej, det kan selvfølgelig ikke køre over budgettet, til trods for Lasses ihærdige forsøg på at få dine licenskroner til at betale for hans bummert. Efter det var Jotlon Geo en sand verdensmand, som tilbød drengene at overnatte i henholdsvis en skurvogn og en lille hytte.

0: uvenner over, at jeg kastede op i din seng.
1: Du gik rundt hele dagen.
0: Kom så langsomt, ja. Måske.
1: Og du gik rundt hele dagen i går og var sådan, hvornår er det sådan, hvornår stopper du med at være sur? Jamen, der går bare noget tid, Lasse.
0: Og jeg tror, du gør det værre egentlig ved det der. Sådan, bare lige lade ham hele.
1: Ja, okay. Campingvognen stinker jo.
2: Ja, det lugter. Ej, det gør den ikke.
0: Jo, det lugter ned. Ej, det gør den ikke. Lasse, du har ikke siddet på den pude, som du har kastet op på. Det er trængt ned. Det er trængt ned gennem landet.
2: Ja. Ej, den lugter ikke.
0: Åh. Oh. Det gør den. Den lugter.
1: Ja, voldsomt.
0: Prøv at, Annika, livsforladt, velkommen på Jydekrogen. Vi er altså live her helt til kl. 15. Vi skal have noget mere live musik. Og så skal vi altså også høre, om Lasse han kan hoppe i vandet.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Du er med på krogen den her fredag, og vi er på Vammen Camping, som er en musikcamping, vil jeg kalde det.
1: Musikcamping?
0: Ja, der er meget musik. Det er fedt, det er hyggeligt, det er perfekt til radio.
1: Ja, ja, altså, og det er ret, ret sjovt sådan at gå igennem campingpladsen, fordi det er som om, at hver telt har sådan deres genre.
0: Lyd.
1: Ja. Hver deres lyd, ja. De hollandske, vi havde med tidligere, det er meget kirke. Det er meget kristent.
0: Ja.
1: De kan heldigvis også spille Living on a Jet Plane, som vi skal høre senere, ja. Som jeg personligt glæder mig utrolig meget til.
0: Og så sidder vi jo på bænk med ejeren, Geo, som vi kalder for Geo Gearløs, fordi han simpelthen opfinder alt muligt. Du har opfundet, det kan vi så høre om lidt, Geo, så giver vi dig mikrofon, men du har opfundet både en form for telefonsvar, der foregår op i receptionen, og en masse af de her, du har bygget en sauna og så videre. Det, der lige bippede der, det er, fordi jeg har slået min telefon til vores system her. Fordi Geo, han gav os lov til at overnatte i hans kolonihave, og dig, Mads, du fik lov til at overnatte alene i et skur. Mm. Og jeg vågner jo klokken 7:45 ved siden af Lasse, som jeg plejer. Og så hiver jeg simpelthen min telefon frem og trykker på memoer, trykker optag. Nu skal jeg se, om jeg har skruet højt nok op. I skal høre det her snork her. Der kommer flere lyde fra dig, end hvad der er muligt.
1: Jeg synes, det er så latterligt, det her.
0: Det er nøjeren. Prøv at høre. Kan man høre det? Ja. Lyder det ikke sygt?
1: Hvorfor?
2: Jeg kunne ikke høre noget.
0: Kunne du ikke høre noget?
2: Nej.
0: Nå, der er ikke nogen, der kan høre det.
1: Jo, jeg kan godt høre det.
0: Du kan godt høre det?
1: Jeg kan godt høre det.
0: Nå, vores producer i P3-studiet kan heller ikke høre det. Nå, det lyder... okay, vi må lige prøve en anden måde.
2: Kan du ikke bare tage den ud, og så bare sætte højtaler på op til din egen mikrofon?
1: Altså,
2: jeg har hørt det der. Jeg har prøvet at høre det igen. Det lyder jo, som om du er besat.
0: Ja, det gør det.
1: Det lyder, som om jeg er kogende. Altså, der er noget, der bobler inde i mig.
0: Lad os se her.
1: Ja. Altså, jeg er ved at skulpe over. Jamen, jeg bliver da bange for mig selv. Altså, helt seriøst.
0: Du snorker, og imens er der en dæmon, der trækker vejret gennem din mund.
1: Men det er faktisk, det er lidt uhyggeligt, fordi det er en elkedel mixet sammen med en sovs, der bobler helt vildt.
0: Ja. Ja, det var bare...
1: Men jeg synes faktisk, det er ret vildt gjort af dig, Nicolas. Fordi man skal tro, at en så ren og muskuløs dreng snorker så meget om natten. Du snorker i det sekund, du lukker øjnene. Og jeg vågner klokken 3:30 i nat og kigger på dig og tænker... Jeg kunne optage dig lige nu, men ved du hvad? Det ville være for sårbart for dig.
0: Du vælger simpelthen at gøre det samme, tale om det her i samme radioblog, som jeg taler om din snork.
1: Mm. Ja, jeg skyder tilbage igen.
0: Ja, det er faktisk meget toxic. Nogle gange plejer man lige sådan at så tage det til sig, og så bare sige, fint nok. Men nu er det bare...
2: Ja, det er jo whataboutism, du laver lige nu. Bare fordi, at du... Altså, Nicolas snorker betyder ikke, at du snorker helt vanvittigt.
0: Hvad med dig selv?
2: Du snorker også.
0: Jeg hører hele tiden.
1: Jeg kan godt mærke, at der er en, der bliver udstødt efter, at der er en, der har kastet op i den campingvogn der. Jeg har sagt undskyld til dig. Jeg har sagt undskyld.
2: Ja, men det er bare ikke nok nogen gang.
0: Well, lad os introducere campingpladsens ejer, Geo, her om lidt, og høre om alle de ting, som han render rundt og laver her på Vammen Camping, hvor at jydekrogen er live fra. Ja. Olivia Dean, nice to each other.

0: Ira Starr, Where Do We Go? Lydkrogen er programmet, der simpelthen er rundt i hele landet i vores campingvogn, den grønne. Den grønne jydekrogs... Hvad kalder vi den? Bare den grønne jydekrogs campingvogn.
1: Hvad vi kalder vores campingvogn?
0: Men havde vi ikke et navn til den på et tidspunkt?
1: Krogen?
0: Krogen, ja, for pokker, ja. Vi bliver kørt rundt af dig og dine medlytter. Og så skal vi altså bare sende radio fra hele Danmark. Og se, hvor det er fedt at være hen om sommeren her. Og vi har været alle steder. Føles det som om i hvert fald...
1: Ja, det har vi sgu også. Vi har i hvert fald både været på Sjælland, Fyn, nu er vi i Jylland, Vam Camping, det er lige ved Viborg. Vi sidder ud til Danmarks længste sø.
2: En af Danmarks længste i hvert fald. Hold op, min stemme, den er da for helt forfærdelig efter for opsomlerne i går.
0: Ja, den er stadig lige på...
2: Det beklager jeg.
0: Nej, det er okay. Vi skal heller ikke høre så meget fra nogen af os egentlig. Vi skal høre lidt mere fra Geo, der ejer Vam Camping. Og Geo, vi kalder dig jo Geo Gearløs. Det er jo et kompliment, fordi du simpelthen er opfinder. Det er også dig, der sidder og spiller på guitar lige nu. Du må gerne fortsætte, hvis du kan overskue det, mens du taler med os.
3: Ja, ja, det er jo så det.
0: Hvad er din historie, min ven?
3: Jamen, jeg er jo opvokset her, så jeg kender stedet her fra barnsben. Så det er mine forældre, de købte det tilbage i 78 og lavede sådan en... Et bindingsværkslokale med panoramaudsigt ud over søen og åbent ildsted om aftenen, og så kunne man samles der omkring, og folk kunne sidde og spille musik. Og det synes jeg er sådan en helt, helt særlig stemning. Og så kom jeg så herfra. Jeg skulle være ingeniør, både med computer og elektronik. Mm. Og så landte jeg i et IT-firma i Aalborg. Og så da jeg så var færdig og var startet med job, og sådan, så jeg ved egentlig godt. Egentlig gerne tage på noget ferie, på noget camping, noget, som jeg kendte herfra. Og så søgte jeg, og tænkte, at der var noget derude, udover det her sted. Og jeg kunne bare ikke finde, ikke i Danmark, ikke i Nordeuropa, jeg kunne ikke finde noget sted. Så endte jeg at tage på camping her, for ligesom at opleve den slags stemning. Så, på et tidspunkt skulle mine forældre på pension. Så droppede jeg ingeniørlivet, i hvert fald sådan på den professionelle side, og så overtog jeg stedet her, Så jeg driver det sted, hvor jeg gerne vil selv være på ferie.
1: Det er virkelig også idyllisk. Altså, det er som om fuglene også ved, at det er en musikalsk campingplads. Der er virkelig gang, at de er en fugle her. Altså, det er helt vildt. De fløjter.
0: Ja, har virkelig, virkelig fedt.
1: Og meget pipans energi.
0: Når vi kommer ind i receptionen i går, så trykker vi ligesom på sådan en ringeklokke. Og så det er som at ringe til et stort selskab, du ved sådan, hvor du får at vide, hvilket nummer du har i køen og alt muligt. Den har du lavet selv.
3: Ja, ja, så der er jo laser-cuttet en æske og nogle knapper, og så er der en IP-telefon, der snakker med en Linux-server et sted i Tyskland, og streamer, velkommen til, og vi kommer lige om lidt, og så ud på intercom rundt i huset og på vores mobil, og så bonger den ud, så nu ved vi, nu er der nogle nye. Så det er, hvis nu man ringer i middagspausen, eller måske i lavsæsonen, hvor vi ikke nødvendigvis lige altid er i receptionen, så kan man trykke på den knap, og så kommer min stemme retur og siger, vi er der lige om lidt, og så kan vi snakke med dem.
0: Ej, du skal man kan holde med. Så bare lige sige, det giver da godt lige fix.
1: Jamen, du er en mand, der kan det hele. Noget, som jeg er meget interesseret i, det er, at du kan jodle.
3: Ja.
0: Det er noget med din far?
3: Ja, og min far, så han kigger forbi lidt senere. Han er 82, så jeg tænker, så skal vi prøve at se, om vi kan lave et lille nummer sammen, men det er jo... Hold da! Dip, dip, dip, dip.
1: Det er vildt.
0: Prøv du, Lasse.
1: Det er vildt. Skal jeg?
0: Ja, prøv.
1: Jodle. Jodle.
0: Hvad er så det dejligt med det?
1: Hvordan var det?
3: Jamen, det er slet ikke så dårligt. Du kom jo op i noget falset.
1: Jodle.
3: Ja. Så jeg tænker, lidt senere, så kommer min far, så giver han jo lige et kort lille jodlekursus.
1: Fedt. Hvor gammel er du, siger han er?
3: 82.
0: Hvad hedder han?
3: Ham Wolf.
0: Ham Wolf?
3: Ja.
1: Nej,
0: Ham Wolf.
1: Det er Karen Wolfs...
0: Det er Ham Wolf.
1: Fætter måske.
0: Ham Wolf.
3: Måske. Ikke helt næsten.
0: Okay. Vi er så glade for, at vi må være her og sende radio herfra, og måtte stille vores campingvogn, og måtte låne dit kolonierhus og din skurvogn til at sove i alt andet inde i vognen.
1: Jeg glæder mig til, at vi skal jodle noget mere. Det giver sgu noget liv.
0: Ja, men det er, altså, det er et fedt sted. Det er et sted, vi ikke havde regnet med at møde i hvert fald. Så det er jydekrogen fra Vam Camping helt til klokken 15. Camping.
1: Camping, Nicolas.
2: Vi er ikke international.
1: Nej, og vi er heller ikke et Københavns program. Vi er et Danmarks program.
0: Hvad vil du så kalde den camp, som du bor i på Roskilde, så Lasse?
1: Camp.
0: Roskilde-kamp.
1: Jeg gider ikke det her.
0: Burhan G. Medina, gem dit nummer. Der er altså både jodle-kursus lidt senere, og så skal vi jo igen have Lasse i søen.

0: Per, han har skrevet, at han virkelig synes, det var en fed start. Fede stemmer og harmonier. Elsker, når folk kan sådan noget fedt. For man hører jo det også desværre, når folk ikke kan. Hilsen, Per. Rigtig god dag til jer alle.
1: Men altså, ja, der er virkelig et højt musikalsk niveau her på Varme Campingplads.
0: Vi er live herfra. Klokken den er 11 minutter i 1. Og der kommer til at ske nogle forskellige ting. Og vi bliver måske lige nødt til at lægge en plan her live i radioen. Ja. For det har vi ikke.
1: Nej, vi har virkelig, faktisk virkelig ikke nogen plan. Men det, vi ved, kommer til at ske, det er, at jeg skal ud i søen, Nicolas. Jeg vil gerne lave et indslag, der hedder Bombe eller Maveplasker, hvor at folk skal gætte, om jeg laver en bombe eller en maveplasker ud fra plasket radioen. Det er det ene. Mm. Så skal vi også i gang med noget jodling.
0: Ja, vi skal på jodlekursus. En af os, jeg tænker, både dig og din far, det er jo Geo, som har Varmen Camping, og din far, der hedder Hamwulf, og hvad mere?
1: Ej, to sekunder. Det er fordi, Nicolas, han har lige taget to sekunder. Kan vi få lyd på Geo?
0: Jeg ved ikke, hvad der sker.
1: Prøv lige at jodle. Jodle den lige i gang.
2: Jeg vil.
0: Prøv igen.
2: Ja.
1: Okay. Bare
2: fortsætte.
1: Yes, den gik fuldstændig igennem der. Hvad er det, din far hedder?
2: Jamen, nogen de hedder jo Bo Jensen. Ganske kort, han hedder, det er lige en længere, han hedder Hamwulf Heinrich Rudolf Schleutermann von Langeweide.
0: Det er det mest tyske, jeg nogensinde har hørt. Altså, det er som de tænkte, kan vi putte mere tysk ind i hans navn, og så har de haft succes med det.
1: Ja, fantastisk.
0: Og han er på vej herned nu?
2: Ja, jeg kan ikke helt se ham endnu, så der går nok lige et øjeblik.
1: Har han sådan en hat med sådan en lille fjer på? De der, hvad er det, de hedder? Sådan en tyroler hat? Har han det?
2: Nej, han havde engang nogle... Jeg tror, da han flyttede til Danmark, så havde han nogle læderbukser, men jeg tror, de længe er mugnet på loftet.
1: Nej, jeg havde elsket, hvis... Hedde han Schleutermann?
2: Schleutermann. Jamen, de er jo faktisk oprindeligt hollandsk Schleutermann. For mange, mange år siden.
1: Jeg glæder mig til at hilse på herr Schleutermann.
0: Ja, vi skal i hvert fald have jodlekursus af herr Schleutermann og Geo her. Og så skal vi også have noget mere musik.
1: Så for satan, nu kommer han med en lille skjorte. Okay, herr Schleutermann ligner en legende. Nicolas, vi skal også... Okay, der sker mange ting nu. Men vi skal også finde et sted, hvor vi skal sende radio fra i morgen. Skal vi vente med det, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg alt. Altså, vi har succes med det altid.
1: Jeg skulle lige til at sige, den sætning må du ikke bare stoppe.
0: Det er som om, at hver gang vi starter et program, så begynder du allerede at blive nøjeren over, at vi ikke kommer noget sted hen efter. Men vi skal nok finde ud af det.
1: Det er bare fordi, at folk allerede begynder at melde ind. Anna og Carla håber, vi kommer til Fanø Cup. Og på Fanø.
0: Ja, det har I sagt, I ikke gider.
1: Ja, det, ja Anna og Carla, det er ikke noget med jer to at gøre. Det vil være skønt at besøge jer. Det er simpelthen bare fordi, at vi indtog for meget spiritus den anden dag. Så det kommer vi ikke til igen. Og det gør man på Fanø Cup.
0: Du har været der, eller
1: hvad? Jeg har været der. Og det var ubehageligt for alle omkring mig.
0: Drak andre også end dig?
1: Det var sammen med mine vesttyske kammerater. Vi drak alle sammen halv flaske snaps hver. Og så var resten historie. En historie, vi ikke kan huske. Nu her Schleutermann.
0: Schleutermann er hedkaldt. Velkommen til.
3: Tak.
0: Dansk, engelsk, tysk.
3: Tysk, dansk, hollandsk.
1: Du kan tale det hele, eller?
3: Engelsk har jeg ikke lige. Jeg er krigsbarn, og der var ingen engelsk, da jeg skulle i skole.
1: Okay. Det kender jeg godt.
0: Hvorfor kender du det?
1: Jeg kan ikke engelsk. Jeg var heller ikke engelsk, Timon.
0: Okay. Nå, velkommen til. Vi er live lige nu. Vi har jo fået lov til at stille vores campingvogn her på din og din søns campingplads. Eller din søns.
3: Danke. Der har I været heldigt. Alle andre skal betale her.
0: Skal vi det? Det har vi ikke betalt.
1: Det ved jeg ikke. Det står vores revisor,
4: hvad slet for.
0: Okay. Nå. Vi vil gerne på jodlekursus, herr Schleutermann.
3: På jodlekursus. Det kan I ikke komme. Fordi der er ingen publikum, hvem skal jodle. Vil I gøre det?
1: Ja, publikum er jo folk, der lytter til radio.
3: Nå.
0: Ja, der er mange mennesker, der lytter.
1: Sindssygt, mand.
0: Lige nu er der mange, der hører det.
1: Mellem 100 og 200.000.
3: Nå, jamen, skal Geo mig først jodle, og så kan I se, hvor nemt det er, ellers omvendt.
1: Ja. Det vi gør, det er, at de to starter her Schleutermann.
3: Godt.
0: Og så vil vi gerne lære det bagefter.
1: Ja. Men skal vi ikke lige høre lidt musik inden, eller skal de bare gå i gang med at jodle nu?
0: Ja.
1: Skal vi ikke lige høre den musik? Eller hvad?
0: Skal vi lige, okay, så tager vi lige et nummer, så kigger jeg klar. Herr Schleutermann er ellers fuld gang med at gøre sig klar. Vi tager lige en på tre næste, og så er der jodle i din radio.

0: En af P3's næste, det er Carlo, your boy, Die For You. Du er med live på Jydekrogen Varmen Camping. Vi sidder med udsigt til en af Danmarks længste søer. Der er faktisk dejligt overskyet. Det regner ikke, men det gør lige, at det ikke er så tonsevarmt, som det er, når solen er fremme. Det er mig, Nicolas, min ven Mads, og så min kollega Lasse.
1: Hallo. Jeg har sagt undskyld for, at jeg kastede op i campingvognen. Jeg troede, vi var kommet videre.
0: Ja, det er okay, Lasse. Det er også sidste gang, vi kører på det nu. Du er også min ven. Og vi har simpelthen nu fået tre personer ned. Det er Geo, der har Varmen Camping. Så er det hans far, Hamwulf. Vi kalder ham for Herr Schleutermann.
1: Herr Schleutermann. Og så har vi fået en med på kontrabas. Hvad hedder du?
2: Hank. Aus Holland.
1: Hank?
2: From Holland.
1: Hedder du Hank?
2: Hank.
1: Det er sgu fedt.
0: Det er fedt.
1: Det er fedt navn. That's very nice.
0: Så det er Hamwulf, Hank og Geo, som skal spille noget musik for os.
1: Det hedder med
0: Vil du tage Hank lidt længere ind i billedet? Fordi du kan se med live på webcam i DR-lyd-appen. Hvis du lytter der, så tryk på live-ikonet. Sørg lige for, at appen er opdateret. Hvis du ikke har downloadet den endnu, så kan du lige nå det. Og så lyt til Jydekrogen, og så tryk på live. Lasse, vil du gå på knæ endnu en gang faktisk for anden gang i dagens program? Det er bare, så vi kan se Hank.
3: Sådan der. Nu er der altså gode billeder på inde i det her lyd. Og det vil man gerne se det her, fordi det er altså tre legender, der står klar, og de skal jodle. Ja. En jodlesang.
4: Ja. Og vi laver en på tysk, så er det lidt mere festligt.
0: Fedt. Og Hank står med en kontrabas, og Hamwulf sidder med en guitar. Og Geo, du har kroppens egen instrument, stemmen. I kører bare, når I er klar.
3: Take it away.

0: Nej,
1: sådan.
0: Wow.
2: Det er Jotlekron.
0: Wow.
1: Altså, jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med, men det der var langt, langt over det. Altså, det var...
0: Det lød for sindssygt, og det, den der sådan...
3: Og nu håber jeg, I har hørt godt efter, at I kan synge efter, når jeg jodler for, og så højt som I kan.
1: Okay.
3: Skål alt, I kan. Jeg er aben, og I er mine efteraber.
0: Ja, tak.
1: Okay,
0: ja, tak.
1: Jamen, ved du hvad, vi går lige på jodlekursus imens, så vi hører nogle betrænigheder. Jeg læser bare lige nogle beskeder op, som I har fået her, og det er altså til jer tre. Hank, Geo og ham, Wolf. Der er en, der skriver, jeg elsker det her. Skud ud til de tre legender. En anden skriver, det er det sygeste, jeg har hørt. Så er en, der skriver, elsker simpelthen, hvor meget grimasse, der kommer med, når de synger. Kæmpe respekt, det er Mike. Jeg har først lidt tændt for radioen. Hvad fanden foregår der? Elsker det, men hvad foregår der?
0: Det er sgu bare Geo og hans far og Hank, som har jodlet live i radioen.
1: Fedt. Prøv at høre. Bliv hængende her med Jydekrogen. Vi er med dig helt til kl. 15. Nu stiller vi om til P3-studiet, fordi der er nogle betydeligheder. Klokken den er blevet 13 nemlig. Et minut over, faktisk.
4: Og først så skal det handle om sagen om to danske kvinder, der døde på en backpackerrejse til Laos. Men mener, at de døde af metanolforgiftning der tilbage i 2024, efter at de skulle have drukket noget alkohol på et hostel. I dag er det så kommet frem, at destilleriejeren, der har lavet der alkohol, kun bliver tiltalt for at have brudt alkoholregler, og altså ikke bliver tiltalt for noget med uagtsom manddrab eller noget i den stil. Det har de laotiske myndigheder fortalt på et pressemøde her i formiddags, oplyser Udenrigsministeriet. Og det er virkelig skuffende, hvis det her sagen ender. Det siger Carsten Sørensen, som er far til den ene af de kvinder, der døde i Laos.
5: Altså, de er rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle det under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
4: Og forældrene, de sidder altså tilbage med mange spørgsmål.
5: Blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have en eller anden form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
4: Den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han skriver til os, at han også er dybt skuffet over det her, som han kalder en mild tiltale. Og så skriver han også, at udenrigsministeriet nu vil tale med de pårørende og med andre berørte lande om videre skridt, man kan tage i den her sag. Og det er noget, man kan læse mere om inde på dr.dk. Og så skal det handle om den energi, vi bruger her i EU, for eksempel til at varme vores lejligheder og huse op. For næsten halvdelen af den energi, den skal i 2040 komme fra el i stedet for olie og gas. Det har EU-kommissionen i dag sat som et mål. Og vi skal lige høre den danske EU-kommissær for energi, ham der hedder Dan Jørgensen, han sætter lige lidt ord på det her.
6: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
4: Det her nye mål, det kommer på baggrund af krigen mellem Iran og USA og Israel, hvor Hormuzstrædet har været lukket, hvilket jo så har gjort det svært at få fat i olie og gas. Og spørgsmålet er så, hvad det kommer til at betyde for os her i Danmark, hvis energiforbruget i endnu højere grad skal komme fra el. For selvom vi måske går rundt herhjemme og har en idé om, at vi har været gode til at skifte til elbiler og har mange vindmøller ude på markerne, så er det lige nu kun 22% af Danmarks energiforbrug, der kommer fra el, så altså stadigvæk et godt stykke op til det her nye EU-mål. Så derfor så skal industrien herhjemme være klar til at omstille sig, siger Dan Jørgensen.
6: Og sørge for, at produktionsapparatet i højere grad bliver elektrificeret. De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk og økonomisk.
4: Og så kan der komme nogle ordentlige køer i Københavns Lufthavn på søndag, for Lufthavnen forventer at slå rekord for antal passagerer. I alt forventer de, at 123.000 mennesker skal igennem lufthavnen, og det er altså flere, end der nogensinde før har været. Det her kommer oveni, at der har været en hel del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i lufthavnen, som har givet lange køer og meget ventetid. Og både lufthavnen og politiet, de sætter der også flere på arbejde på søndag, når nu det ser ud til at blive ekstra travlt. Og så holder de også ekstra længe åbent i butikker og restauranter på den her rekorddag, fortæller lufthavnen. Og vi kan så nyde mellem 22 og 28 graders varme i dag, så står den ellers på lidt sol, men senere så kan der komme spredte regn og tordenbyer. P3.

0: sidder lige nu på Varmen Camping. Vi sidder med udsigt til en sø ved en bænk, og vi sidder med Geo, Hamwulf og Hank, som lige før gav et jodlenummer. Nu skal vi være med til at jodle, men allerførst skal vi lige lære, hvordan man gør. Altså, det er et skønt sted at sende radio fra, det her.
1: Det er vanvittigt. Og det lyder vanvittigt godt at jodle, men gud, jeg tror også, vi har brug for et kursus, for det lyder også svært.
0: Det gør det.

0: inden vi går i gang med det her jodlekursus, så bliver jeg nødt til lige at spørge dig. Skal vi kalde dig for Herr Schleudermann eller Hamwulf? Hamwulf.
1: Hamwulf.
2: Ja. Nicht Hamwulf, sondern Hamwulf.
0: Hamwulf.
2: Ja, ellers bliver det Hamwulf.
0: Hamwulf.
2: Folk har ofte spurgt min kone, hvorfor siger du altid Hamwulf? Han hedder Hamwulf.
0: Hamwulf.
3: H-A-R-M. Og Hamwulf er altså Geos far. Geo er ham, der har Bammen Camping. Og Hamwulf, han har en guitar i hånden.
2: Han er nu uden ej af campingpladsen. Sådan ikke har overtaget.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, og jeg har været her i 48 år og bagt rundstykker til mine campister.
0: De rundstykker smager stadig fantastisk. Vi fik nogle til morgenmad, de var rigtig dejlige.
2: Var de det?
0: De var rigtig gode.
4: De medbagte økologiske, langtidshævede surdejsrundstykker.
0: Godt være, det ikke var tyske boller, men det var gode boller.
2: Ja, nå, okay. Ja.
3: Og så har vi Hank også over til venstre. Hank, are you from the Netherlands?
0: Hank, vil du ikke lige komme herover til mikrofonen?
4: Jeg tror ikke, han kan tale dansk. Can you come to the microphone?
0: Can you?
5: I never been told of before.
0: Hank, you need to talk in the microphone.
5: And but I have to talk.
4: Who are you? How do you know Geo and Hamwulf?
5: I've been here a guest for 45 years.
4: 45 years. Each year you've been to Bammen Camping.
5: Each year. And in the moment I retired and I did a little volunteering work. In the beginning I was with the whole family.
4: Okay.
5: They were about 20 years here, and last year's I'm alone with my wife. And,
4: Where are you from?
5: From Holland.
4: You're from Holland?
5: The north part of Holland.
4: Okay.
5: Groningen.
4: The northern part of
3: Holland. Jamen, vi skal jo lige have et lille kort kursus i jodle, fordi vi skal joine jeres sang lige om lidt.
2: Ja, et jodle, det er et skift mellem strubestemme og bryststemme. Bryst, som aberne banker sig på brystet, og den høje stemme. Og hvis man gør det hurtigt nok, så jodler man. Og ja, kvinderne, de skulle jo bedst beartere jo jodle, de har mest bryst.
0: Ja, de har meget bryst.
2: Ja, godt. Og hvis I...
6: Jeg skal sige, det er jo som man kalder det på tysk. Bruststemme og en kopstemme, men på dansk, tror jeg, vi kalder det falset.
2: Ja, falset og bryststemme.
4: Og hvordan går man fra bryst til strube?
2: Ja, det er lige det. Det skal man aflure. Det kan man ikke sådan rigtig sige.

0: Seriøst, det er virkelig som at være med i Snehvide og de syv små dværge.
1: Det er som, eller The Sound of Music, altså rende rundt på sådan en østrisk bakketop med køer, der vandrer omkring, og bjergene og det hele. Jeg elsker det her, jo. Det er totalt tyroler stemning.
0: Men hvad gør vi så nu?
2: Altså, i alle dem, som er her i Jodler så højt med, som I kan, I jodler efter, jeg jodler for, og I jodler nøjagtigt det, jeg jodler for, de jodler I efter.
1: Kan vi prøve at lave en test?
2: Ja.
3: Kan vi bare lave en hurtig test her?
2: Jodler det! Jodler det! Nå, sådan der, ja.

0: Okay, kan vi
1: nogle sange til det at øve os?
0: Nej, jeg gad godt lige, at vi tog den en efter en. Så jeg jodler efter Harmwolf, og så er det dig, Nicolas, og så dig, Mads.
2: Ja.
1: Så kan man måske lige skrive ind i sms'en, sådan, hvem er bedst til at jodle af mig, Nicolas.
2: Skal vi gøre alt til en konkurrence? Ja. Men fair nok, vi gør alt til en konkurrence. Det er meget fedt, egentlig.
3: Hver jodlefrekvens, så skifter I.
1: Så skiftes vi til at lave. Så jodler vi lige en gang sammen med dig, så kan vi lige se, hvem der er bedst.
0: Så du starter, Mads.
1: Okay. Den er god.
3: Ja. Holder det i dig.
1: Holder det i dig.
3: Skrækkeligt.
1: Holder det
3: i dig. Godt. Nu er det dig.
0: Ja.
3: Holder det i dig. Holder det i dig. Jeg troede, Danmark Radio, de jodler bedre. De synger bedre. Ja. Det kan man da kunne.
1: Okay.
3: Det der.
0: Ja, mener du, Harmwolf?
3: Ja, det...
0: Det lyder heldigt, eller hvad?
3: Vi gør det fælles, og så trykker I på så godt, som I kan. Og se, at de kommer op i falsetten.
2: Fedt. Ved du hvad? Det gør vi om få minutter her på Jødekrogen. Det er programmet, hvor vi altså bliver kørt rundt af dig og dine medlytter i vores campingvogn. Og lige nu der er vi altså endt ved Varmen Camping, hvor vi sidder nede ved søen og skal jodle om lidt.

0: høre næste nummer her på P3, så har du hørt os jodle, og med os, der mener jeg selvfølgelig Jydekrogen, Lasse, Mads og mig selv, Nicolas. I sidder her med Hamwulf, Hank og Geo.
1: Det lyder seriøst som Kasper, Jesper og Jonathan, direkte fra Alperne.
0: Ja, den tyske udgave. og de har jo jodlet lige før, og så har de prøvet at lære os det.
1: Hamwulf, han var så skuffet over os. Det er helt vildt.
0: Jeg quoter. Skrækkeligt, sagde han.
1: Du er en hård tysk mand. Du er en meget, meget hård tysk mand.
2: Ja, jeg er også tysker. Ordnung über sein.
0: Der er faktisk, Hamwulf, der er mange, der kan genkende dig. Vi er jo live også. Hvis du lytter med i DR Lyd, så kan du trykke på live-ikonet, og så kan du se med på webcam. Du har været med i et tv-show.
2: Ja.
0: Hvad for net?
2: Talentshow.
0: Ja.
2: 2010, tror jeg nok, det var.
1: Danmark har talent.
0: Ja, det var noget med, altså Hella Joof var vist ret pjattet med dig.
2: Ja.
0: Kan du huske hende?
2: Ja.
0: Ja, hun kunne godt lide det, men du kom ikke rigtig videre, eller hvordan endte det?
2: Ja, jeg var hele tiden med, men nej, alle kan jo ikke være det bedste, ikke?
0: Ej, altså, jeg havde helt klart stemt dig videre. Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk.
2: Det var trummerne, de... Ja.
1: Der er en, der har skrevet, efter du jodlede tidligere, schweizerost og brystmælk i stridestrømme, kom med den Kleenex. Ja. Det virker til, at vores lytter i hvert fald elsker dig.
0: Jakob, han har skrevet, var det okay. Fedt, glem alt om lange fredag, vi skal have jodle fredag. Har den allerede på hjernen og kan mærke, at jeg kommer til at være møgglad resten af dagen. Det er jo det, jodling kan. Og så har sognepræsten skrevet, var det vidunderligt med underholdning fra den lokale campingplads, mens det næste kirkeblad sættes sammen. KH, den lokale sognepræst.
1: Hvad så skal vi lade være med at danse rundt varmgrød længere, og så bare komme i gang med at jodle lidt med dig, Hamwulf?
2: Ja, er vi klar?
0: Ja, jeg tænker, vi går over ved siden af jer, og så er trækket jo, vi følger bare dig, ikke? Så du spiller og jodler, så skal vi gøre det samme efter.
2: Ja.
0: Yes. Okay. Så det er lyd appen, så tryk på live-ikon, og så kan du se med derinde.
3: Jo, det er det. Okay.

me kakaho.

0: I har også godt øvet jer. Jeg er tilfreds.
1: Danke, Hamwulf. Danke.
2: Danke. Prøv at høre, det var simpelthen fantastisk. Der er en, der skrev fuldstændig smadret grin. Tak, tak, tak. Elsker det. Vi er jo sydkron og sender altså helt til klokken 15. Halvdelen af programmet er ikke engang gået endnu, og det har været fantastisk indtil videre. Der er mere musik på vej. Det bliver klokken 14. Om lidt, Lasse, skal vi så ikke have gang i dit indslag?
3: Jo, vi skal i gang med bombe eller maveplasker.
4: Det glæder jeg mig så voldsomt meget til.
3: Går du så med ned til søen, Mads, og holder mikrofonen?
4: Ja, det skal jeg nok gøre.
3: Okay.
2: Skal vi sætte en præmie på højkant?
3: Er der jydekrogsen også?
2: Der er jydekrogsen også som merchandise, hvis du er en af dem, der kan gætte, om det er en bombe eller en maveplasker.
4: Men jeg ved, at vi har holdt den både sidste år og forrige år. Der er jo stadig ikke nogen, der har vundet. Du er jo god til at snyde folk.
3: Men det er den sværeste konkurrence, der er på B3.
2: Ja. Prøv at høre. Tak til Hank, til Hamwulf og til Geo. Vi klapper lige her. Tak for jodling.
3: I stjerner.
2: God rig.
3: Tusind tak.
4: God rig.
2: Nej, nej.

0: skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
3: Mille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor okay, vandet. Jeg pakker live her på P3. Nu fik jeg med de 100 største Alpaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.

0: Velkommen på krogen. Klokken den er blevet 1:30. Og der er rigtig dejligt her i Danmark. Og det ved vi, hvis det er der andet om. For vi har været rundt i 12 dage nu med vores campingvogn, hvor vi altså er blevet kørt til højre, venstre, op og ned af dig og dine medlyttere.
1: Vi har virkelig været. Altså, det har shit, vi har været mange steder.
2: Vi har virkelig været Danmark rundt på 12 dage. Ja. Er du så færdig, mand?
0: Og vi har 2 dage tilbage. Vi sender til og med søndag. Og Jydekrogen, ja, det er jo bare sommerferieprogrammet, som sender fra alle mulige skønne steder. Lige nu Varmen Camping, hvor vi har jodlet.
1: Ja, det er en musikalsk campingplads, hvor at, der er virkelig mange genrer, når du går rundt på campingpladsen.
2: Ja. Der var jo lige Geo, som stadig sidder her ved bordet, som er ejeren af campingpladsen, har jodlet sammen med sin far. Og så Hank, som har været på den der campingplads i 45 år.
0: Ja.
2: Som bare blev en ven af Geo og hans far. Helt fantastisk.
0: Vi skal have Geo på her lidt senere igen, fordi der er mere live musik, vi skal have spillet. Men nu skal vi til Lasses helt store indslag, nemlig bombe eller maveplads.
2: Du sidder jo i bare kasse og stramme underbukser, Lasse.
1: Ja, hvis man hopper ind på det lyd af dem og tænder for webcam, så er der noget rigtig fredags øjeguff. Altså, det kan sgu godt være fredags tamtam, for jeg starter kl. 19.
2: Det er senere, en laberlav, der er her. En stor laberlav.
0: Vi skal have nogen igennem, som skal gætte. Og hvad er det, de skal gætte, Lasse?
1: Jeg bevæger mig lige om lidt ud på badebroen, der er ved den sø, vi sidder ved. Og så vil jeg lave enten en bombe eller en maveplasker. Ud fra plasket, der kommer i radioen, så skal du, dig der ringer ind til os på 70 20 20 gætte, om det er en bombe eller en maveplasker. Ja. Så du skal være god til plask.
0: Og du har tre forsøg, ikke? Du plejer at hoppe i 3 gange.
1: Jo, og hvis du gætter 2 ud af 3 rigtige, så vinder du altså et par jydekrogs nosser.
0: Og det skal vi nok lige beskrive, hvad er. Det er altså de her skumterninger, som du kan hænge i, i dit bakspejl i bilen. Mm. Og så er der Jydekrogs logo og P3, og de P3 grønne, og de er fluffy, og de er rigtig skønne. Og nok også det mest sjældne merchandise, vi har på P3.
2: Ja, det mest eftertragtede merch.
0: Så 70 20 20 20, bare ring med det samme. Så står Mikkel, vores producer, klar i studiet til at tage imod dig, og så kan du komme igennem her. Skal vi lige have smidt dig ud på broen, så?
2: Ja. Har du lagt en taktik?
1: Jeg har altid en taktik.
2: Okay.
1: Jeg har tænkt over det her indslag de sidste 12 dage, så jeg ved lige præcis, hvilke hop jeg kommer til at lave.
0: Gør det?
1: Ja, 100%.
0: Du kan jo lige
2: det er jo vildt.
0: Få lagt noget baggrundsmusik ind.
2: Sådan.
0: Velkommen.
1: Og det er rigtig godt.
0: Eller maveplads.
1: Det er rigtig godt, det her. Mads, vil du gå med mig ud på broen og så holde mikrofonen? Det er, fordi jeg kan sgu ikke gøre det hele selv.
2: Det vil være en ære for mig at få lov til at være...
0: Og så vil jeg sige velkommen til Charlotte imens.
3: Hej.
0: Hej Charlotte, velkommen på krogen.
3: Jo, tak.
0: Hvad laver du lige nu?
3: Ja, teknisk set vil jeg afslutte min arbejdsdag. Jeg skal lige ind og aflevere min arbejdsbil. Men jeg kunne høre, at der skulle gættes nogle plads. Og det tænker jeg, kan godt kende forskel på, om det er en bombe eller en maveplasker. Det skal
1: er du
3: jeg prøve.
1: Er du mest en maveplasker eller en bombe?
3: Bombe. Klart bombe.
1: Så laver du tit bombe, når du hopper i vandet?
3: Ja.
1: Okay. Fedt.
0: Jamen, ved du hvad, Charlotte, lad os få...
3: Ikke
0: ja, det gør ja, det.
2: Tror
0: det
2: du godt, Lasse kunne finde på at lave maveplasken?
3: Jeg tror godt, at han kunne finde på det. Bare for at prøve at se, om det var, man kunne gætte det. Det her kunne han godt være typen til.
1: Åh, nå.
0: Jeg tror ikke engang, Lasse ved, hvordan man laver en bombe. Nu har jeg været med ham rundt fra 3. år.
1: Nej, I taler for meget om indslaget nu. Okay. I skal ikke ødelægge mig.
0: Hvorfor sidder du stadig her? Du skal ud på broen nu.
1: Jamen, jeg sidder lige og tager mig mod til. Det er sgu også et hårdt indslag at lave det her, altså.
0: Vi skal jo have, for lige at tage dig helt med ind i redaktionslokalet, så skal vi lige have valgt en QL'er ind. Det bliver en QL 68 eller 69. Og så skal vi have jer ud på broen her. Charlotte, hvor du er
3: lige? Ja. Jeg er i Hillerød, og jeg var faktisk op at se, da Lasse han skulle i vandet efter at have tabt iskonkurrencen. Der var jeg med oppe og kigge med. For jeg er trofast P3-lytter. Så
0: fedt. Din sommer har simpelthen indeholdt rigtig meget Lasse i vand.
3: Lasse i vand og meget P3. Og følge med på jeres geniale rejse.
0: Nej, vi er simpelthen så taknemmelige for, at du er med. Og jeg håber, altså jeg er jo på dit hold. Jeg kommer ikke til at hjælpe dig. Men jeg håber simpelthen, at du vinder de her jydekrogsene også. Så du skal have 2 ud af 3 rigtige i den her quiz, Charlotte. Og Lasse, han hopper jo i. Du giver dit gæt. Og så til sidst... Så kommer vi så til at tælle sammen, om du har tjent nok point ind til et par jydekrogsnosser her.
3: Vi satser.
0: Charlotte, jeg råber lige noget til min kollega her. Mads, kan du prøve at få 68'eren på? Det er 69. Det er den eneste, vi har med her, skal jeg lige sige. Hvis det ikke virker, så må vi jo lige spille noget musik, mens vi henter den. Ved du hvad, Charlotte, har du tid til lige at blive hængende her med os nogle minutter?
3: Ja, det har jeg.
0: Fedt, fordi så henter vi nemlig lige den helt rigtige QL'er, som vi kalder det. Det er sådan en mobilmikrofon.
3: Okay.
0: Hvad?
3: Som kan få et vand, eller hvad?
0: Nej, jeg tror, Mads, han står på kanten og peger ned.

0: Peace, Justin Timberlake, Where is the Love? Der er en, der skriver, genial dag at montere sin telefon på græsslåmaskinen, så man kan følge med på cam. Det gør arbejdet lidt sjovere. Tak for det, boys. Fedt, at du er med. Om du ser med på webcam eller bare med over radioen, så er det altså Jydekrogen, du lytter til lige nu live fra Vammen Camping. Og Lasse, han skal endnu en gang i år lave sin konkurrence, bombe eller maveplasker. Charlotte, det er dig, der skal gætte.
1: Det er det.
0: Og du skal jo altså høre tre hop, tre plask. Ud fra plasket skal du gætte, om Lasse lavede en bombe eller en maveplasker. Hvis du gætter to ud af tre rigtige, så vinder du et par P3 Jydekrogsnosser til dit bagspejl i bilen.
1: Perfekt. Vi er enige om, at en maveplasker, det, er sådan, det skal være på mave, altså direkte, ikke det der skrå noget, hva'?
0: Ah nej, en mave. Nu har jeg set Lasse lave maveplasker helt utroligt mange gange. Det er ægte maveplasker, altså det, der gør ondt.
1: Godt.
0: Så nu, jeg kan kigge ud på drengene på webcamet, der er den selvfølgelig vendt mod mig, så man ikke kan se, hvad der er Lasse, han laver. Mads, han står med mikrofonen her, Mads.
2: Hej med dig, Nico. Ja, vi står ude på badebroen nu. Charlotte, jeg tænker lige, det er jo en meget, meget svær quiz. Vi har lavet den de sidste to år. Der er stadig ikke nogen, der har vundet den. Så jeg vil gerne hjælpe dig lidt, hvis det er. Vi kan lige prøve at slå på Lasses mave og på hans numse, så kan du lige høre forskellen. Er du klar på det?
1: Ja.
2: Okay, jeg slår på hans mave nu. Okay, du har maven. Hårdere. Okay, vi prøver lige at slå lidt hårdere så. Undskyld. Charlotte sagde hårdere. Okay, og nu slår jeg lige på hans lille popo.
0: Det lyder meget ens.
1: Okay. Det er meget ens, ja.
2: Det er meget ens. Jamen, der er meget musik begge steder.
0: Godt. Du har... Jamen, ved du hvad?
3: Jeg vil gerne høre noget, inden jeg hopper ned i den her sø. Ja. Ja. Geo, vi står ved siden af dig. Du ejer campingpladsen. Altså, er der fisk i søen?
4: Jep, der er fisk i søen.
2: Skal vi spørge, hvilke fisk der er, eller skal vi bare sige, der er fisk i søen?
4: Der er jo gider og ørder og sådan en ting. Okay.
2: Lad os bare få det over. Okay, Charlotte, er du klar?
1: Jeg er klar, og der er gider ligesom i Hillerød, kan jeg høre.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Men Lasse elsker søer med gider.
0: Du hører lige en trommevirvel, Mads, og når den er færdig, så siger du spring til Lasse, okay?
2: Det er modtaget. Er du klar, Lasse? Når jeg siger spring, så må du springe.
4: Ja.
0: Godt. Charlotte, vi skal have et svar.
1: Altså, min umiddelbare tanke var faktisk lidt bombe først, men ud fra det grin, så tænker jeg lidt, om det har været en maveplasker, så nu er jeg lidt på vippen, om det er det ene eller det andet.
0: Ja, hvad er dit endelige bud altså, her på første spørgsmål?
1: Lyden sagde bombe, men grinet sagde maveplasker. Undskyld, jeg må ikke bande. Pokkers.
0: Det må du gerne.
1: Jeg siger... kan det også bare have været, fordi det var et meget højt plask, der kom, at det bare blev grinet. Jeg siger bombe.
0: For pokker. Nej, sorry, det var den her.
1: Nej.
0: Det var forkert, det var en maveplasker.
2: Det var sgu maveplasker.
3: Ja.
1: Så var det grinet, jeg skulle have gået efter.
3: Ja, det var maveplasker.
0: Ja.
2: Okay. Men du kan jo stadig nå at svare rigtigt på de næste to, Charlotte.
1: Ja. Jamen, det må jeg prøve
2: igen?
1: Jo. Ja.
2: Er du klar igen, Lasse? Det er også fordi, Charlotte, at den er kun en meter dyb, den her sø, lige hvor vi er på badebroen. Så Lasse kommer bare så hurtigt op, og så hans hår, det går så ned i hans øjne, så han ser bare lidt sjovt, når han kommer op på vandet også.
1: Okay. Jeg synes, pladsen lød meget ens, og jeg vil sige, hvis Lasse jo så laver bombe, og den kun er en meter dyb, så kan der jo være chance for, at han kommer mere til skade, end hvis han laver en maveplasker. Så selvom det gør ondt, så jeg bliver og grinet. Maveplasker?
2: Det er rigtigt.
1: Yes.
3: Oi, Charlotte.
0: Okay. Charlotte. Sidste.
3: Vi er ved at forstå hans kroppe nu. Det er rigtig godt.
1: Nu bliver det også spændende, ikke?
2: Så. Inden det sidste spring, hvad tror du? Altså, hvad kommer du til? Hvad kommer du til sådan at lytte efter?
1: Nu har om det er det samme plask som før, men nu har han lavet to maveplasker i streg, så jeg tænker lidt om det, han så vil prøve at manipulere lidt og så lave en bombe, eller han kunne også godt finde på at lave maveplasker igen, bare for at være irriterende.
2: Han laver nok en del i hvert fald. Er de klar til at springe en gang til, Lasse? Du fik slugt noget vand, Lasse. Spyt ud.
0: Nå, Charlotte.
1: Ja, jeg tog tænkt på bare
0: også på højkant.
2: Hvordan lød det?
0: Eller maveplasker?
1: Det lød lidt anderledes, men alligevel... så det med vand i munden, og... Nej, jeg bliver nødt til at sige maveplasker igen.
2: Sådan!
0: Fuldstændig fantastisk. Charlotte, ved du hvad, vi skal have en adresse for dig. Du får nogle tre jødekrosner også, og de skal op og hænge i et bakspejl. Så siger vi tak, fordi du var med.
3: Ja, tak, Charlotte.
0: Lasse, tag lige et spring igen, så spiller vi nummeret, det snart du lander i.
1: Så skal der også have en bombe.
2: Skal jeg bare springe nu?
0: Ja, kom.
2: Spring! Og der er sgu en maveplasker endnu en gang. Jeg tror ikke, at Lasse kan lave en bombe.
0: Kan du andet?

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det er bare
1: for
2: kroppen til at sidde der.
1: Altså, det er bare en
2: vild
1: ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Klokken den er 2:10, og du er med på krogen. Vi sidder her i Varmen Camping, og vi har haft noget jodlemusik, vi har haft noget kirkeagtigt kor med nogle hollandske mennesker. Og så har vi nu lavet bombe eller maveplasker, og vi har stadig en 1:10 tilbage.
1: Hvor var det rart at få den lavet i år, og hvor var det rart, at Camilla vandt som den første nogensinde?
0: Ja, Charlotte.
1: Nå, ja, det er det der, når man laver 4 maveplasker i streg, ikke?
0: Ja,
1: så kan man
2: det går lige i hovedet. Hovedet.
1: Alle de navne med C. Jeg kan simpelthen ikke kende forskel på dem.
0: Vi
1: ikke tale med.
2: Kan ikke lade sig kasse?
0: Vi skal have mere musik. Ej, det er så tavlig, mand. Og derudover skal vi finde ud af, hvor vi skal sende fra i morgen, fordi vi sender til og med søndag fra 12 til 15.
1: Ja, og for at være helt ærlig med dig, der lytter med, vi har ikke nogen plan. Eller det er faktisk ikke helt rigtigt. Vi vil alle tre gerne østpå igen. Ikke fordi vi ikke kan lide at være i Jylland. Jeg personligt elsker hele mit hjerte at være i Jylland. Men vi skal også begynde at tænke på, at vi skal tilbage til DR-byen på søndag.
0: Ja, vi sender fra DR-byens parkeringsplads søndag.
1: Ja, hvis vi kommer hjem.
0: Afslutning, ja. Så vi skal gerne lige nu. Ja, der er vi jo i Varmen lidt uden for Viborg. Og hvis du har mulighed for både at... Der er sådan 2 dele af det her. Både at køre os. Vi har en campingvogn, den vejer 1200 kilo. Du skal bare have en jydekrog. Derfor programmet hedder det, det gør. Og så skal vi sådan set bare først sydpå, og så gerne måske over en bro.
1: Ja.
0: Vi satser på Fyn Sjælland i morgen, ikke?
1: Men skal vi ikke starte med at finde lokationen, og så kan vi finde et lift efter?
0: Hvor er der fedt at sende radio fra omkring Fyn eller Sjælland? Har du en fed baghave? Har du kendskab til et eller andet, der foregår i din by? Skriv til 1212, skriv på 3 først. Vi har udstyret, vi har alt det, der skal bruges. Kemivognen, der skal soves i. Vi skal bare vide, hvor pokker skal vi hen? Hvad vil være fedt at broadcaste noget radio fra?
2: Ja, fra 12 til 15 i morgen lørdag. Så skriv til 1212. Gerne på Fyn eller omkring Fyn. Sådan et sted. Skriv på 3 først.
0: Ja. Ikke være selvkritisk. Bare afsted med den.

0: Altså, det er jo lige før, vi skulle sende en uge mere med alle de bud, der kommer ind. Der er rigtig mange, der skriver, hvor de synes, vi skal tage hen med krogen og sende radio fra. Vi har til og med søndag. Ja. Og søndag skal være på DR Byens Parkeringsplads.
1: Så det er også der, hvor vi har sagt, at vi vil gerne øst på. Så ja, et arrangement på Fyn eller på Sjælland vil være helt perfekt. Og det er også derfor, nu er der kommet et par sms'er omkring Kirsberg Festival, kan
0: det
1: minde.
0: Det lyder fedt.
1: Der kommer en klovn, der hedder Pedro.
0: Og der er noget Pedro med, at man skal kåre en kirsebærkage. Jeg vil også sige, der er ret mange, der skriver noget med spejderlejr. Vi har været på spejderlejr.
1: FDF, ja, det er meget vigtigt. Det er jo rivaler, ikke? De er ikke blege for at give hinanden til pløkjøret.
0: Der er også en, der har skrevet, at I kan komme på kokkeskole. Bogense på Nordfyn, der er en restaurant ved Vandkanten, vi gerne vil sende fra. Så er der spejderlejr her, ja. Assens, hvor der er træskibe 1, 2, 3 master, og vi har den fedeste campingplads. Skriv til 12, skriv på 3 først. Det her Kirsebær Festival, helt klart noget, vi lige skal tjekke ind på, men ja, det er en lang tur.
1: Ja, men skal vi ikke lige åbne op en sidste gang, inden vi tager en beslutning om lidt?
0: Jo, så skriv til 12, skriv på 3 først. Det er Jydekrogen, som du lytter til. Om lidt, der skal vi altså også have noget mere live musik. Det hollandske kor, der startede programmet, kommer tilbage og spiller et kæmpe hit. Altså, det er et nummer, man kender.
1: Det bliver fantastisk.
0: Ja, det bliver måske endda et rørende øjeblik. Så prøv at blive hængende her på P3 i Jydekrogen med Mads Læbel, Lasse Knudsen og mig selv, Nicolas Kaiser. Og så skriv til 12, skriv på 3 først, hvis du altså har et fedt sted, som vi skal sende radio fra i morgen. Sidste sted, som ikke er DR Byens parkeringsplads. Ikke?
1: Præcis.
0: Vi tager nogle P3-nyheder nu i Pernille Stigsdal. Hun er kommet i studiet, og klokken den er blevet 14, så får du også en vejrudsigt.
2: Og som stolt fynbo må jeg jo bare sige, ja, Kirsebær Festival i Kerteminde i KB, ja tak. Men jeg starter altså et helt andet sted, nemlig i Storbritannien, hvor det store parti Labour nu officielt har fået en ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, der måtte trække sig tilbage i juni, efter han havde fået rigtig meget kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Og jeg har lige lidt info med om Burnham her. Han plejer at være borgmester i Manchester. Han er 56 år gammel. Og så er håbet, at han kan ruske lidt op i, hvordan tingene bliver gjort i britisk politik. Og det har jeg lige taget et klip med om med min kollega Frederik Barsø, der er reporter i London.
3: Han er nødt til at være det her friske pust over for en befolkning og et internt i Labour, hvor man virkelig bare er træt af, meget, meget træt af den måde, som tingene er blevet gjort på.
2: De seneste 10 år har Storbritannien haft 6 forskellige premierministre, og Burnham bliver så den 7. Men håbet er altså, at han kan holde lidt længere end nogle af de andre.
3: Der er meget optimisme hos borgere. Det kan godt være, at det er på højde med sådan it's coming home-optimismen, at man tror på, at måske kan han holde 2-3 år. Men han siger det, som folk gerne vil høre i forhold til at gøre op med de ting, der ikke fungerer.
2: En anden sag, jeg holder øje med, det er den tragiske sag om 2 unge danske kvinder, der døde på en backpackerrejse i Laos, men mener, at de døde af metanolforgiftning, efter at de havde drukket noget alkohol på et hostel tilbage i november 2024. I dag er det så kommet frem, at destillerieejeren, der har lavet det her alkohol, kun bliver tiltalt for at have brudt nogle alkoholregler, altså ikke for uagtsomt manddrab på kvinderne her. Det har de laotiske myndigheder fortalt på et pressemøde i formiddags, oplyser Udenrigsministeriet. Og det er dybt skuffende, at det bliver en så mild tiltale, det skriver Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til os. Nogle andre, der er skuffet, det er kvindernes forældre, og vi skal lige høre fra Rikke Vindervald Sørensen, som er mor til den ene kvinde.
4: Skuffet over, at der ikke kommer mere ud af det, at det kan ske, at man bare kan få lov til at der er nogle mennesker, der kan dø, uden at det har nogle konsekvenser.
2: Der var i alt 6 turister, der døde i den her sag tilbage i 2024. Og i nogle af de andre lande, blandt andet Australien, har der også været stor forargelse over, at der ikke er kommet mere ud af sagen. Den danske udenrigsminister skriver til os, at de vil tale med de pårørende og de andre berørte lande om, hvilke skridt man kan tage videre i den her sag. Og så taler vi rigtig meget om det vilde sommervejr for tiden, og det er også noget, der sætter sit præg ud på de danske marker. For sæsonen for at komme ud og plukke jordbær, den er faktisk allerede ved at være slut mange steder i landet. Sommeren har nemlig været så varm, at selv de jordbærsorter, der normalt først er plukkeklar til sidst i juli og i august, ja, de er for længst blevet modne. Til gengæld så gør Været så også, at det tegner til at kunne blive et rigtig godt år for danske vinavlere. Det fortæller en af vinavlerne, Hans Mønter. Han er vinbonde i Østjylland, og så er han også formand for foreningen Dansk Vin.
5: Hvis det fortsætter sådan her, så bliver 2026 en af de historiske årgange for dansk vin. Fordi at sol og varme skal ind i druen, så druen kan lave så god en saft, som det overhovedet er muligt.
2: Og vejret byder på mellem 22 og 28 grader, så får vi sol, men vi kan også møde nogle regn- og tordenbyer.

0: Heise Knudsen, Nicolas Kaiser og revisor, projektleder og stjernejournalist Mads Lebel er på Danmarks tur. Velkommen
1: til Jydekrogen
0: på P3.
2: Og det kan være, at vi faktisk skal slukke for det her, så man kan høre det hollandske kor, der er ved at gøre sig klar til at spille live i radioen om lidt.
3: De er seriøst så gode. Altså, jeg elsker at være på en musikalsk campingplads.
2: Ja.
3: Jeg har aldrig prøvet det før, og det er helt fantastisk.
2: Det er Varmen Camping, lidt uden for Viborg. Vi sidder nede ved søen på en bænk. Det begynder at blæse lidt op, men ellers så har det altså været strålende vejr, og vi har udsigt til jo, altså, idyl. Det er så fedt, det her. Nå,
3: idyl, som er en to, eller ikke en to. Ikke en to. Ikke en to. Det er en sø. Og en sø, jeg skulle sige. Og ingen sol.
2: Nej. Men det er idyllisk.
3: Nå.
2: Og vi skal simpelthen have noget live musik om lidt. Men først skal vi lige have besluttet, hvor tager vi hen? Jeg synes, det der Katteminde Festival, Kirseberg Festival, lyder
3: ja, godt. Ja, nu er der også, altså der er 10 mennesker, der har skrevet Kirseberg Festival til os. Skal vi ikke gøre det?
4: Jo, det lyder da fedt. Hvad sker der helt præcis til Kirseberg Festival?
3: Der kommer en klovn, der hedder Pedro. Han vil jeg gerne tale lidt med.
2: Og der er Kirsebergkagekåring, og der er et Kirsebergløb, og jamen, der er en hel masse ting.
3: Og så Bamses venner Jam kommer også.
2: Okay. Også jamen, men problemet er så, er der nogen, der kan køre os dertil? Fordi vi har jo stadig kun campingvognen, ikke nogen bil. Ja. Så hvis du kan køre en campingvogn på 1200 kilo fra Varmen til Katteminde til Katteminde, vil
4: det være. Ja, det er jo også fint. Lasse, du sidder og kigger på Google Maps lige nu. Den er
2: lang.
4: En mellemlang tur. 3 timer og 3 minutter.
3: Er det? Men skal vi så ikke prøve at gøre noget, som vi har gjort før? Fordi der er 206 kilometer til Katteminde. Skal vi... Hvad fanden var det?
4: Det er paddleboard.
3: Der er 206 kilometer til Katteminde. Det tager 2 timer og 8 minutter. Skal vi ikke prøve at dele turen op så? Så vi ligesom har flere bilister, der kører os.
4: Skal vi ikke lige starte med at høre, om der er nogen, som skal mod Sjælland, og som kunne have lyst til at have en campingvogn på krogen og køre til Katteminde?
3: Det er panikken i mig, dreng.
2: Skriv til 12.12. Skriv på 3 først. Jeg vil også lige sige, Camilla har skrevet til os. Hej Nicolas, sender jeg også 1. august. Hvis I gør, så må I gerne vige min kæreste og mig.
3: Det er løgn.
2: Vi holder stort bryllup, men vi sender
3: det
2: ikke...
3: Det er løgn!
2: Vi har drømt om det bryllup i evigheder nu, men okay. Vi sender ikke 1. august.
3: Næste år. Der køber vi sgu en måned. Ja.
4: Men er du i Jylland lige nu, Midtjylland omkring Viborg, og skal du mod Fyn, så please skriv ind til 12.12 og start besked med P3. Vores campingvogn på 1200 kilo vil rigtig, rigtig gerne have en jydekrog at blive hægtet op på. Og det vil vi egentlig også rigtig gerne.

0: Coldplay og Clocks. Det, du skal forestille dig lige nu, det er en græsplæne ud til Danmarks, en af Danmarks længste søer, hvor at, vandet er stille, folk de bader. Og så er der altså campingvogn, der står bagved. Det er der, vi sender fra. Barmen Camping.
1: Og en musikalsk campingplads.
2: Det er helt vildt. Det er fuldstændig fantastisk. Og Nicolas Mads, om bag os lige nu, der er der samlet et hollandsk kor, som tidligere sang noget kirkemusik. Nu skal vi have hits.
0: Ja, nu skal vi altså have dem i gang med, med nogen, vi kender. De er en... Hvor mange er de? 3, 6, 9, 12. 12 stykker.
2: Der er kontrabass.
1: Jeg kan se en guitar, jeg kan se en kontrabass, ja.
0: Thank you for being here and for wanting to play. And which song are we going to hear?
2: Leaving on a jet plane.
3: Yes.
4: Yes, sir.
0: Fedt. Jamen, ved du hvad, så lukker jeg ned for vores mikrofoner. Du kan se med inde i DR-lyd-appen. Tryk på live-ikonet, når du hører jødekrogen der, så burde der gerne komme sådan en webcam-feed frem. John Denver, Leaving on a Jet Plane.

0: Sådan der.
1: Wow.
0: Tusind tak. Der er en, der skriver tak for at sende mig tilbage til musik i folkeskolen med den dejlige sang, livsbekræftende hilsen Frederik. En skriver, at jeg bliver simpelthen i så skønt humør af de her musikalske indslag. Tak til det hollandske kor for John Denver's Leaving on a Jet Plane.
2: Det her er Jydekrogen med Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og Mads

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De simpelthen shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Nå, boys. Det ser godt nok...
1: Jeg har fået en forfærdelig notifikation på min mobil. Det er, at inden for 20 minutter, så skulle der komme voldsom regn fra den kæmpe, kæmpe store og meget, meget, meget sorte sky, der er også.
2: Det er lort. Jeg ved godt, at vi har aftalt på forhånd, at vi skal panikke i programmerne. Hverken når vi kan komme, eller når vi ikke kan komme videre, eller når der sker sådan nogle ting her. Men jeg kan da godt mærke pulsen, der begynder at stige lidt i min krop.
0: Ja, vi har regn på vej. Vi sidder ved Varmen Camping. Et ellers rigtig, rigtig skønt sted. Det har været godt vejr hele radiosenderen faktisk. Nu har vi 35 minutter tilbage til både at lave en form for gå væk regn, dans, og finde et lift til Kerteminde, fordi vi vil rigtig gerne til den her Kirsebærfestival og sende fra i morgen. Jeg tror, vi har direktøren for det hele med.
3: Det har jeg.
2: Er det Torben?
3: Det er Torben, ja, det er det.
2: Åh, Big T.
0: Hvad sker der til den her Kirsebærfestival, Big T?
3: Jamen altså, hvad sker der? Vi laver jo alt, hvad der er kirsebærrelateret, fordi vi hylder kirsebæret. Kerteminde, det er jo den egen, hvor det er godt at dyrke kirsebær, fordi vi har vand hele vejen rundt. Så har vi jo fundet på sådan en kirsebærfestival i uge 29.
1: Når du siger, at man gør alt muligt for at hylde kirsebæret, hvad er det så lidt mere specifikt?
3: Jamen, det kan være kirsebærsoftejs, det kan være kirsebærøl, det kan være kirsebærkager, alt muligt, hvor kirsebæret indgår. Her i morgen, der har vi jo en kirsebærkagekonkurrence, hvor folk kan kunne levere nogle kager ind, eller det gør de så i morgen, og så finder vi vinderen. Ja.
1: Mangler en dommer til det?
3: Nej, vi har dommer, men I må da gerne dommer være med.
2: Jeg vil fandme gerne smage de kager.
1: Jeg vil rigtig gerne se dig være dommer i en madkonkurrence.
0: Hvordan, Torben, I har også en klovn. Er det sådan en kirsebærklovn, eller hvad? Pedro?
3: Ja, det har vi. Der skal jo også være noget for de små, små og barnlige sjæle, ikke også? Så derfor har vi også aktiviteter for børn. Vi rummer jo alle aldre, kan vi sige. Og alting er gratis, det er jo vores motto. Så derfor i Børnegade, så har vi jo børneaktiviteter, og der indgår en klovn også.
2: Tror du, klovnen Pedro, han vil være med i radioen?
3: Det tænker jeg da. Det må vi jo prøve at spørge ham om i morgen.
2: Vil du bare love Pedro, eller love at sige til Pedro, at han ikke må komme og lege med balloner, fordi at min gode ven Nicolas Geiser er utrolig bange for balloner?
0: Ja, det er faktisk et traume.
2: Ej, du skal sgu ikke grine. Den er sgu god nok, Torben.
0: Jeg vil gerne grine, du må bare ikke sige bange.
3: Så må vi holde ham lidt væk.
2: Skyld, Pedro.
0: Men prøv at høre, Torben. Altså, alt er jo virkelig, virkelig fedt at sidde og tale om. Jeg ved ikke, om det kommer til at ske, fordi vi har lidt svært ved at komme dertil. Vi sidder jo lige nu i varmen lidt ude for Viborg.
3: Ja.
1: Kender du nogen, der er i Jylland lige nu, som skal til Kirsebærfestival i aften, som måske kunne også med?
3: Nej. Det har jeg ikke lige styr på.
2: Helvede.
1: Nå, okay. Så er vi jo ægte på spanden.
0: Ja, der er nogen, der har skrevet, at vi kører fra Kolding kl. 16.

0: næsten mod København.
1: Det kan vi ikke.
0: Men det kan vi ikke nå.
1: Nej, der er 2 timer til Kolding herfra.
0: Ja, så altså, vi skal sådan set bare have smidt vores campingvogn 1200 kilo op på en jødekrog, og så derudad. Og hvis vi må dele den op, så må vi samle et puslespil.
2: Ja, ja, så er du i Midtjylland lige nu og skal mod Sjælland, ligegyldigt om du skal hele vejen til Kerteminde, eller om du bare skal til Middelfart, så please, skriv ind nu til 12.12. start din besked med P3, hvis du altså kan have vores grønne campingvogn på 1200 kilo net fra varmen.
0: Ja, lige præcis. Jeg
2: har virkelig brug for dig.
1: Og så lad os lige sige farvel til dig, Torben. Det var hyggeligt at tale med dig.
3: Jamen, vi ses i morgen. Det gør vi. Det er godt. God tur.
2: Okay. Han lyder meget overbevist om, at han skriver ind lige nu.
0: Jeg ved ikke, om Torben har forstået, at vi muligvis ikke kommer, fordi der er
2: ikke noget. Ja, det er det.
0: Så kan du hjælpe os? Skriv til 12.12. Skriv på 3 først.

0: Der er stille nu, og det er jo dumt, når vi er i radioen.
1: Det er fordi,
0: der lige er sådan lidt panisk stemning. Der er rigtig, rigtig mange grå skyer omkring varme campingplads lige nu, så vi er i gang med at pakke noget teknik væk.
1: Ja, og vi har 26 minutter tilbage af programmet, og vi skal til Kirsberg Festival i morgen i Kerteminde, ja. Hvis der er nogen, der kan køre os. Og
0: det tror jeg sgu, der er.
1: Vi skal hilse på Annette.
0: Annette?
2: Ja?
0: Hej, min ven. Annette, det hurtige spørgsmål, det er, kan du køre os fra Varmen til Kerteminde?
2: Jamen, det kan I tro. Jeg har simpelthen lige
1: siddet hele vejen.
2: Jamen, jeg har lige siddet og arrangeret med min kusine, at jeg kommer over og sover på deres båd i nat. Så,
1: Ej,
0: hvor er det fantastisk. Hvor er det fantastisk. Og der er jydekrosen også til dig, selvfølgelig. Hverken mine, Masses eller Nicolases, men de terninger, som kan hænge i din forråd.
2: Ja, det lyder bare lækkert.
1: Annette, hvor er du hen lige nu?
2: Jamen, jeg er i Rødding, og det er nabobyen til Vammen.
1: Der var vi nemlig forbi i går for at købe pizza, men de havde sgu ferielukket. Det er helt vanvittigt at have ferielukket og sommerferien. Eller der tjener deres penge, det ikke det. Nå,
3: skal vi
1: aftale 15.30?
2: Det kan vi godt.
0: Ej, hvor er det fantastisk.
1: Ja, men Annette, så er der 65 minutter til. Jeg ser dig, din kæmpe legende.
0: Også fordi jeg har fået at vide, der har skrevet, at vi skal prøve at google enarmet tyveknægt Kerteminde. Og det har jeg gjort. Og jeg tror sikkert, at jeg kan vinde penge på Kirsberg Festival.
1: Nå, jamen, der er masser af ting at lave i morgen. Du skal også forhåbentlig være dommer i en kage omkring Kirsberg.
0: Annette?
2: Ja?
1: Tusind tak. Vi ses om en lille time, og så kører vi til Kerteminde sammen.
2: Ja, det gør det.
1: Vi lover højt humør og lige det aftensmad, du gerne vil have.
2: Jamen, det lyder dejligt. Vi ses.
1: Fantastisk. Vi ses.
3: Vi ses.
1: Skal lige pakke
0: det her teknik
1: sammen.
0: Det her teknik væk. Det begynder at pisse ned.
3: Jamen, lige nu, der har vi jo pakket det nok sammen til, at faktisk godt kan sidde.
0: Jamen, kan vi også det?
1: Det er også fordi, du sidder i læ lige nu. Ja. Du sidder under en parasol. Vi sidder jo op lige.
3: Nej, det er ikke mig, der er i læ. Det er teknikken, der er i læ, Mads.
0: Nicolas, vil du
3: sidder med teknikken, jo.
0: Du sidder og har taget en parasol for dig selv.
3: Og hvor er det? Der var et lyn derude bagved. Hvor er det?
0: Det mener du ikke. Nej, okay, jamen, så går vi ind.
3: Vi går ind.
0: Godt, ja, vi skal ikke sidde udenfor, når
1: du det sidder flere, men er det ikke der, kan kunne slå lynet og alt muligt?
0: Ja,
1: vi skal ikke feste nu.
0: Vi skal ind.
3: Skal vi så også lige tage et kig på revisoren om lidt, eller tage en snak med ham for at finde ud af, hvad vi har tilbage af penge?
0: Ja, det er faktisk en rigtig god dag.
3: Fedt. Jamen, vil du være blive hængende her med jydekrogen? Vi er slet ikke færdige, selvom at regnen den kommer og alt sådan noget der. Men vi bliver hentet nu, og så er vi jo i Kerteminde i morgen. Det her, det er Louis Henderson, gør det hele forfra.

0: Hej.
1: Velkommen på krogen. Jeg er lige super forpustet. Jeg er simpelthen... Der er også en lys forbindelse. Jeg er simpelthen løbet ned fra søen her i Varmen Camping med alt udstyret op i den her varmestue her, der er blevet tændt pejs ind i midten. Det er da helt utroligt hyggeligt herinde. Og altså Lasse og Mads, de farer frem og tilbage med forskellige dele af teknikken. Og jeg har ligesom moderskibet her, den som vi ikke må miste. Hej Lasse.
2: Seriøst. Jeg kan godt mærke, at vi er ledet af franske hotdogs
1: og
2: øl sidste 12 dage.
1: Ja, vi har stadig lige lidt tid tilbage i jydekronen, og det skal vi selvfølgelig levere, 20 minutter.
2: Ja, 100%.
1: Nu tager vi lige noget chili.
2: Ja.
1: Og kameraet bliver sat op igen nu, så kan du altså se og lytte med ind i DR-lyd-appen.
3: Lad mig være alene for mig selv endnu. Fuck falske mennesker, fuck penge endnu.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Det er Jødekrogen lige nu live fra varmestuen her ved Varming Camping.
1: Der er meget sådan en bierstube over det her.
0: Ja, det er rigtigt. Der er bål inde i midten, og så er det ellers bare sådan rigtig gammeldags indrettet.
2: Og alt er lavet af træ. Ja. Altså alt er lavet af træ.
1: Er det bare mig, eller er det absurd varmt her?
2: Ja, vi sidder jo, så kan man også se inde i webcamet, inde i det her lyd, hvis man har kigger med der. Halvanden meter fra dig og mig, Nicolas, der er der jo et voldsomt stort og meget flot bygget bål, som bare er utrolig varmt.
0: Ja, det er
2: faktisk... Jeg sveder helt vildt.
0: Ret unødigt, men det er da hyggeligt.
1: Jamen, det skal jeg ikke sige til Geo, som nej, er ejeren af campingpladsen, Varme Camping, der går rundt nu og filmer os. Det er meget sødt.
0: Han skal simpelthen slutte programmet af om lidt med noget live musik, men inden da, så skal vi jo altså have fat i vores revisor, for lige at høre, hvordan det går med økonomien.
3: Jeg tror, han er presset.
1: Men er han også det? Altså helt seriøst. Ja. Nej, nu skal vi have en ærlig samtale. Nu skal vi have ro. Kan vi få slukket musikken her? Mm. Vi har ikke brugt særlig mange penge i år. Det ved jeg. Fordi jeg har holdt øje med hver eneste gang, du har haft kortet oppe. Og du har seriøst nærmest ikke haft dit revisorkort op.
3: Så har du kigget det forkerte vej. Fordi ja, vi har ikke brugt så mange penge, som vi gjorde for eksempel sidste år. Men det, som du jo heller ikke ved, Lasse, som er ret vigtigt, det er jo, hvor mange penge vi startede med. Så nu skal jeg fortælle dig en ting. Vi havde også langt færre penge, fordi vi brugte det på nogle reklamer over på P4, og du ved, der skulle en markise på campingvognen, og en reklamevideo, hvor du stod i bar mave og sådan noget. Så vi har haft færre penge, og derfor så har vi brugt færre penge, fordi revisoren hele tiden går efter, at vi skal overholde budgettet, og vi har en fin buffer. Ja, der er stadig penge tilbage. Men det er sådan, det skal være.
1: Vi har 2 dage tilbage.
3: Hvad nu, hvis du står i Kerteminde i morgen, og du ikke kan komme hjem? Der er ingen, der gider at køre dig. Så skal vi jo have en taxa med krog på. Det skal vi have penge til.
0: Det er dyrt.
3: Det er nemlig rigtig dyrt.
1: Det ved den store taxakongen, Nicolas Kaiser nemlig.
0: Prøv at, vi har nemlig 2 dage tilbage. Den sidste dag kommer vi ikke til at bruge nogen penge. Tror jeg ikke. Så hvad skal vi gøre?
1: Det er bare fordi, kunne det ikke også være lidt rart at sove lidt lækkert i aften i Kerteminde? Kunne det ikke det? Kunne det ikke være rart lige, altså...
0: Lige den del, synes jeg faktisk ikke, vi skal bruge penge på. Så vil jeg hellere biografen eller et eller andet.
3: Åh, den der nye film, hvad du, den hedder, den du gerne vil se?
0: The Odyssey.
3: Ja, The Odyssey, den vil jeg gerne ind og se. For min egen penge.
0: Prøv at høre, det finder vi ud af. Det går i hvert fald fint nok. Nu skal vi høre lige Romero om lidt live musik.
3: Kun personlig konkurs er vi.

0: Lea Romero, gå på hænder. Lydkrogen skal til at takke af for i dag. Ej, hvor har vi haft meget legemusik. Vi har lavet bombe eller maveplasker.
1: Det har simpelthen været fantastisk på varme camping. Altså helt seriøst, en musikalsk campingplads, det havde jeg sgu aldrig nogensinde troet skulle være en af mine favoritter.
0: Nej.
2: Og gud, hvor jeg blevet forelsket i at jodle.
0: Ja.
2: Eller jodlemusik.
0: Ja.
2: Det er ikke noget, der er på min playlist normalt, men det lyder jo for vildt.
1: Du kan slet ikke stoppe igen. Du har jodlet hver eneste gang, vi har hørt musik i radioen. Så har du jodlet lidt.
0: Vi jodlede jo med Hamwolf og Hank og Geo. Og sidst nævnt, han sidder faktisk ved siden af os nu. Geo, det er dig, der ejer den her campingplads.
3: Ja.
0: Og du er jo både opfinder, du har baggrund i sådan ingeniørbranchen, og nu er du også ejer af en campingplads her i Vammen.
3: Ja, musikcamping.dk, ja.
0: Og altså, du sidder med en guitar, og jeg ved, at du har skrevet en sang på din gamle arbejdsplads. Vil du ikke tage over herfra?
3: Jo, jamen, det er jo fordi, jeg virkelig med, som kender det der, man er på en arbejdsplads, og når det bliver for mange ansatte, så er der red tape, og man skal have procedurer og politikker. Prøv,
1: to sekunder, Geo.
3: Ja.
1: Undskyld, det er fordi, der lige sidder til en telefon.
0: Sorry. Så. Can we just...
3: Godt.
0: Ja.
3: Nej, men...
2: Jeg havde
3: så ansvar for at lave nogle sikkerhedspolitikker og procedurer, og en af dem, det var, at vi skulle have noget om adgangskoder. Og vi skulle så have nogle meget lange adgangskoder, fordi man har lige en kodehusker og 32 tegn. Men mindre er der noget vejen for, at man kan have noget kortere, fordi det er måske lidt langt, hvis man skal logge ind på sin computer. Mm. Og så skulle jeg lave en præsentation for hele firmaet, så de skulle huske det her. Så tænkte jeg, at det er der ikke noget mere kedeligt i verden, end at skulle høre om en eller anden procedur.
1: Ja, det er rigtig røvsygt.
0: Hvad gør man så?
3: Jamen, så lavede jeg en video, hvor jeg fortalte om det her, og så gennemgik det, og så havde sådan de dyr, der kom op. Og så forklarede det her lille tøjdyr mig med buta, der stemme, at jeg skulle da lave en sang om det. Og det synes jeg selvfølgelig var helt åndssvagt. Men når nu den sagde det til mig, så blev jeg jo nødt til det.
0: Ja.
3: Og så lavede jeg en sang, og jeg tænkte, vi kan lige tage det første vers i adgangskodesangen her.
2: Alle kender jo til det, at man skal ligesom have nogle gode tips og tricks til sin adgangskode.
3: Ja.
2: Så Geo, vil du ikke bare spille første vers af din adgangskodesang?
1: Det er også bare godt, at du får lov til at holde lidt mund nu, Mads, fordi din stemme, den er, det er som om du har slugt at rive, Jan.
2: Ja, undskyld.

PC er helt ned til 16 tegn. Måske det, der skal til, og de er helt okay med touch og face ID. Og to faktor kan vi lide. Hos 3-4 tegnklasser, så kompleksiteten i din kode passer. Væk med tegn, der ligner hinanden, så du ikke går fra forstanden. 32 tegn, 32 tegn, adgangskoder på 32 tegn. 32 tegn, mindst 32 tegn, med mindre der noget i vejen. 32 tegn, 32 tegn, adgangskoder på 32 tegn. 32 tegn, mindst 32 tegn.

0: Sådan jo.
1: Det var 32.
2: Det er en ørehænger.
1: Ja.
0: 32.
2: Men må jeg spørge noget, Kim? 32 tegn. Er din egen adgangskode også det?
1: Ja, den er lidt længere.
2: What?
1: Ja, det er til kodehuskeren. Det er jo den, der skal huske dem alle sammen.
2: Okay.
1: Men når du så logger ind på din PC, er helt ned til 16 tegn. Måske det, der skal til.
2: Ja, okay. Ja, så. Det er det mening.
1: Og nu kan alle folk huske det, og de fik det jo alle sammen på hjernen, så... Missionen lykkedes.
0: Tak, fordi vi måtte sende her fra Vammen Camping, Geo. I morgen, der er Krogen altså live fra Kerteminde Kirsebær
2: Festival. Det bliver seriøst fedt.
0: Fra kl. 12 af. Bliv hængende her, for der er sol over på 3 om lidt.

0: Klokken, den er lidt over tre. Det betyder én ting. Der er P3 Nyheder med Pernille Slisdag.
1: Og jeg starter med en ret alvorlig nyhed, der er kommet ind om, at der er et skyderi i Nørresundby lidt nord for Aalborg. Tre personer, blandt andet en politimand og gerningsmanden, er blevet ramt af skud. Og hvis man er i området, så skal man altså komme væk derfra, skriver Nordjyllands Politi. Lige nu ved vi ikke særlig meget om, hvad det egentlig er, der foregår, men jeg giver lige her et overblik over, hvad vi trods alt ved. Politiet skriver, at de fik en anmeldelse om brand i en bygning, og at der så også skulle være afgivet skud. Og da politiet så kom frem, så blev der skudt mod politifolkene, som så skød igen. Politiet kan ikke sige mere om, hvordan de har det, dem der er blevet ramt af skud. Men de skriver, at det her er alvorligt, og at de er massivt til stede. Det skulle foregå på adressen Virkelyst 12, som ligger ude i et industrikvarter i Nørresundby. Du kan holde dig opdateret om situationen inde på DR.dk, og så giver jeg dig selvfølgelig også det seneste nye, når der er P3-nyheder igen om en time. En anden historie, der fylder i dag, det drejer sig om den energi, vi bruger her i EU. For eksempel til at varme vores lejligheder og huse op. For næsten halvdelen af den energi, den skal i 2040 komme fra el i stedet for olie og gas. Det er noget, som EU-kommissionen i dag har sat som et mål. Og vi skal lige høre den danske EU-kommissær for energi, han hedder Dan Jørgensen, og han sætter lidt ord på det her.
2: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
1: Det her nye mål, det kommer på baggrund af krigen mellem Iran og USA og Israel, hvor Hormuzstrædet jo har været lukket, hvilket har gjort det svært at få fat i olie og gas. Og spørgsmålet er så, hvad det betyder for os her i Danmark, hvis energiforbruget i endnu højere grad skal komme fra el. For selvom vi måske går rundt herhjemme og har en idé om, at vi altså har været ret gode til at skifte til elbiler og den slags, så er det lige nu kun 22% af Danmarks energiforbrug, der kommer fra el. Så det skal altså også næsten fordobles. Og derfor skal industrien herhjemme til at omstille sig, det siger Dan Jørgensen.
2: Og sørge for, at produktionsapparatet i højere grad bliver elektrificeret. De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk og økonomisk.
1: Og så kan der altså komme nogle ordentlige køer i Københavns Lufthavn på søndag, for Lufthavnen forventer at slå rekord for antal passagerer. I alt forventer de, at 123.000 mennesker skal igennem Lufthavnen, og det er flere, end der nogensinde før har været. Det her kommer oveni, at der har været en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i Lufthavnen, som har givet lange køer og meget ventetid. Og både Lufthavnen og politiet sætter altså også flere på arbejde på søndag, når nu det ser ud til at blive ekstra travlt. Og så et hurtigt kig på vejret, som er lidt svært at klæde sig på til, for det meste af landet får solskin og mellem 22 til 28 grader, men man kan også rende ind i regn- og tordenbyer, og rundt omkring, så kan der altså også komme skybrud, hagl og kraftige vindstød.
0: Tak for det, Pernille.
1: Selv tak.
3: Det man hører,
4: er man selv.
3: Er man selv.

0: til Sol over P3 med Tjerno Jørgensen, Asten Møge og Hans Christian Blind.
1: Okay. Det er jo mit yndlingsdag i dag, ved I godt det? Fredagen.
2: Ja, det er også en god dag.
1: Er det ikke det?
2: Det er en god dag. Det er en god dag. Det er også hårdt at have sådan en mandag som sin yndlingsdag.
1: Ja, det
2: så er man lidt sådan Rasmus Modsat.
1: Så er det fordi, man er fri, føler jeg.
2: Og jeg elsker, at du drikker tequila til frokosten. At det gør du bare hver fredag.
1: Det har jeg altid gjort.
2: Jamen, jeg kan lide det.
1: Ja, og jeg havde også godt tænkt på, at noget, jeg skal snakke med om, eller men jeg tænkte, jeg gør det bare.
2: Nej,
1: som
2: det er sgu fint. Det, ja. Det er din ting om fredagen.
1: Sådan
2: det skal du
1: have
2: lov til.
1: Været. Ja, jeg har lært det derhjemmefra. Det summer bare lidt i kroppen, kan jeg mærke.
2: Ja.
1: Både på grund af det, men også fordi det er fredagen. Og det bliver fantastiske 2 timer, vi har foran os her i Sol over P3. Vi skal jo have den store get-get-quiz igen.
2: Oh.
1: I dag skal vi altså ramme den.
2: Ja, skal vi love hinanden det? Hvad er det? 4 gange, vi har ramt forkert den uge.
1: Ja, det er jo ikke, det er jo ikke godt.
2: Det er fandme også mange strømper, vi får sendt ud. Ja, vi må holde lidt på de strømper.
1: På den måde hjælper vi jo lytteren, kan man også sige. Men, og så er der jo også de famøse dagens tal, Tjerno.
2: Ja, men det er nøjeren i dag. Der er så mange tal. Der er så mange høje tal i dag.
1: Høje fredagstal.
3: Jeg tror, jeg har nogle lave tal.
2: Nå, okay, godt. Hua.
1: Ja, vi skal helst rundt omkring det hele. Og om lidt, så skal vi skabe P3's egen skriftestol. Det er ting, man holder hemmeligt for sine forældre. Det har jeg nemlig selv noget med. Jeg ved ikke, om I har, men det vender vi altså tilbage til. De næste 2 timer, Sol over P3, og velkommen til, siger jeg bare.

0: Olivia Rodrigo med sangen Drop Dead.
1: Jeg kan godt blive lidt nervøs for, at mine forældre lytter med lige nu. Generelt så laver jeg nogle gange radio, hvor jeg er sådan, jeg håber ikke helt, du lytter med. Men specifikt det her, fordi det slog mig her den anden dag. Nogle gange var jeg hjemme ved min far, så havde jeg ligesom lånt en jakke, eller været i byen, eller et eller andet. Og så kan det være, at han måske har fundet en lighter. Og så
0: nej,
1: sådan,
0: klassikeren.
1: Du ryger vel ikke, skal jeg sige. Nej, det er min veninde.
0: Jeg holder den bare.
1: Jeg skulle lave et bål her i går.
2: Og især med den stemme, du kan have nogle gange.
3: Det er sgu ikke mig.
1: Jeg lover det. Ja, præcis. Også bare, jeg er 26 år. Jeg kan jo godt stå ved, at der måske lige bliver røget en cigaret en
0: gang. Ja, hvad gør du?
1: Ja, nej, lad mig. Undskyld, far.
0: Nu er det ude.
1: Nu er det altså i hvert fald ude, og... Ja, men alligevel så kommer jeg aldrig til at tale om, at den lighter, den var min. Jeg kommer til at tænke på, har I noget, som I, på trods af jeres voksne alder, holder hemmeligt?
2: For vores forældre?
1: Ja.
0: Hvad er det for et spørgsmål? Det kan jeg jo ikke sige.
2: Nej, det er rigtigt nok. Ej, jeg har, altså, der er meget, min far ikke skal vide, vil jeg sige. Jeg gemmer på noget.
0: Jeg har sådan særligt én ting, som jeg ikke... Det er måske to ting, men det kan jeg ikke sige.
2: Nej, det må dine forældre bare ikke vide.
0: Jamen, det må de nok godt på et tidspunkt. Altså, det kan også være, hvis de lytter nu, at jeg får
1: det
0: en sms.
1: Er det så slemt?
0: Nej, det er ikke så slemt.
1: Du har siddet inde.
0: Nej, det er ikke.
2: Hvor er H.C. henne? Ja, jeg ved ikke, han er lige væk nogle måneder.
1: Okay, men så har jeg en idé om, at der er nogle andre, der har noget, de godt tør at fortælle os om. Altså, hvad de har holdt hemmeligt for deres forældre. Fordi jeg kan ikke være den eneste, der tør at sige det højt, i hvert fald lige her. Jeg har brug for, at du skriver ind nu til 12:12, skriver B3 mellemrum. Det kunne være, at man har drukket den der dyre vin fra kælderen, som min far havde gemt, for eksempel, til en stor dag. Det kan også være, at man har smadret mors fine vase. Aldrig helt indrømmet det.
0: Jamen, jeg synes, man skal se det som sådan en, ja, du siger det, skriftestol. Det er nu, du kan ånde ud.
1: Præcis.
0: Og fortælle det.
2: Ånde ud er måske lidt så meget sagt.
0: Jo. Hvis nu det var meget dyr flaske rødvin, okay. Nu du sgu godt ånde ud.
1: Præcis. Det kan godt være, at du ikke tager sit direkte til dem, men man kan i hvert fald bare sige det til os. Skriv ind nu 12:12. Du skriver B3 mellemrum, og så holder vi skriftestol om lidt. Hvad har du holdt hemmeligt for dine forældre?
0: Vi skal høre White Keys af Dominic Fike. Skriv ind 12:12. Hvad har du holdt hemmeligt for dine forældre?

0: det kan godt være, at man er voksen, og man godt kunne snakke med sine forældre om alt. Men alligevel er der nogle ting, man holder hemmeligt for sine forældre. Du skal skrive det ind til os nu. Det er vores skriftestol. Du skriver til 1212 B3 Mellemrum efterfulgt af, hvad du stadigvæk holder hemmeligt.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: det vi var, det vi var.
1: Stjerneklar af Pil.
2: Vi har jo spurgt jer, hvilke hemmeligheder I stadigvæk holder for jeres forældre. Og nu åbner vi for skriftestolen her på Sol over P3. Tjano, er der kommet noget ind i sms'en?
1: Ja, jeg synes, folk har åbnet lidt op. Og jeg tænker måske, for der folk har også skrevet de bedste hilsner og så et navn.
2: Okay.
1: Skal
2: okay.
1: vi måske undlade navnet bare for folks skyld?
2: Ja, anonymisere, ja.
1: Jamen, der er en, der har skrevet, jeg fik lov til at prøve et davebuds scooter nytårsnat og køre det galt ind i naboens grælleskur.
2: Nej.
1: Ja. Og der kan jeg godt se det der sådan, det får man ikke lige sagt til ens forældre.
2: Nej, jeg håber ikke, der skete noget, men det er jo en god historie til vennerne, men ikke lige forældrene.
1: Nej, også fordi man vil jo gerne holde god stemning med 100.
2: Også meget det.

0: Ja, den gør ekstra ondt.
1: Ja, hun burde jo acceptere det hele. Hvad, men vi... der er også noget, man bare ikke kan tillade sig at lyve overfor.
0: Virkelig rigtigt.
2: Ja, ja, men, men det er en god tanke af mormoren, ligesom, du ved. Men det, hvorfor skulle det også sådan, vi kan godt cykle i snevejr. Kan vi godt det?
0: Kan vi det? Nej, det ved jeg ikke. Men det snevejr, der var sidst, det var i hvert fald farligt for mig.
2: Der er en, der skriver, jeg fortæller aldrig mine forældre den fulde pris på ting, jeg har købt. For eksempel møbler, der ryger altid lige cirka 20% af prisen.
1: Ja, klart.
2: Og det er, selvom jeg er 26 år.
0: Ja, det relaterer jeg så meget til.
1: Det forstår jeg også godt.
2: Men hvad, altså, fordi I ikke vil sige til jeres forældre, hvor mange penge jeg har brugt på?
0: Det dummeste køb, jeg nogensinde har lavet, det gav jeg har stadigvæk ikke sagt til mine forældre. Nu kommer det bare. Det var et par, det er det pinligste og igen det dyreste, et par Burberry-bukser.
2: Ja, sejt.
0: Altså, med motivet der. 3.200 kroner.
2: Ja, det er mange penge.
1: Nej, den havde jeg holdt
0: og
1: på de
0: var den så der.
2: Ved de, hvad det kostede for dig at gå til frisøren?
0: Nej, det gør de heller ikke.
2: Nej, okay.
0: Nej, jeg er ikke klar til at snakke om det nu.
2: Nej, fair. Der er den sidste, der melder ind, melder også bare ind med alt med cigaretter og alle former for nikotin.
0: Ja.
2: Altså sådan, det er noget, man holder hemmeligt.
1: Hvorfor du skrevet ind, Tjerno?
2: Ja, men du ved det jo, H.C. Jeg er jo en hund efter smøger.
1: Selvfølgelig.
2: Ja.

0: Lykke Li synger det jo selv. Sangen hedder Lucky Again.
1: Altså, jeg ved ikke, om I kan se det på mig, men jeg ryster jo næsten lidt.
2: Øj, du gør det her hver gang.
1: Ja, det er så uhyggeligt. Og jeg tror godt, at folk, der sidder derude, ved, hvad jeg snakker om. Der er tal over det hele. Jamen, prøv, jeg kan give jer et eksempel. Københavns Politi, de opruster i Københavns Lufthavn søndag, hvor 123.000 passagerer forventes igennem.
2: Øj, det er mange.
1: Det er kæmpe tal jo.
0: Det er lidt for højt, det tal.
1: Ja, synes jeg også det?
2: Det synes de rejste nok også.
1: Ja.
2: Uha. Jeg kan også fortælle jer, 282 gange, og bare vent, hvad det er, 282 gange har komikeren Peter Werner fra Stormester bandet i den nye sæson.
1: Fuck, hvor er det sindssygt meget, jo.
2: Det er helt overdrevet meget.
1: Ej, det er mange gange.
2: Helvede,
1: det er fandme mange gange, ja.
0: Jeg har ikke kun fået altså, en åbenbaring over for tal. Jeg har også opdaget noget i hele den her research. Vidste du godt, vi laver menneskehandel her i verden? Stop. En 29-årig mand fra Brøndby med navn Nikolaj er blevet solgt til Japan.
2: Nej, hvad?
0: 15 millioner kroner.
1: 15 millioner?
0: Han flyttede til Brøndby i 2022.
1: Og var han god til det, han lavede i Brøndby?
0: Jeg tror, han var okay til det, han lavede i Brøndby.
1: Men det var 15 millioner, mand.
0: Menneskehandel, det var sådan helt vildt.
1: Altså, politiet, de har beslaglagt 250 kovergenstande fra gravsteder og en bronzeskulptur til en værdi af 750 kroner ved en ransagning af 4 adresser i Esbjerg. Det er sygt mange tal, bare sådan i én sætning.
0: Jeg ved ikke, om jeg kan stole på samfundet.
1: Nej. Jeg tror, det er regeringen, der er inde og plante alle de her tal.
2: Det her er også et højt tal for mig, fordi Jani Re var i 11 år gift.
1: Nej,
2: det
1: var.
2: Det ved jeg heller ikke. Jeg er single helvedes til. Men hun var gift i 11 år med rigmanden Carsten Re. Ægteskabet sluttede dramatisk august 2024.
0: Nej, og vi har jo klassikeren, altså den helt store Illuminati, Carsten.
2: Eller 10.
1: Åh, det er et engelsk tal.
2: Jeps.
1: Det har jeg slet ikke tænkt over. Det tør jeg ikke at begynde at tænke over. Ej, hvor er det sindssygt. Der er også den her 20. Altså, men det er så 20. Altså, folk, der stjæler. Mm. De har stjålet fra et pengeskab fra Fyns Sommerland. Det har været lidt bizart indbrud, bliver der meldt ud. De stak af med et større kontantbeløb. Så stak de af med 250 fribilletter til Sommerlandet. Og desuden så blev der også stjålet en stor spandbolger.
0: What?
1: Fuck, det er også mange tal, mand. 250 billetter. Fribilletter.
0: Har du et sidste?
1: Jeg har ikke flere tal. Altså, jeg er helt...
2: Er vi talfærdige nu?
1: Gennem tallet. Altså, sådan, jeg kan ikke mere nu.
0: Jeg tror også, jeg er færdig.

0: Blæst featuring Caroline Mausing på sangen, før det kan gå op. Og for at det næste her skal kunne gå op, så skal du tage din telefon frem og skrive 70 20 20 20, for det er nemlig blevet tid til
1: den store Get-Get-Quiz!
0: Det er quizzen, hvor vi tre her i studiet, HC, det er mig, Tjano og Astrid, skal forsøge efter bedste evne at gætte, hvad dit job er.
2: Ja, det går ikke godt for os.
0: Nej, det er gået rigtig, rigtig ringe. Altså, ja. Og jeg kan jo lige så godt sige det. Der er sagen er den, at der er et par kridhvide P3-sokker på højkant. Indtil videre, der er chancen for at vinde den 100%.
2: Ja.
0: Quizzen går ud på den her måde, at du ringer ind på 70 20 20, hvis du sidder med et job, som du tænker, det kunne være sjovt, hvis I skulle prøve at gætte det. Og så har vi tre omkring 1 minut og 20 sekunder til at stille kun ja-nej-spørgsmål. Kun ja-nej-spørgsmål. Og vi kan jo lige prøve at lave en tester. Ja. Jeg har ringet ind 70 20 20 20, og jeg vil gerne have, at I gætter... Jeg vil gerne have, at I gætter et job, jeg havde, okay. Da jeg studerede.
3: Alright,
4: okay, jeg starter. Var der god løn?
0: Nej.
3: Var det indendørs?
0: Nej.
4: Har du nogensinde stjålet noget på din arbejdsplads?
0: Nej.
3: Var det kreativt?
0: Nej.
3: Okay.
4: Jeg tror, at du har været fodboldtræner.
3: Jeg tror, at du rettede kommer på et kontor også til...
4: Okay, et fedt job.
0: Ja. Jeg har arbejdet med cykler.
3: Nå,
4: okay. Jamen, se, så kunne du vinde et par strømper lige der.
0: Ja, det har været dejligt. Jeg mangler nogle sommer, faktisk. Er det dig, der sidder derude med et job, som du tænker, det kunne være sjovt, at vi tre prøvede at gætte det, så synes jeg, du skal ringe ind 70 20 20 20, og så er du med i den store Get-It-Get-Quiz. Det er 70 20 20 20. Husk, der er et par kridhvide P3-somper på højkant.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: Et ordentligt sommernummer her, The Jungle. Sangen hedder The Wave. Spændingsteam er over os her i studiet, for vi skal i gang med den store Get a Get quiz, hvor vi i dag skal gætte igen en persons arbejde.
1: Jeg håber virkelig, vi har den i dag.
2: Ja, jeg vil også sige, vi kigger lige på hinanden, vi gør os umage i dag. Ja.
0: Men det afhænger jo alt sammen af en ting, og det afhænger af, hvad vedkommendes persons job er, eller har været. Og i dag, der er dig, Carl, vi skal prøve at gætte.
1: Hej, Carl.
2: Hej, Carl. Vi skal bare lige høre, hvor ringer du fra?
3: I nu ringer jeg fra Rødovre.
2: Fra Rødovre modtaget. Mm. Tror du, du har et job, vi kan gætte?
3: Jeg vil faktisk sige, at jeg tror, den er okay nemt. Okay. Men jeg vil faktisk sige, at jeg var i et fællesskab her for et par weekender siden, hvor vi faktisk har lavet den her leg.
2: Ja.
3: Hvor at man ligesom skulle... vi gjorde det næsten til en druklej, hvor man så skulle gætte hinandens første job.
2: Ah,
3: så,
2: okay.
3: Jeg ved, hvilken challenge I ligesom har taget.
1: Skide godt.
3: Ved, det er ikke særlig nemt.
2: Skal vi ikke bare...
0: Carl, jeg vil bare lige høre ud, og du må for guds skyld ikke afsløre det. Er det et nuværende job, eller er det et gammelt job?
3: Det er et nuværende job.
0: Det er et nuværende job. Okay, Carl, sagen er den. Vi har nu 1,5 minut til at stille dig ja-nej-spørgsmål. Du skal bare svare ja eller nej. Og når tiden er gået, så kommer vi alle med bud. Og du må bare love mig, Carl, at du holder tilbage med at sige, hvad jobbet er, indtil vi alle tre har sagt vores
1: bud. Ja, det har vi haft problemer med før, desværre.
0: Lyder det godt, Carl?
3: Okay.
0: Carl, quizzen går egentlig bare i gang, når du siger, start den store Get a Get quiz.
3: Yes. Start den store Get a Get quiz.
2: Har du nogensinde været nøgen på dit job? Nej.
1: Okay, bruger du Teams?
3: Nej.
0: Er det et job, der kræver et særligt værktøj?
3: Ja.
2: Har du uniform på?
3: Ja.
2: Ja.
1: Okay, er det et job med stor fokus på håndhygiejne?
3: Nej.
2: Ellers et godt spørgsmål.
1: Tak, det er meget specifikt.
0: Carl, er der damer i jobbet?
3: Ja, der er nogen, der
2: godt kan lide
3: det.
2: Okay. Kan man spise det, du arbejder med?
3: Nej, det vil jeg lade være med.
2: Okay.
1: Har du tatoveringer?
3: Jeg har lidt, ja.
0: Er det et job i den offentlige sektor?
3: Nej.
2: Astrid vil også godt vide, er du single?
3: Ja.
1: Det er godt, okay. Så behøver jeg ikke at spørge. Arbejder... Hvad hedder det? Bruger du sikkerhedssko?
3: Nogle gange.
0: Er det... sælger du noget?
3: Nej.
2: Har det noget med ild at gøre?
3: Nej.
1: Arbejder du hjemme hos andre?
3: Nej.
0: Arbejder du ligesom med et produkt? Altså fysisk produkt?
3: Både og.
2: Sælger du ting?
3: Ja, ikke nej.
1: Er det en ulempe at være bange for højder?
3: Ja.
1: Ja?
2: Bliver din... Ja, vi nåede ikke.
0: Sagde han, at det var en ulempe at være bange for højder?
1: Er det ikke rigtigt, Carl?
3: Det er rigtigt. Jeg vil godt lige rette min, at jeg ikke arbejder hjemme hos folk. Det gør jeg nogle gange.
1: Det gør det nogle gange.
2: Okay. Jeg tror, jeg har et bud.
0: Jeg har også et bud.
1: Jeg har også et bud, men det ender mit svar lidt, det du lige sagde.
0: Jeg sidder jo og tænker det der med, om der er damer i det. Det kan jo, men det må vi jo se.
2: Jeg har set nogle film.
0: Mit bud er, og igen, nu kommer vi alle tre med bud, og så siger du det bagefter. Mit bud er, at du er skorstensfejl.
2: Nej, det var mit bud! Men også fordi, det har ikke noget med ild at gøre. Okay, jeg siger politimand.
1: Gør du? Nå, okay. Jeg kører en god gammeldags tømmer.
0: Jeg tror, du har ret på at se. Hvad er svaret?
3: Det er tæt på. Jeg er elektriker.
1: Nej! Det var mit gæt nummer 2.
2: Er der mange damer i at være elektriker?
3: Altså, både over, kan man jo sige. Der er jo nogen, der godt kan lide håndværkerne.
0: Lige det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja, der er jo nogen, der kan.
0: Nå, men Carl, sagen er den, at der var jo ikke nogen af os, der gættede det. Så der er jo simpelthen et par P3-sokker på vej til dig. Du skal have tak, fordi du gad at være med.
2: Hold kæft, hvor er vi dårlige.
1: Vi var så tæt på.
2: Vi var så tæt på, men alligevel, vi er så dårlige til det her. Jeg forstår det ikke.
0: Her kommer Boom Clap af Charlie XX.

0: Carlos Santos havde vi her, Jessie Reyes og Stormzy. Astrid er begyndt at danse. Hun står op på bordene. Det er helt vildt herinde.
1: Det er altså en shake booty sang.
2: Det er tequilaen.
0: Kæft, det er fredag.
2: Hvad skal I på søndag?
1: Sommerhus og tømmermænd samtidig.
0: Jeg vil ikke slet ikke tænke så langt frem.
1: Nej.
2: Skal du med, altså flyver du i sommerhus?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg kører.
2: Jeg kan fortælle jer, at der er 124.000 passagerer, der lige tager en tur gennem Københavns Lufthavn på søndag.
1: Uha.
2: Det er altså sådan rekorden for, hvor mange der er igennem Københavns Lufthavn på én dag.
1: Ej, det lyder
0: godt nok mange mennesker.
2: Ja, det er sindssygt mange mennesker.
0: Jeg ved godt, at jeg føler, når jeg rejser ud i verden, at så opdager jeg, gud, hvor security bare fungerer fucking godt i København. Ja. Men jeg tænker bare, når der skal så mange mennesker igennem.
2: Ja, der bliver pres på. Der er også sat ekstra meget personale ind. Og i juni, juli og august, der lyder forventningerne fra Københavns Lufthavn, at man forventer 10 millioner rejsende.
0: Og jeg forstår slet ikke, hvordan der kan komme så mange mennesker igennem en bygning.
2: Nej, det virker helt vanvittigt. Det er helt sindssygt. Hvordan er I, når I rejser? Altså, sådan, er I i Lufthavn 4 timer før?
1: Ej, jeg kan godt, hvis det er bare en enkelt rejse, hvis det er en lang en, så er der i god tid før. Hvis det er,
0: hvad er god tid?
1: Det er sådan noget, halvanden time, to timer. Men hvis
0: det tror jeg ikke er god tid.
2: Det tror jeg bare. Man anbefaler mig ikke bare, to timer.
1: What? Altså, jeg tror, du sidder tre timer hver gang.
0: Jeg tager hjemmefra to timer, inden jeg skal flyve.
2: Ja, men du har et hack, ikke? Du har regnet den ud,
0: Jeg har bare regnet ud, hvor lang tid det tager frem og fra, at jeg forlader min lejlighed til, at jeg er der.
1: Okay.
0: Ja, så ved jeg, så jeg kommer god tid. Jeg har min rutine. Jeg går lige i køber lige noget vand i den der duty free, så går jeg måske lige i på ind og køber noget morgenmad, hvis jeg skal med en tur til flyver. Det skal jeg som regel, det er de billigste billetter.
2: Ja.
0: Og så går jeg ned helt fra enden af F-gaten.
1: Ja, det tager din 10.000 skridt.
0: Den tager cirka lige de der 20-30 minutter,
1: ja.
0: Så er der noget.
2: Jeg synes, det er meget godt. Jeg kan nemlig godt lide, at man ikke er derude alt for længe. Men jeg har et lille hack til jer.
1: Ja, tak.
2: Hvis nu man skal ud og rejse og tænker sådan, jeg vil gerne have det lidt lækkert, så er der jo rigtig mange af de her fine sådan lounge. I kender Lufthavns lounge. Jo,
0: alt koster penge. Du kigger på en, der nærmest lige er praktikant, og en, der har arbejdet en der om ugen. Det er ikke folk, der har råd til loungen.
2: Men det er faktisk ikke så dyrt. Nu må vi jo ikke reklamere i radioen, men jeg siger bare, der ligger en lounge eller to derude, hvor man faktisk kan komme ind til sådan noget 220 kroner, så kan du drikke gratis øl og spise gratis mad i tre timer.
0: Du lyder så højt som en reklame for Carlsberg lige nu.
1: Hvad er det her?
2: Jeg har ikke sagt Carlsberg.
1: Du ligner også Carlsberg. Så meget en lounge-person med de briller,
2: det er jo så i stedet for at stresse vildt meget derude og løbe ud til gaten, og jeg skal nok købe vand og sådan noget, så kan jeg bare anbefale det her med lige finde en lounge. Og jeg troede faktisk, at lounge var sådan noget, man skulle have et kort til eller sådan noget. Du kan bare betale for at komme ind.
1: Vi er så forskellige at stå. Mit eneste fly her, jeg har... Jamen, fordi
2: 220 kroner, så kan du drikke øl i tre timer.
1: Det er jo luksusversionen. Det fly her, jeg har, det er, at i stedet for, hvis man har for mange ting, så kan du putte det i dit hovedpudebetræk, i stedet for at få det ekstra med ind. I flyet.
2: Ja, okay.
1: Det er det, jeg havde.
2: Vi er lidt forskellige på hack.
1: Så scrubbet en tilgang, jeg har til.
2: Jeg vil bare sige til alle dem, der skal ud og rejse. Pas godt på hinanden.
0: der kommer gode tips til dem, der skal afsted. Her kommer sandheden af Rasmus Sebakker. Artigt lige om lidt er der betrænet her.

0: Klokken, den har slået 16. Det betyder, at det er tid til P3-nyhederne med Pernille Stigsdal.
1: Og jeg har en opdatering med på det skyderi, der er sket i et industrikvarter i Nørresundby lidt nord for Aalborg. Det er nu afsluttet, skriver politiet, men hvis man er i området, så skal man altså stadig holde sig væk. Tre personer, blandt andet en politimand og gerningsmanden, er blevet ramt af skud. Det skriver Nordjyllands Politi, som også beskriver lidt om, hvad det er, der er sket. De skriver, at de fik en anmeldelse om en brand i en bygning, som de så rykkede ud til. Og da de kom frem, så blev der så skudt mod politifolkene, som derfor skød igen. Politiet kan ikke sige mere om, hvordan de personer, der er blevet ramt af skud, har det. Men de skriver, at det er alvorligt det her, og at de stadig er massivt til stede. En af mine kollegaer, Jakob Emil Christensen, han er i området, og han fortæller os om meget politi, brandfolk og ambulancer. Men han siger også, at der er kommet lidt mere ro på nu.
2: Den bygning, der startede med at være i brand, og som ligesom udløste, at der også kom anmeldelser om skyderi, der kan vi altså se, at det kun meget svagt er røg, der kommer op derfra nu. Derudover så virker det også som på politiet, som om der er lidt mere ro på hele situationen, og de civile, de har også lyttet efter og har holdt sig væk fra området.
1: Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om det her, men du kan holde dig opdateret om situationen inde på DR.dk, og så skal jeg nok også love at fortælle, når der sker noget nyt i mine nyheder her. Og vi kan også lige nå at runde en ret vild sag om den amerikanske præsident Trump og hans sociale medie Truth Social. For når Trump beslutter sig for at gøre noget, for eksempel i forhold til krigen i Iran, eller hvis han pludselig vil putte told på et nyt land, så er det noget, som vi har set påvirke aktiemarkederne hedder det, helt vildt meget. Så forestil jer, at I kunne få indblik i, hvad Trump har tænkt sig at gøre, sådan lige lidt før alle andre, og så ligesom kunne handle aktier ud fra det.
3: Jeg kunne godt bruge nogle penge.
1: Ja, jamen det, du vil snart kunne få mulighed for det, i hvert fald hvis du også har nogle penge at ligge for det her. Fordi der bliver lavet sådan et særligt form for premium abonnement til True Social, som man selvfølgelig skal betale for, og hvor man så får lov til at se beskederne fra Trump før alle andre. Og det er noget, som investorer netop kan tjene rigtig godt på, fordi de jo bruger AI til lynhurtigt at sælge og købe aktier. Men det er altså også noget, som er total manipulation med markedet fra Trumps side. Det siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet, som vi lige skal høre her.
4: Han forsøger egentlig at lukrere på, at han godt ved, at de udtalelser, der kommer, de bevæger markedet, og så vil han egentlig bare gerne have 10 eller 20 eller 30 eller 500.000 mennesker til at betale et gebyr for at få den her markedskurspåvirkende information, før markedet får den.
1: Hvad siger du? Er du stadig på?
3: Altså, jeg kan jo godt forstå, at han selv ser sig som en fuldstændig genial forretningsmand, fordi hold da kæft. Det lyder heller ikke helt lovligt, men det skal jeg ikke sige noget om.
1: Nej. Trump-familien, de ejer omkring 40% af aktierne i True Social, kan vi også lige nå at få med. Og så vejret, som er en pose blandet bolcher i dag. Det meste er landet for sol og op mod 28 grader, men der kan også komme regn og tordenbyer rundt omkring, og det kan så også give skybrud og havl og også kraftige vindstød.
3: Tak for det, Pernille.
1: Selv tak.

0: til Sol over P3 med Tjerno Jørgensen, Asten Møge og Hans Christian Blind.
1: Ja, det er fredag, og der er sol udenfor, og nogen holder lidt ferie. Det er skybryder på vej. Det er lækkert, og når solen skinner lidt, og det er varmt, så kan man jo, og især fordi det er fredag, så kan man godt lige drikke en drink.
2: Man kan godt drikke flere, typisk også.
1: Ja, flere drinks er også godt. Det er faktisk min yndlingsdrinks. Det er flere drinks. Hvis nu I tager hjem senere og skal lave en drink, hvad er jeres go-to sådan sommerdrink?
3: Ej, det vil være vermouth-tonikken. Den er sådan nem.
1: Vermouth-tonik, okay.
3: Vermouth, og så bare tonic oveni. Isterninger, okay. Selvfølgelig.
2: Jeg skal bare bede om hvidvin. Jeg laver ikke så mange drinks, jeg køber dem. Jeg skal bare have et iskoldt glas hvidvin.
1: Du er en hvidvinspige.
2: Ja. Helt op, så hygger vi.
1: Altså, for nogle år siden gik det op for mig, at filur er jo en virkelig lækker drink.
2: Gud, altså isen.
1: Ja, isen, men så som drink. Altså, så man tager appelsinjuice, rød sodavand og lidt vodka.
2: Har du været til halvbal for nyligt?
1: Nej, desværre.
2: Nej.
1: Er der filur der?
3: Ind i mit hoved, det er jo sådan en, man har drukket til nogle lidt gamle fester.
1: Den er da altså, frisk og lækker.
2: Hvis det er det tema, vi kører i, så vil jeg godt slå et slag for isbjørndrinken.
1: Ja, den blå...
2: Wowza.
1: Men er det, fordi du synes, det er sejt, at du får blå tunge, som det, du kan vise til folk?
2: Det er sjovt lige 10 minutter,
3: så bliver det altså... Nå, hvis vi kører med den der, hvad så med en omgang pisser med rambon, og
1: Ej, men prøv, jeg får lyst til så mange drinks, og det tror jeg også, folk, der lytter med, gør, fordi vi skal bare hygge den næste time.
2: Jamen altså.
1: Og kunne man ikke godt lave en lille drink til vores program?
3: Jo, det kunne man godt. Man kunne også bare tage nogle shots.
2: Har vi kun vand? Har vi kun vand?
3: Altså, Astrid har taget tequila hele dagen.
2: Nå ja, vand eller tequila?
3: Jeg kommer med Dina og Bungie med sangen Mest Ondt.

0: Sao Paulo med sangen i ærmet.
1: Hvis du sidder derude lige nu og bare har det, altså fucking lækkert.
0: Sådan her.
1: Ja. Ja, præcis. Hvis du har det sådan der lige nu, så skal du gøre dig klar til at ringe ind til os. Fordi i går, der fandt vi jo den lytter, der har kedet sig allermest. Altså, jeg vil sige, den lytter, der kedede sig allermest i verden, fandt vi i går. Ja. Kan I huske det?
2: Ja, jeg husker.
1: Ja, det var Nora, der ringede ind, der både havde været ude at se kunst, men også lyttede til P1.
0: Og skulle køre langsomt i sin mors bil, altså mor kørte bilen, ikke?
2: Ja. Hele vejen til Jørgen.
0: For at spare på strøm.
2: Ja.
1: Det lød så kedeligt. Altså, det, man torsdag er også bare en kedelig dag. Men i dag, der er det fredag.
2: Hey!
1: Så i dag, der skal vi have fundet den lytter, som har det allerfedest. Så sidder du derude nu og synes, du bare har det lidt mere lækkert end alle andre. Jamen, så skal du ringe ind til os på 70 20 20 20. Og vi siger, altså i dag, der er det fuck janteloven. Man har lov til at blære sig. Altså alt, hvad man har lyst til.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis der var nogen, der var på vej ind, eller skulle måske rejse lige om lidt, og skulle så på lidt business.
1: Ja, bare det lækkert.
2: Kunne også være lidt kaviar i Skagen energi over
0: det her. Lidt Skagen. Men mor, det kunne også være, at du sidder ude på din altan. Mm. Du har åbnet en god flaske vin. Det kunne være noget fra Alsace måske.
2: Der er også forbærsmarked. Man kan godt have en luksusforbærsmarked.
0: Der er mange måder at have det luksus på.
1: Det kan være, man er til musik i lejet. Man har købt de store flasker champagne via pibordet. Vi skal bare finde den lytter, der har det aller lækrest lige nu. Altså den lytter, der bare har det fucking fedt.
2: Whoop, aha,
1: og den, og den lytter, der har det allerfedest, får selvfølgelig et par strømper. Bare lige for at gøre den dag.
0: For en fed dag.
1: Ja, det bliver den fedeste dag.
0: Hvor kæft en dag.
1: Den lytter, der har det allerlækrest, skal ringe ind lige nu på 70 20 20 20 og fortælle os, hvorfor du har det så sindssygt lækkert.
0: 70 20 20 20, hvis du sidder bare og har en kanon klasse dag. Ring ind. 70 20 20 20. Østen med Jeg vil have det hele.

0: Vi leder efter den person, som har det allermest lækkert i Danmark lige nu. Hvis du mener, at du er den person, der har det allerfedest, så har du mulighed for at vinde et par kridhvide P3-sokker. Du skal bare ringe ind til os på 70 20 20 20 og fortælle os, hvorfor du har det så sindssygt lækkert.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883, og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Argus Tøjen her med kaster mig ud i en rigtig fredagsbasker.
1: Ja, det var en rigtig slasker.
2: Men den her.
1: Kæmpe slasker. Prøv at, det er fredag, og det betyder for de fleste, at man bare har det skide lækkert. Men spørgsmålet er, hvem har det egentlig mest lækkert i Danmark lige nu? Det er vi i gang med at finde ud af, så vi har bedt jer om at ringe ind og fortælle os, hvorfor I bare har det for sindssygt lækkert.
0: Og jeg synes, vi skal starte med at høre fra Mads.
2: Hvad så, Mads?
0: Hej, Mads.

0: du skal lige blive hængende, fordi vi skal også lige prøve at høre fra Mathis.
1: Hej Mathis, hvorfor er du den i Danmark, der har det allermest lækkert lige nu?
2: Jamen, det er fordi, jeg har fødselsdag i dag. Jeg bliver 11 år.
1: Hvor gammel bliver du?
2: 11 år.
1: 11 år? Sindssygt. Og altså, hvad skal der ske i dag?
2: Mig og mine forældre er lige, også min storebror selvfølgelig også, vi er på vej over til, vi skal til Lasertag nu.
1: Okay, sindssygt
3: lækkert. Nej, hvor fedt. Genial fødselsdag.
1: Og hvad skal der ske mere?
2: Efter det, så skal vi på restaurant.
3: Ej, og du skal ikke betale en klink, jo.
2: Hvad?
3: Du skal ikke betale noget som helst, jo, for det er din fødselsdag, og du er også 11 år, men stadigvæk.
2: Ja.
3: Du vinder. I livet gør du.
1: Altså, det lyder lækkert. Er der andre, der har det lækkert?
0: Det hårdt, hvis Mathis, du var ham, der lavede. Mathis, hæng lige ved, fordi vi skal også lige prøve at høre fra Tilde og Alberte. Har I det fedt derude?
4: Ja, vi har det sygt fedt.
1: Altså, hvorfor har I det så lækkert? Hvorfor er I dem, der har det allerlækrest?
4: Det er fordi, vi to efterskolepiger, der kender hinanden i sådan 3 år nu, og vi har ikke set hinanden i lang tid, for vi bor langt væk fra hinanden, og vi er på vej til sommerhus for en fucking god tid.
1: Ej, så god. Jeg kan også høre, at I har det så fedt, at du snakker utrolig stærkt.
3: Og så tid nok til alle dine ord.
1: jeg kigger på HC på Astrid. Vi skal have fundet den i Danmark, der har det allermest lækkert lige nu. Hvem går vi med?
3: Jeg er i tvivl. Men altså, fødselsdagskortet.
1: Der er fødselsdagskortet.
0: Jeg synes også, altså masser af energi. Tilde og Alberte, man kan også bare mærke, ikke?
3: Jo.
0: De har det sjovt.
3: Ja.
1: Jeg gør sådan her. HC, du fortæller mig lige nu, hvem har det allermest lækkert i Danmark?
0: Mads!
3: Ja, tak!
1: Yeah, hold kæft, hvor har du det lækkert, mand.
5: Jamen, det er lækkert.
1: Og nu har du også et par strømper, og I hører P3, og man kan ikke have det mere lækkert.
5: Hej.
1: Jamen, prøv at hilse boysene, og så er der strømper på vej til dig, og tillykke med at være den, der har det allerbedst.
3: Ja, god weekend.
5: Jamen, tak.

0: Icona Pop med sangen Butterfly Feelings.
1: Vi er jo meget bevidste om, at det er fredag i dag. Det har vi snakket meget om.
0: Ja, vi kan mærke det.
1: Men er I klar over, hvilken anden dag det også er i dag?
0: Dagen
2: den 17.
1: Ja.
0: Den 17. dagen efter.
1: Det er en stor årsdag, kan jeg fortælle jer.
0: Har du fødselsdag?
1: Ikke det, så havde jeg sagt det før. Så havde jeg forventet
0: det. En stor årsdag.
1: Ja. Vi kan fejre årsdagen for noget, som væltede internettet for et år siden. Præcis i dag.
0: Jeg har ingen idé om, hvad du snakker om.
1: Nej, det kan være, at I kan...

0: gøre det, når jeg spiller det her for jer?
1: Yeah. Oh, look at these two. All right.
2: Ej! Ej.
1: Oh, what? Either they're having an affair, or they're just very shy.
2: Oh, nej.
0: Det er et år siden Coldplay-låsen.
3: Ej, men Connick,
2: er der en af jer, der kan riste den op?
0: Det kan du bare tro. Altså, det var en Coldplay-koncert, der så det her kisscam til Coldplay-koncerten, hvor det zoomer ind på publikum, så står der et par, de holder om hinanden, og så bryder de ligesom den her Coldplay-lås, som det senere er blevet kaldt, da de ser, at de er på storskærmen. Det var så et, altså, det var simpelthen et utroskab. Det var Kristen og Andy Burton, som den ene var hendes chef, og han var gift med en anden, simpelthen. Ej. Det blev de taget i.
2: Ja, jeg kan godt huske
0: det. Ja, det er et år siden.
2: Og ja, den var jo overalt på TikTok, og der kan man sige, hvis det var sket før kameratelefoner, så kan det være, at der var nogen, der havde sagt, ej, var det ikke dig, der var på skærmen? Nej, det var ikke mig. Men det her, det blev bare for evigt.
0: Ja,
2: det
0: er rigtigt,
3: det
0: du siger,
3: Charm. Det var nemmere at være utro for. Ja.
2: Det kan 100%. Det er også derfor, jeg lader altid min telefon ligge hjemme. Det hjælper sig ikke med. Men prøv at tænke på at sådan, have en affære. Det går måske ikke så godt i forholdet.
0: Mm.
2: Lige ved, du ved, Big Boss, skal vi ikke gerne høre Coldplay? Åh, det vil jeg vildt gerne.
3: Okay. Gode sæder.
2: Ja, helt vildt.
3: Var det sådan en lounge?
2: Ja, det er så lækkert.
3: Eller flottet sig.
2: Ja.
3: Eller hun, jeg ved, skal jo ikke lide noget.
0: Det er også bare ikonisk, at forsangeren for Coldplay der kalder dem ud på den måde.
2: Ja.
0: Det er også det, der gjorde det, ikke? Either they're having an affair.
2: Men tror I ikke også, da han har stået på scenen der, han har jo ikke tænkt over, at det ville blive så stor en...
0: Nej, overhovedet ikke. Og så var der også alt det her med, at kvinden, Kristen Colbert, altså, som stod i den Coldplay-lås, hun var så allerede ved at blive separeret, da det skete.
2: Mm.
0: Men efterfølgende, så blev hun desværre fyret, og har været med i en Oprah-podcast og sådan noget. Men manden derimod, hans kone fjernede jo deres efternavn dagen efter fra de sociale medier. For ligesom at vise, jeg er famøs.
2: Man tager afstand. Men
0: ja, præcis.
2: Tror du ikke også, det handler om, at man er lidt træt af journalister, der ringer?
0: Jo, det tror jeg også.
2: Ja, ja.
0: Men der er altså ikke blevet registreret skilsmisse mellem de to endnu.
2: Og hvor er det dejligt, at så der, alle har nået at glemme det, og så sidder vi i radioen her lige og får nævnt det igen.
0: Ja, ikke også?
2: Hvor er det dejligt.
3: Jeg tror, for hele Danmark og hele verden, tak Astrid for at minde os om den her.

0: Woo Man af PGQ featuring Ayrostar. I hvert fald sådan, jeg tror, titlen udtales. Efter hvad der føles som et uendeligt langt projekt, så spilles VM-finalen endelig i denne weekend.
1: Dejligt.
0: Og den anledning kan jeg lige så godt bruge til at undersøge, hvor godt I egentlig har fulgt med.
2: Ja, vi har jo ligesom fået etableret, at vi går ikke så synderligt meget op i fodbold, vel?
1: Nej, jeg har ikke set meget VM.
2: Nej.
0: Jeg vil derfor nu oplæse nogle navne, og så skal I bare fortælle mig, om der er tale om en fodboldspiller eller et europæisk supermarked. Spændende.
2: Jeg er så bange for, at de inkarnerede fodboldfans kommer efter os på den her tjerno.
1: Jeg vil bare lige sige, at jeg handler meget, når jeg er i udlandet. Det er en af mine...
2: Det er en fordel for dig.
1: Så, men okay,
0: jeg vil gerne have et svar fra hver af jer.
1: Modtaget.
0: Vi starter med Coop Miners.
2: Ja.
0: Coop Miners.
2: Coop, har jeg lyst til at sige. Så det er supermarkedet.
1: Jeg har aldrig været i Coop Miners. Så jeg vil alligevel gå med fodboldspillere.
0: Tjerno, der er tale om en fodboldspiller. Forhold.
2: Hej.
1: Coop Miners. Coop Miners.
0: Vi prøver nu med Nusa.
1: Ja.
2: Er det mig, der skal byde først igen?
1: Nej, jeg vil gerne. Jeg siger... Nusa.
0: Nusa. Skal vi lige ned i Nusa?
1: Ja.
0: Jeg siger også godt, vi skal... Nusa! Nej,
2: jeg kører den kontra.
1: Nusa! Jeg siger supermarked.
2: Jeg siger fodboldspiller.
0: Astrid har ret.
2: Hey!
1: Nej! Okay, flot.
0: Der er tale om en fodboldspiller fra Norge.
1: Godt navn. Nusa.
0: Mercadona.
2: Det er et supermarked. Jeg melder ud først her.
1: Ja, jeg synes altså også, det lyder som...
0: Mercadona!
1: Ja, præcis. Jeg går med fodboldspiller.
0: Supermarked i Spanien.
2: Ja, tak. Ja, tak.
1: Men lækkert. Lækkert med supermarked.
2: Mercadona.
0: Leclerc.
1: Den ved jeg godt.
2: Det er vel det er den der franske dessert, jo. Leclerc.
1: Leclerc. Ja, okay. Leclerc. Okay. Jamen,
2: men hvis du siger, du ved det, Leclerc, jamen det er jo bare et supermarked.
1: Det er et supermarked.
2: Ja, fordi
0: skal vi lige, skal vi lige ned i Leclerc?
1: Det dejligste franske supermarked.
0: Det er et supermarked.
1: Ja, det er så lækkert.
2: Amen, altså.
0: Astrid, Tjerno, du har to rigtige. Astrid, du har tre rigtige.
2: Opa.
0: I kan måske få den uafgjort på den her.
2: Lad os prøve.
0: Casemiro. Casemiro. Skal vi lige ned i Casemiro? Casemiro! Der er mange muligheder.
1: Jeg vil gerne begge ting. Jeg vil gerne ned i Casemiro! Jeg går fandme med supermarkedet igen.
0: Jeg tror, de har gode tilbud i Casemiro.
2: Ja, ej, jeg famler ikke den her. Men så, jamen, jeg siger bare modsat. Casemiro må være en fodboldspiller.
0: Casemiro er en brasiliansk fodboldspiller.
1: Nej!
2: Ja, tak.
1: Nå, okay. Tjerno. Imponerende.
2: Skal vi se kampen sammen?
1: Det kan vi da godt.
2: Eller tage i supermarkedet.
1: Er der tequila og smøger?
2: Det skal jeg nok bringe.
1: Okay.
0: Du får sådan en trøstepræmie. Her kommer Anita Dollar af Aloe Black.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Nu på DRTV.

0: Olivia Edin her med titlen Baby Steps. Hun får det sunget mange gange.
1: Der er en ny trend på vej tilbage. En rigtig 90'er trend.
2: Åh nej.
1: Ja, ja, det tænker man faktisk.
2: Jeg tror,
0: hiv. Hvis jeg var erhvervsmand, så tror jeg seriøst, at jeg bare ville finde alle 90'er trends. Måske også lige starte 0'er trends, og så bare indføre dem igen.
1: Ja, det er nemlig, og jeg tror, at tit det her kommer tilbage til vores generation, fordi vi var børn i 90'erne. Nu er vi begyndt at have lidt penge, så nu ved producenterne, at vi skal bruge penge på noget. Det er den tyske trend. Jeg vidste faktisk ikke, det var tysk. Diddle. Det lyder måske også tysk.
0: Diddle.
1: Ja, diddle, ja. Har I samlet på diddle?
2: Jeg elskede diddle.
1: Og vi er enige om, at det var meget papir, man samlede på.
2: Ja, meget papir i alle mulige størrelser.
0: Jo, men så var der noget duft.
2: Ja, så var dem, der havde duft, hvor man så byttede det i pauserne.
0: Det der dittelpapir, det kunne jo holde på duften sindssygt godt. Altså, det kan jo ikke være helt sundt at inhalere.
1: Altså, jeg nåede at samle ret meget dittelpapir, og måske ligger det derhjemme. Jeg tror stadig, det har duften i sig.
0: Det tror jeg også, ja. Der må være noget uran eller noget over det der. Det kan være, vi lige skal have tjekket alle sammen op på, om vi er sunde og raske.
1: Udover dittelting, har I samlet på andre mærkelige ting?
2: Altså, jeg samlede lidt ufrivilligt på ekskærester, jo. Men jeg var barn, så samlede jeg på sten.
1: Ja, okay.
2: Hvor kedeligt det er, men det gjorde jeg.
1: Så altså, nogle bestemte sten?
2: Ja, lidt krystaller, hvis man var et eksotisk sted. Den skulle jeg godt købe. Men ellers, hvis jeg fandt nogle flotte sten, så var jeg sådan, hov, det er en fin sten.
1: Og hvad
2: den
1: brugte tager jeg med du stenene til?
2: Absolut intet, så har jeg bare sådan en kæmpe pose nu med sten.
0: Det er jo en dejlig nem hobby at gå til, kan man sige. Jeg hedder på starten med dig.
1: Du har dem stadig?
2: Jeg har dem nok hjemme med min far et sted, ja.
1: Ah, okay, wow. Tung flyttekasse.
0: Jeg var meget vild med Coca-Cola-mærket. Altså branded Coca-Cola.
1: Ja, ja, ja.
0: Så jeg havde rigtig mange ting med Coca-Cola på.
1: Okay, sejt nok.
0: Ja, det ved jeg nu ikke helt, om jeg synes nu.
1: Altså, men kan du blære dig? Hvad havde du?
0: Kan du huske det der glas, man kunne få på McDonald's hver gang, der var med hjem?
2: Det
0: var
2: meget sådan
0: noget. Men så måske også lige den der Coca-Cola. Ikke den vogn, man har set i julereklamerne, men noget lignende.
1: Okay. Bare noget med Coca-Cola.
0: Jeg var meget glad for Coca-Cola.
1: Ja, ja. Jeg havde en, men det tror jeg bare var en sommerferie, hvor jeg besluttede mig for at samle på de der sukkerposer, man får til kaffen. Mm. Som ens forældre fik, så fik jeg den.
2: Gud, hvor random.
1: Jeg samlede på sukker. Ja, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle
0: bruge. Du kommer også fra nogle hårde vilkår, kan man så sige.
1: Ja, ja. Kan jeg få en kop sukker?
0: I tog også salt, når I var ude at spise.
1: Ja, vi tog meget salt.
0: Ellers var pastaen helt.
1: Jeg tror, det er en meget sådan ting, med alle børn gør, det her med at samle på ting. Og jeg tror også, folk derude har samlet på virkelig, virkelig underlige ting.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Så skal vi ikke åbne sms'en op, 12-12'eren, skrive B3, og så fortælle os, hvad har I samlet på derude? Jo mærkeligere, jo bedre, vil jeg næsten sige.
0: Ja, jeg vil sige, at alle bud er velkommen. Man skal bare sende den til 12-12, start besked med P3 mellemrum, og så skriv, hvad du har samlet på. Du må gerne tænke godt tilbage. Jeg ved, der er nogle gode nogen derude. Loyalty af Kendrick Lamar featuring Rihanna.

Har du samlet på noget, eller samler du stadig på noget, så skriv til os på sms'en 1212, starten med besked med P3 Mellemrum, og så skriv, hvad det er, du har samlet på. Jeg vil næsten sige, jo mærkeligere, jo bedre, men alt er velkommen. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Scarlet Pleasure featuring Sharma med sangen Wide Awake.
1: Ja, en god gammel 90'er klassiker er snart på vej tilbage. Det, der er tale om diddle. Diddlepapir.
2: Ej,
0: man havde helt glemt eksisteret.
1: En ting, som vores generation især har samlet på. Jeg tror, mange har haft sådan en lille mappe med en masse flotte papirer.
0: Og man kunne seriøst være kongen af skolegården, hvis man havde de gode papirer.
2: Det, der duftede rigtig godt.
0: Ja, man kunne bytte sig til sådan nogle gode ting.
1: Mm. Vi har spurgt jer derude, hvad har I samlet på? Og der er folk har samlet på mange mærkelige ting. Der er en, der skriver her, det er Susan. Hej P3. I de tidlige folkeskoleår kunne jeg til min mors store frustration ikke skille mig af med mit madpakkepapir. I ved det her. Det der klamme, som ikke lugter særlig godt.
0: Ej, jeg vidste godt, hvad det var for noget.
1: Ja. Jeg gemte det i min skrivebordsskuffe efter skole. Så klamt, at jeg aner ikke, hvorfor jeg gjorde det.
0: Børn kan være så røvmærkelig. Jeg er glad for, at Susan selv godt kan se lidt ind af i dag.
1: Jeg tror, den her det er også lidt en klassiker. Da jeg var barn, samlede jeg på servietter. Det var alt fra almindelige servietter til servietter fra restauranter til forskellige teksturer og størrelser. Både familie og venner kom altid med servietter. Til sidst havde jeg over 1000 forskellige servietter.
2: Men det har jeg godt hørt om før. Det er mærkeligt, hvordan en sådan mekanisme i hjernen, det er noget, jeg skal have samlet på derhjemme.
0: Servietter. Det, ja. Det er også nemt at gå til.
2: Ja.
1: Men 1000 servietter.
0: Ja, det er en god chat.
1: Det fylder også lidt. Der er en, der skriver, det er Natasha. Da jeg var lille, samlede jeg på fluer i et lille skab med vinduer. Jeg slog mig halvt ihjel, og så tog jeg vinger af dem og kiggede på dem. Og så kiggede jeg på dem ind i skabet. Jeg er ikke stolt af det den dag i dag.
2: Nej,
1: det er også... Den er grov.
2: Den går ikke.
0: Videre.
1: Okay, den behøver man ikke at samle på. Der er en, der skriver, jeg samler og har stadig samlet på dansk militærudstyr fra den kolde krig. Det er alt fra uniformer til cykler, og det har jeg gjort i et par år nu. Okay.
0: Hilsen, en mand, der bare er klar til, at russerne kommer.
2: Så kommer man lige hjem og ser garderobeskabet der, så hænger der...
1: Men det er jo også lækkert, det der med at samle på noget, som, hvor det også kan være lidt svært at få fat i. Fordi så tænker jeg, at man bliver endnu mere glad, når man så endelig får den cykel fra den 9. april.
0: Modsat sindssygt at have en cykel fra den 9. april.
1: Jamen, var der ikke sådan en cykelbande?
0: Jo, det var der nok.
1: Det er en referent. Det er det eneste, jeg ved. Det er en film med Pilo Asbæk.
0: Den cykel, den holder godt.
1: Der er stadig ringklok på. Der er en, der skriver, at da jeg var barn, så samlede jeg på patronhylster, fordi min far var jæger.
0: Okay, den kunne være sluttet meget mærkeligt, den ting.
1: Ja, men det er også en lidt mærkelig...
0: Jeg boede i Nordvest, og der var nogle flinke gutter fra Hells Angels.
1: Og så er der en, der skriver Tentex-æsker. Også lækkert med nogle tændstiksæsker. Og der er en, vi kan slutte af med den her. Jeg har samlet på 50 øre, og har nu 800 kroner i 50 øre. Det tog pænt lang tid at tælle dem.
2: Det er desværre lidt ubrugeligt også.
1: Ja, altså, man kan jo godt gå ned i sit lokale Netto og bare hælde ned i den der automat.
2: Ja, tak.
1: Tælleren, ja, men jeg vil sige, penge, den samler jeg sgu også på.
0: Ja, jeg samler også på penge. Jeg er glad for dem. Jeg kan altid lige finde nogle gode penge, man kan samle på.

0: Klokken den er slået 17, og det betyder, at det er tid til P3-nyhederne med Pernille Stigsdag.
1: Og jeg har en opdatering med på den historie, der jo har fyldt en hel del her til eftermiddag, nemlig det skyderi, der er sket i et industrikvarter i Nørresundby, lidt nord for Aalborg. Det skete her til eftermiddag, og nu kan jeg så fortælle, at en person er død efter skyderiet her. Den formodede gerningsmand er hårdt såret, og så er der en politibetjent, der også er blevet ramt af skud. Hans tilstand er stabil, det skriver Nordjyllands Politi. Politiet ankom til stedet her, efter de havde fået en anmeldelse om, at der var brand i en bygning. Men da de så kom frem, så blev der skudt imod dem, og de skød så igen. Vi ved ikke, hvad der ligger bag det her skyderi, men jeg skal nok holde godt øje og fortælle, hvis jeg finder ud af noget nyt i mine nyheder om en time. Og i mellemtiden, så kan man også læse mere om det her inde på dr.dk. Og så til Storbritannien, hvor at, det store parti Labour nu har fået en ny leder, sådan helt officielt. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, der jo måtte trække sig efter, at der var rigtig meget kritik af ham. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Og jeg har lige lidt info med om Burnham her. Han plejede at være borgmester i Manchester. Han er 56 år gammel. Og så håber man på, at han ligesom kan ruske lidt op i, hvordan tingene bliver gjort i britisk politik. Det har jeg lige taget et klip med om. Det er fra min kollega Frederik Barsø, der er reporter i London.
2: Han er nødt til at være det her friske pust over for en befolkning og et internt i Labour, hvor man virkelig bare er træt af, meget, meget træt af den måde, som tingene er blevet gjort på.
1: De seneste 10 år har Storbritannien haft 6 forskellige premierminister, så Burnham, han bliver altså den 7. af slagsen. Astrid, nu vil jeg spørge dig, hvis du selv kunne vælge, vil du så helst have lækre danske jordbær eller et rigtig godt glas vin?
3: Det er svært. De to kombineret er jo også dejligt.
1: Du skal vælge.
3: Det er fredag, jeg går med vinen.
1: Du går med vinen. Okay, så er det en god nyhed, jeg har med til dig.
3: Ja, tak.
1: Fordi vi taler jo rigtig meget om det her vilde sommervejr, der er i Danmark for tiden. Og det er også noget, der sætter sit præg ud på de danske marker. Sæsonen for at komme ud og plukke jordbær, den er nemlig allerede ved at være slut mange steder i landet. Fordi sommeren har været så varm, at selv de jordbærsorter, der normalt først er klar til at blive plukket sidst i juli og august, de er altså for længst blevet modne. Det fortæller Andreas Carstensen, som er jordbæravler i Sønderjylland. Og for ham der betyder det altså, at sæsonen er op til 14 dage kortere, end den normalt er.
4: Det er da lidt ærgerligt. Altså, jeg vil aldrig helst kunne trække den her sæson så lang tid som muligt, og gerne have den sidste 14 dage med også. Men selvom jeg endda kan vande, så kan det bare ikke lade sig gøre, så længe solen den er bare fremme.
1: Og avlerne fortæller altså også, at jordbærne bliver noget mindre, når de modner så hurtigt. Men nu kommer vi så til den gode del, fordi det her vejr, det gør til gengæld, at det tegner til at blive et rigtig godt år for danske vinavlere. Og vi skal lige høre fra Hans Mønter, der er vinbonde i Østjylland, og han er også formand for foreningen Dansk Vin, og han fortæller sådan her om sin vinproduktion.
5: Det her super gode sommervejr, vi har, det gør jo, at de bare vokser fuldstændig, som om de var betalt for det, kan I se. Det her, det er en drueklasse. Det er druen, der skal skabe den gode vin. Og den gode vin, den starter her. Hvis ikke den drue er god, så kan jeg ikke lave en god vin.
1: Så der er altså lidt.
3: Ja, okay. Sådan.
1: Det lyder godt. Og lad os så lige kigge på det her vejr. De fleste, de får soler op mod 28 grader, men der kan også komme regn og tordenbyer rundt omkring, og det kan faktisk også give skybrud, havl og kraftige vindstød.

0: Rul med Alida på B3.
1: Man plejer jo at sige endnu en dag, endnu en dollar, men jeg tror ikke rigtigt, man kan sætte en pris på, hvad det betyder, at du er her sammen med mig lige nu. Og forhåbentlig har du lyst til at blive hængende hele vejen frem, til klokken bliver 7. Det her program er lavet til dig, som har brug for musikalsk eskapisme. Flugt fra den situation, du er i lige nu. Det kan være fysisk, det kan være mentalt. Det kan også bare være, at du ved, der er et bedre alternativ, og jeg kan få dig derhen ved netop at trykke play på noget helt specifik musik. Min fantasi har absolut ingen grænser, det har vist sig. Så hvis det går summer i dig, og du har lyst til at komme med ud på sådan en musikalsk køretur sammen med mig, så skal du til at gøre telefonen klar, fordi jeg beder dig om at skrive til mig lige om lidt. Men vi skal selvfølgelig lige ordentligt i gang, og det er jo fredag for Guds skyld. Og uanset om du skal have en rowdy en af slagsen, eller bare skal ligge derhjemme på sofaen, eller det helt tredje, så skal vi have nogle numre nu, som virkelig kickstarter. En energi, som du fortjener at være i. Måske det her kan blive dit livs vildeste nat. Vi tager nemlig lige nu 3 numre i streg, og jeg tager dig med ud på dansegulvet til glemte, dejlige, gode klub

0: ikke?
1: Og hvad Rihanna siger, er lige der gør, eller ikke gør i det her tilfælde. Vi suser hen over 3 numre i streg, og jeg har taget dig med ud på dansegulvet. Midt inde på den der gudsforladte klub, hvor strobelysene, de blænder dig. Men der er condition derinde, når du er i ét med musikken. Så meget, at du faktisk er ligeglad med, at folk skubber. Og når den er så fuldstændig fantastisk musikken, så gør det jo heller ikke noget, at folk bumper lidt ind i dig. Det må de gerne. Kom lidt tættere. Og for god ordens skyld, så skal du vide, den her hedder Don't Stop the Music.

Så kan man vist ikke sige, at man ikke fik et fredags-soundtrack lige her. Usher og Pitbull, DJ Got Us Falling in Love. Så har jeg et spørgsmål til dig lige nu. Har du lyst til at rulle med mig? Så enkelt er det. Hvis ja, så skriv en besked til 1212 P3 mellemrum. Jeg har bare brug for at vide, hvad du laver, hvordan du har det. Og vigtigst af alt, det kan jeg ikke understrege nok. Hvorfor vil du gerne væk? Drukner du i arbejde? Er din ferie blevet aflyst? Er det muligt, at alle dine venner er ude at rejse, og du føler dig en lille bitte smule alene? Vi kan tage alle mulige former for musikalske køretur. Jeg husker klart Signe og Ali, som simpelthen blev nødt til at aflyse deres roadtrip gennem Syd- og Østeuropa, fordi Ali havde brækket benet til fodbold, så de kunne ikke komme afsted. Derfor tog jeg dem ved hjælp af musikken en tur gennem Europa ved at spille musik for de forskellige lande, de kunne have været i. Der er ikke grænser for, hvad jeg kan finde på at trykke play på. Der er heller ikke grænser for, hvad du må skrive ind til mig. Jeg skal bare vide det hele, og så kan du komme ind og sidde på passagersædet 12-12 på 3 mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og hvorfor har du brug for at komme væk? Og mens vi venter, så er det Benjamin Hav på Portugal.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk.

forestiller mig altid arti-arti i et rumskib, når jeg hører det her nummer. Det er den der spacey undertone i produktionen, som også er lidt alternativ, rocket, støjer en lille bitte smule, men jeg elsker, når han eksperimenterer og kaster sig ud i nye ting. Det har han gjort på den her nye plade, der hedder Den Lange Vej, og fra den, der hører du nummeret, der hedder Ivrig, og det her er Rul med Alida. Tak fordi du er her, tak fordi du lytter. Mottoet er, har du situationen, så har jeg destinationen, og jeg får dig derhen ved hjælp af musikken. Så jeg spurgte dig lige før, hvad du lavede, hvordan du havde det, og hvorfor du egentlig havde brug for at komme lidt væk fra den situation. Det her skal jo være musikalsk eskapisme i sin reneste form. Og jeg har fået en sms fra Aarhus. Der er ikke nogen afsender på. Så jeg må kalde dig Aarhusianeren. Og beskeden lyder sådan her. Vores årlige familieferie er blevet aflyst, fordi min kære mor skulle opereres i året. Så intet Italien i år. Til gengæld står den lige nu på lidt rengøringsarbejde, og det eneste, der sådan holder mig oppe for alvor, er det fantastiske sommervejr. Kæmpe dansk sommerenergi lyder det altså fra Smilets By. Og den her situation, den er sgu også grov. Først og fremmest så håber jeg, at din mor kommer igennem det hele smertefrit, og hun er tilbage i no time, og det ikke er noget alvorligt. Men en årlig familieferie, der går i vasken, er jo totalt op i bakke, for det er jo noget, man tæller ned til, ser frem til. Måske sommerens absolut højdepunkt. Men ved du hvad? Frygt dig, oceaneren. Fordi til Italien, det skal I. Til den lange, elegante støvle, den der sparker sig ud i Middelhavets blå silke. Der hvor solen kysser vinmarker, og cypresserne står som tavse vagter. Mens duften af friskbagt pizza og citronlunden danser gennem de svalle brostensgader. En kold Aperol Spritz i hånden. Og en omgang pasta efter den der pizza, fordi nok er aldrig nok i det her smukke land. Og selvom vi skal til et engelsksproget track nu, ikke? Tell me what you want and nothing more. Så er det her. Italo Disco. Når det er allerbedst. Det her er Black Box. Som alt for mange. Alt for mange sover på. Og her starter vi turen i Italien med I Don't Know Anybody Else.

Der var desværre en mor, der skulle opereres i øjet, og derfor er hele den årlige familietur til Italien blevet aflyst. Og derfor er vi lige nu på en musikalsk cruise i Italien. Vi er sammen med Black Box i Italo Disco, når det er aller finest. Det første musikalske pitstop lige her, I Don't Know Anybody Else, og vi skal selvfølgelig til et næste. Bare giv mig to sange at løbe på lige her, Annika Hansen Vesterlin, er

Et nummer, der stadig kan blæse mig fuldstændig omkuld, Levitate Me lige her, er Save Us. Jeg har Aarhusianeren med ud at rulle lige nu, fordi at vedkommendes mor skulle opereres i året, så deres årlige familieferie til Italien er simpelthen blevet aflyst, i stedet for at stå den på rengøringsarbejde. Og så skrev du også, at det var det fantastiske sommervejr, der holdt dig oppe. Det kommer jo muligvis også til at stoppe nu, så selvfølgelig har du brug for at komme med mig ud og rulle. Vi startede med ikoniske Black Box, en italiensk trio, der laver det bedste Italo Disco nogensinde. Og selvom det var engelsk, så kan man stadig bare hive den der italienske stemning ud af det. Til det næste pitstop, hvor vi kusser videre. Her, og Aarhusianeren, der står du på en så varm sommeraften, at det halve kunne være nok. Det er en stor udendørs koncertplads, og luften dufter af sommer og vin. Og der er stadig den der frisklavede pizzadunst fra boderne omkring pladsen. Der er tusindvis af mennesker, der venter spændt. Og så begynder lyset at dæmme sig. Og så kan man høre de første toner af band. Og du ved endnu ikke, hvad du skal mødes af. Og lige pludselig, så begynder publikum at bryde ud i jubel. Altså så voldsomt. At du ikke rigtig fatter, hvad der sker. Og i det her øjeblik, der føles det, som om hele Italien er samlet. Det er et sted med følelserne og sproget og minderne. Du er en del af det. Med Eros Ramazzotti, Piovella K.

Oceanerne med mig ude at rulle lige nu, fordi vedkommende skulle have været på den årlige familieferie til Italien, men desværre er forhindret. Så det er selvfølgelig der, vi er lige nu rent musikalsk her. Var det til lyden af Eros Ramazzotti, Bio Bella Costa, og det sidste stop, det tager vi om to sange.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Det man hører, er man selv.

0: alt det vi var, det vi var.
1: Det her er selvfølgelig Pil med Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Du lytter til Rul med Alida. Tak for at gøre det her, hvor at mottoet er, har du situationen, så har jeg destinationen. Og det er lige præcis den, vi er nået til lige nu på den første musikalske køretur, hvor jeg har oceanerne med mig, for de skulle have været på en årlig familieferie til Italien. Det kom de desværre ikke, fordi vedkommendes mor skal opereres. Og jeg har sendt alle de bedste tanker deres vej, men jeg har sgu også taget dem med en tur på Italien alligevel. Vi har hørt Blackboxen, ikonisk Italo-disco-lyd. Vi har været til Eros Ramazzotti-koncert, fordi selvfølgelig skal vi det. Bio Bella Costa fik vi skruet lidt med på. Og nu sidder I der hele familien på terrassen, og I begynder at tale om, at I ikke rigtig kan finde ud af fest i Italien. I ved ikke rigtig, hvad for noget musik I skal sætte på. Og så er der en hen i hjørnet, der siger, hvad med Italo Brothers? Og så begynder I alle sammen at flække grin, fordi de er slet ikke fra Italien. Og lige pludselig, så begynder børnene nede i hjørnet at rejse op. Fordi de har jo opvist til gymnastik med et særligt nummer, hvor de skulle lære en helt specifik dans. Og de har også fået lov til at smage lidt af de der italienske øl, mens de andre også sidder og er lidt halvballerede i det der vin. Og I vil gerne have det sådan lidt grineren. Så I prøver selvfølgelig bare at lære dansen. Og det tager til, og heldigvis er der ingen naboer. Så nu skruer vi op og giver et gas til noget 0% italiensk musik, det her. Stamp on the ground.

Og det er minderne, der betyder noget her, og det faktum, at de hedder Italo Brothers, fordi det har intet med Italien at gøre. Det var Stamp on the Ground og endedestinationen for den køretur, jeg simpelthen tog hosianerne med på, for de skulle have været afsted på deres årlige familieferie derned til, men kom det desværre ikke. Tak fordi du skrev til mig, tak fordi du havde lyst til at

0: kommer nogle P3-nyheder, hvor jeg kan fortælle, at politiet lige nu holder pressemøde om det skyderi, der er sket i et industrikvarter i Nørresundby, lidt nord for Aalborg. Det skete her til eftermiddag, og jeg står lige og holder øje med min skærm, hvor at, vi regner med, at politiet snart kommer på og begynder at fortælle noget. Men i mellemtiden kan jeg da fortælle lidt om, hvad vi ved om det her skyderi indtil nu. En person er død efter skyderiet her. Den formodede gerningsmand er hårdt såret, og så er en politibetjent også blevet ramt af skud, og han er altså i stabil tilstand. Det er noget, som Nordjyllands politi tidligere har skrevet til os. Politiet ankom til stedet, efter at de havde fået en anmeldelse om en brand i en bygning. Og da de kom frem, så blev der skudt mod dem, og de skød så igen, har de fortalt. Noget af det, vi mangler svar på, det er motivet bag det her skyderi, og I kan altså selv følge med i pressemødet på DRTV og på DR.dk. Og så vil jeg også lige runde en anden alvorlig historie, der har fyldt en del i dag, om de to unge danske kvinder, der døde på en backpackerrejse i Laos tilbage i 2024. Man mener, at de døde af metanolforgiftning efter at have drukket noget alkohol på et hostel. Og i dag er det så kommet frem, at myndighederne i Laos har besluttet ikke at rejse en tiltale om drab i den her sag. I stedet så anklager de en destillerieejer, der skulle have lavet den her alkohol, for salg af sundhedsskadelige fødevarer, og så også for noget med at drive sin virksomhed ulovligt. Men det er dybt skuffende, at tiltalen bliver så mild, det mener den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og nogle andre, der er skuffet, det er kvindernes forældre. Vi skal lige høre fra Carsten Sørensen, der er far til den ene kvinde.
1: Altså dybt rystet over, det kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
0: Det danske udenrigsministerie skriver til os, at de nu vil tale med de pårørende og med andre berørte lande om, hvordan de kan tage nogle videre skridt i den her sag. Og så slutter jeg i USA, hvor flere storbyer er generet af røg, der er blæst ind fra store skovbranden i Canada. Så Chicago, Detroit og New York, de er lige nu nummer 1, 2 og 3 på en liste over de mest forurenede storbyer i verden. I New York, der bliver folk opfordret til at blive indenfor, simpelthen på grund af for dårlig luftkvalitet. Men det er ikke kun usundt, det er også noget, der kan give problemer for VM-finalen, som skal spilles i New York om 2 dage. Det fortæller min kollega Tina Müller fra DR Sporten, som skal være med til at dække finalen.
2: Vejrudsigterne her på amerikansk tv kører konstant, der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrænde i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag?
0: Men der er altså stadigvæk håb for finalen, for der skulle gerne være et vejrskifte på vej i morgen, som måske kan blæse røgen væk. Vejret herhjemme, det byder resten af aftenen på regn og tordenbyer rundt omkring, og det kan også være med skybrud og havl. P3-nyhederne her kl. 18 var med Pernille Stisdal. God weekend.

0: Alida på B3.
1: Jeg håber bare, at du har gang i verdens bedste fredag. Uanset om du holder sommerferie, eller er en af dem, der stadig er på arbejde, så er det lige her, hvis du nu først har tændt radio, hvilket meget vel kunne være tilfældet, at vi tager musikalske køreture. Det er simpelthen din situation. Jeg prøver at tage dig lidt væk fra, hvis nu du står i en lidt ærgerlig tavlig en, måske du drukner i arbejde, eller muligvis bare befinder dig i Danmark, når alle andre er sydpå. Så er det musikken, jeg trykker play på, der gør, at du kan befinde dig lige præcis de steder, du har lyst til at være, du fortjener at være, frem for hvor du er lige nu. Og så tror jeg vist også, vi fik det opsummeret. Hvis du kan mærke, at det kilder lidt i maven efter at komme med mig ud og rulle, så hold din telefon klar. Så skal jeg nok bede om din hjælp. Men først lidt mere musik her, Oliver

Det her er et elektronisk smækkys. Og et lille klap i måsen af The Bowser-nummeret, det hedder Magnetic, og det her er stadig rull med Alida, og det er dig, der kan komme med mig ud og køre. Vi skal på en musikalsk cruise. Og det er ligesom med udgangspunkt i det motto. Som sagt, der er, hvis du har situationen, så har jeg destinationen. Det er mig, der simpelthen lige stopper lidt op undervejs, spiller dig nogle numre, som kan tage dig fra, hvad du laver lige nu, og hen til forhåbentlig et bedre sted. 12-12 ved 3 mellemrum, og så skriv til mig, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du har brug for at komme en lille bitte smule væk. Du må også gerne uddybe med, hvad du muligvis kunne have brug for i de numre, jeg trykker play på. Jo mere information, jo bedre. Jeg har mest af alt bare brug for, at du skriver ind til mig. Igen. Hvad du laver, hvor du befinder dig, hvordan du har det, og selvfølgelig vigtigst af alt, hvorfor har du brug for at komme væk? Og mens jeg venter på, at du skriver til 12-12 på 3 minutter først, så hører vi lige her Cat's Eye, nummeret hedder Gabriella.

lige præcis de numre. Jeg får en besked, der lyder således. Min kæreste og jeg er på vej hjem i bilen efter at have kørt Danmark rundt de sidste 14 dage. Vi har fået en masse skønne oplevelser med hjem i rygsækken, og fundet ud af, at det danske kongerige har mere at byde på, end vi lige gik og troede. Nu rammer hverdagen igen, og vi kan allerede mærke, at humøret er på vej i den forkerte retning. Kan du hjælpe os med at glemme, at ferien lakker mod enden og løfte stemningen, inden den står på udpakning, vasketøj og diverse kedelige dagligdags ting? Og skud ud til dit dejlige program, står der. Tak for at skrive det. Tak for at give mig så fyldeskørende en besked. Det gør mig altså virkelig så glad. Og selvfølgelig kan jeg i hvert fald gøre et forsøg på at løfte humøret en lille bitte smule. Jeg hæfter mig jo allerførst ved, at I er et kærestepar. Det er jo også noget, der næsten er umuligt at komme i nærheden af, hvis man er single de her dage. Så bare det vil jeg gerne lige give jer en applaus for. At I så også har kunne rulle rundt, være fanget i en bil i 14 dage på en eller anden måde, selvom det er i vores skønne dejlige land. Det skal I også have kæmpe cadeau for. Jeg vil gerne prøve at være lidt i den der kærlighed, jeg har haft mellem jer på turen. Eller i hvert fald har forsøgt at holde intakt, hvis nu bølgerne er gået lidt højt. Så det første musikalske pitstop, det er at sumpe lidt rundt i den der kærlighed med Breakbot, det her.

Du lytter til Rul med Alida. Tak for det. Jeg har nogen med mig i bilen lige nu. Et kærestepar, som har skrevet til mig, at de er på vej hjem i bilen, efter at have kørt Danmark rundt de sidste 14 dage. Vi har fået en masse skønne oplevelser med hjem i rygsækken og fundet ud af, at det danske kongerige har meget mere at byde på, end vi lige gik og troede. Det i og for sig er jo helt fantastisk. Nu rammer hverdagen igen, og vi kan allerede mærke, at humøret er på vej i den forkerte retning. Kan du hjælpe os med at glemme, at ferien lakker mod enden og løfte stemningen, inden den stopper udpakning, vasketøj og diverse kedelige dagligdags ting? Og jeg vil sige, at jeg prøver at gøre et solidt forsøg. Vi startede ved det første musikalske pitstop ved Breakbot Baby I'm Yours, for lige at være lidt i den der kærlighed, der også må være for at kunne holde ud og køre rundt med sin bedre halvdel i 14 dage. Og selvfølgelig også for lige at løfte stemningen lidt med noget groove. Jeg tænker, at I nu er landet tilbage i sengen. I har nok brug for en lille lur, for det har været hårdt at være derude. Der har været gode oplevelser, men I har også vandret. I har brugt kroppen, og I skal egentlig bare ligge og komme lidt i sendstemning. Og fordi I skal tilbage på arbejde og ikke rigtig få sommerferie igen, så drømmer I lidt om den dag, I gik på ferie. Den dag, I fik pakket færdigt og sat jer ud i bilen og vidste, at de næste 14 dage er vores. Så selvom det er fredag, og man måske har lyst til, at det musikalske tempo skal være lidt stærkt, så tager jeg den altså lige en bitte smule ned nu til os alle. For lige at være i kontakt med os selv. En kæmpe skjult perle, det her. Men tag den ind. Det er lydkunst. Det er jo her. For sommer. Hey.

Et nummer, der får mig i ren ekstase, der gør, at hele min krop slapper af. Den hedder Sommer og det andet musikalske pitstop for kæresteparer, som med mig ud og rulle i håb om at glemme, at deres ferie nu er slut, og de skal tilbage til hverdagen. Det næste stop tager vi om to sange.

toppen. Men det var fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længe leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deal, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de

kan ikke se os, for vi er lyd for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud af alt det nasty.

så vild ham her. Oscar Witt udvalgt til B3's næste. Ingen som ham lige nu, synes jeg. Og det er lidt som om punk og hiphop lige har lagt sig under landet og lavet lidt sweet music. Og det, der kommer det her ud af, nummeret, du hører, det hedder Witt. Og så skal vi tilbage til det, vi er i lige nu, hvilket er en lækker, lang musikalsk køretur. Jeg har kæresteparret, som jeg kalder dem, med ud at rulle lige nu, fordi de har været på ferie i Danmark, har cruiset rundt i landet i 14 dage, og de kan godt mærke nu, hvor de er på vej hjem. Det er hårde tider. De er kede af det. Det er lidt som om humøret på vej ned ad bakke, og de skal tilbage til alle de her kedelige dagligdags ting. Så vi hørte lige Baby I'm Yours af Breakbot, for lige at være i bilen det sidste stykke med lidt kærlighed og sumbile groove. Så var vi forbi A.J.R. Sommer, en virkelig undervurderet skjul perle af et nummer, som skulle få dem lidt i sendestemning. Muligvis også et nummer, de kunne falde lidt i søvn til, for nu er de tilbage. Skal lige i send få ro på. Og nu er I vågnet for den der lur. I skal ligesom tilbage i rutinen. Nu er det ikke trang, I har sættet mere. Nu er du ude i køkkenet og lave en lækker pastaret, og I skal være sammen om det. For I skal ikke bare lige pludselig gå hver til sit, selvom I har tilbragt de to sidste uger sammen. I skal rykke tættere

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

Taylor Swift. Den hedder Elizabeth Taylor. Du ruller lige nu på B3 med mig. Jeg hedder Alida Black. Hej, det er her, vi tager musikalske køretur. Jeg håber, at du kan komme fra din lidt halvlavlige situation til den rigtige destination. Vi kommer derhen via musikken, og vi er nået til netop det sidste stop. Og jeg føler, vi er kommet godt omkring. Vi startede med Break But Baby I'm Yours som en lille sådan kærlighedserklæring til hinanden for at kunne have holdt de 14 dage ud. Så tog vi lige en lur tilbage i sengen, havde brug for noget senden og drømte os tilbage til den dag, ferien startede med AER på sommer. Og så var vi tilbage ude i køkkenet og lavede middag sammen igen og sådan få den der lidt romantiske følelse af, at hverdagen så nogenlunde er tilbage. Der hørte vi Tobias Rahim med Costa del Sol til København. Det var en lummer omgang. Og nu, så er det jo desværre nedtællingen til, at hverdagen starter igen. Men husk nu, at hvis ikke du har de der kedelige leverpostejsdage, så vil der aldrig være noget high, så vil du aldrig nogensinde kunne nyde de der dage, hvor du er ude, og alt er i ekstase. Så enkelt er det. Så jeg tror bare, at vi skal sådan være i det, at vi skal tilbage til virkeligheden, tilbage til livet,

endedestinationen for kærestepar, som skrev ind til mig, fordi de har kørt Danmark tynd i 14 dage og holdt ferie, og nu er de på vej hjem, og virkeligheden rammer. De skal til alle de kedelige hverdagsting, så de havde brug for at drømme sig væk tilbage til da ferien startede, kan man sige. Men det er dejligt, I har hinanden at dele hverdagen med. Og nyd de små øjeblikke, det er dem, der betyder mest. Tak fordi I var med mod at rulle, og tak fordi I skrev. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: til lyden af sommer. Her er Malte August. På P3.
1: Okay, så blev klokken lidt over 7, og det betyder, at nu er det blevet tid til lyden af sommer. Og som Lia Abjørk, hun sang her på nummeret Stop med at elske nogen, så tror jeg aldrig, jeg stopper med at elske at sende det her program, fordi det er nemlig programmet, hvor vi lytter til alt det bedste sommermusik. Jeg har lavet en playliste fuld af de der sange, der bare er fede at lytte til om sommeren, og som forhåbentlig giver den der perfekte sommerfølelse. Vi starter med en sang, som man vist godt kan kalde for en vaskeægte evergreen. En af dem, som hvis man sætter dem på til sommerfesten, så er der næsten garanti for fællessang, for der bliver skrålet afsted. Og der er jo ikke noget bedre end at holde en sommerfest, hvor folk de står og synger derudad. Så ved man, at man har gang i en god fest. Og det bliver det her de næste 3 timer, for jeg er nemlig med dig helt frem til klokken 22. Jeg hedder Malte August. Velkommen til programmet her på P3.

Move your body. Og apropos at bevæge kroppen, så er det jo fredag. Og det er jo også noget, vi skal mærke i programmet. Selvom det er sommerferie, og du har haft fri de sidste mange dage, så er der stadig noget over, at det er fredag. Og man måske lige har lyst til at give den lidt ekstra gas. Det er jo også en dag, hvor at den længste etape i hele Tour de France har fundet sted. Så måske du har ligget og taget en turlur hele dagen og er fuldstændig udhvilet til at gå ud og give den fuldstændig gas på floor. Vi skal i hvert fald mærke, det er fredag i programmet, og derfor har jeg taget nogle sange med, som lige kan sparke rigtig godt gang i sommerfesten. Nu skal vi for eksempel høre en sang, som kan det. Den kommer fra Slater, og det er en sang netop om at danse, om at være ligeglad med alt andet, om bare at give den fuldstændig gas på det der dansegulv. Den får du lige her i lyden af sommer på P3 fra Slater.

Dance fik vi her fra Slater. Et dansegulv skal jo selvfølgelig have noget helt ny musik. Noget, hvor man bare har lyst til at gå fuldstændig amok. Men der skal også være nogle klassikere. Der skal være nogle af dem, hvor man kan hele teksten. Eller i hvert fald kan et eller andet af teksten. Måske det kunne være, at man kan riffet i omkvædet. Eller rettere sagt, saxofon-hugget. Måske man bare har lyst til at stå og lade, som om man er verdens største, bedste saxofonplayer. Sådan player. Spiller. Nå, sådan kan jeg i hvert fald godt have det, når jeg hører den her sang. Fuck it.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. P3.

udgivet en ny sang. Men det viser sig at være en dansk artist, der hedder Willone, der har lavet den sammen med en anden artist, der hedder Emily. Nummeret, det hedder Keep Me Safe.

0: til P3.
1: Det her
0: er lyden af sommer.
1: Din vært er
0: Malte August.
2: Okay, nu tænker jeg lige, vi... nu tager vi lige en status. Hvad er det, Og med Lamin.
3: Ture, ture, det hele er perfekt. Tænker jeg bare plejer at ligge i min seng. Folk tager på klubben for brugernes penge. Vi kommer på klubben, hvis vi får en check. Vores liv er omvendt. Det er slet ikke godt til fortolkning. Du trykker på knappen for starten, baby. Længe siden jeg brugte en nøgle til. Det er længe siden jeg var den kabel.

0: De har ikke noget, der kan sige, og jeg ved, at det brænder i dem. Så mange falske mennesker, bror, jeg magter ikke. De vil bare ride the wave, men du skal have grønt lys fra lands først. Har du nogensinde mødt en ægte mand først? Hvad status?
1: Status. Der er ikke nogen status. Nej, der er ikke nogen status. De spørger, hvad status? Status. Er der ikke nogen status? Der er ikke nogen status.
2: Så undskyld, hvad sagde du? Status. Er du ligner en statue? Så undskyld, hvad sagde du? Hvis jeg undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status. Der er ikke nogen fucking problem.
3: Vi er født med to ører, to øjne, en mund, der er en grund. Ikke snak mere, end du ser, mere, end du hører.

Status, status, status, tak nu status. Nej, tak nu status. De spørger, hvad status. Status, status, status, er der ikke nogen status. Der er ikke nogen status. Så undskyld, hvad sagde du? Status, status, ja, du ligner en statue. Så undskyld, hvad sagde du? Hvis jeg undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status.

det der udenfor er Minds of 99. Det er jo, som sagt, fredag, og det skal vi selvfølgelig mærke her i programmet. I går, der skrev Sofie til mig, at hun elskede at danse til Stormand med Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Og hvis du har en sang, som du elsker at danse til, eller måske bare lytte til, så skriv den til mig. Jeg vil så gerne vide, hvad lyden af din sommer den er. Skriv det til 1212 og så P3 mellemrum. Og Sofie, fordi du var så sød at skrive til mig i går, og fordi det er jo fredag, så håber jeg, at du skal ud og danse med din store kærlighed i aften.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Somber her på nummeret Potential, en tidligere P3's uundgåelige. Og nu skal vi videre til noget andet med stort potentiale. Vi skal nemlig videre til en af de artister, som er udvalgt til P3's næste. Og hvis du sidder og tænker, hvad er det for noget? Hvad er P3's næste? Så skal jeg fortælle det til dig, min ven. Det er os herinde på P3, der har peget på 5 nye artister, som vi synes har den for sygt lige nu. En af dem, hun hedder Ida Just. Og hende skal vi altså høre nu på den sang, hun har lavet, der hedder Mirror Mirror.
1: Udvalgt til P3's næste Ida Just. Mirror Mirror.

Dima fik vi her på Natten Bliver Morgen. En perfekt sang til den her fredag aften, hvor jeg jo altså har lovet lige at have nogle sange med til dig, der måske skal ud og danse en lille smule senere. Dig, der måske skal på floor. Så den her sang med Dima er jo helt perfekt. Jeg glemmer sent den Dima-koncert, jeg så på Roskilde sidste år, hvor hele dyrskuepladsen netop blev lavet om til et stort dansegulv. Jeg synes virkelig, Dima han kan noget ved de her sene aftentimer. Men hvis du stadig måske ikke helt ved, hvad aftenen den skal bringe, hvad den skal byde på, hvor du skal gå hen, så kan du lige tænke over det for den sang, som kommer her fra Ira Star, der netop hedder Where Do We Go?

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: På P3.
2: Ja, ja, ja. Så blev klokken lidt over 8. Der er kæmpe ja-hat-stemning herinde i lyden af sommer i dag, for vi har nemlig gang i den perfekte sommerfest. Det er jo fredag, og selvom at dagene godt kan flyde en lille smule sammen her i sommerferien, man kan vågne op og tænke, er det tirsdag, er det onsdag? Man ved det ikke. Men man ved sgu, når det er fredag. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kunne måske bare mærke det i min krop, da jeg vågnede i morges, og sådan, det er fredag. Ja, der er et eller andet her. I hvert fald, så har jeg taget musik med, som afspejler det en lille smule. Vi skal selvfølgelig mærke, at det er fredag. Det kan være, at du er en af dem, der skal til sommerfest. Det kan også være, at du ikke helt ved nu, hvad der skal ske. Men du kan bare mærke, at der skal ske et eller andet. Det er også et virkelig dejligt stadie at være i. Sådan til den eventyrlystne. Så er der musik til dig også. Allerførst så starter vi med en vaskeægte sommerslasker fra Rema og Selena

Funqua her på sangen Hæng en mand. Der er mange ting, jeg holder rigtig meget af. Sommeren, sommervarmen, sommermusikken, og særligt også den nye musik. Og Funqua er jo lidt ny i gamet. Jeg så dem på Roskilde sidste år i opvarmningsdagene. Det her, det var sådan en koncert, som jeg ikke lige glemmer foreløbig. Der er sket så mange ting. De er jo virkelig mange mennesker på scenen, og så havde de bare taget en masse forskellige sjove ting med. En masse gimmicks under showet, som gjorde, at det her, det var sådan virkelig en oplevelse. Så kæmpe opfordring, hvis du nogensinde har mulighed for at se dem live. Og fra en ny artist skal vi nu til en anden, for nu skal vi nemlig høre fra Lea Romea her på sangen, der hedder Slip, Slip.

fra Lea Romea og fra Mads. Nu har jeg taget en sang med, som går ud til dig, der sidder klistret op af TV'et hver eneste dag og ser Tour de France. Du ser det måske næsten så meget, at du føler, at du er i Frankrig. Og hvis du lige har brug for at få forstørret den følelse lidt mere, så kan den her sang måske hjælpe på det. Den kommer fra Strovare. Sangen hedder Alone Dance. Og selvom du måske ikke fatter et ord, så kan den jo godt give den der følelse af at være sydpå. Måske endda at være

0: får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
1: Det, man hører,
0: jeg elsker den her sang.
1: Er man selv. P3.

Dead fra Olivia Wood Rigo. Nu skal vi høre fra en artist, som er udvalgt til P3's næste. Han hedder Louis Henderson. Han har udgivet 3 sange. Og selvom det jo er relativt lidt musik, så synes jeg, at han har en meget tydelig lyd. Man er sådan ret hurtigt fanget ind i hans univers. Og det synes jeg særligt, man bliver på den sang, vi skal høre her, som altså hedder Gør det hele forfra. Og den får du lige her fra Louis Henderson.

fra Rosa og Arti Arditz. Og det har jeg også lyst til at sige til dig nu. Du skal blive, hvor du er, hvis du er en af dem, som har lyst til at mærke, at det er fredag. For jeg har nemlig fået en lille sms fra Mads, som skriver, at lige nu har ham og gutterne gang i den helt perfekte fredag. De er på vej ud for at drikke nogle øl, og de har da lyst til at mærke den der fredags energi. Og de vil så gerne høre, jeg vil lade lyset brænde fra radio. Og hvilken bedre anledning end sådan en fredag sommeraften som den her. Så Mads, nu er det altså bare at skrue godt op, for nu er der havefest.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

arbejde på den her sang imellem Sisso og Jilly, nummer, der hedder Marvel. En sang, som jeg synes er perfekt at lægge cruise til. Den der tunge bas, bare sidder tilbage, måske lige vinduet lidt ned. Det kan man altså ikke gå helt galt i byen med. Nu skal vi have fat i et andet legendarisk samarbejde. Vi skal nemlig have fat i Disclosure.

Copenhagen City. En hyldest til hovedstaden fra Emil Kruse, Anton Edwards og Okay Okay. Der er noget sjovt over at være i København om sommeren. Det er som om, at alle jyderne er taget hjem på sommerferie. Der er måske lidt mere tomt, end der plejer. Turisterne har taget over, men der er stadig skønt. Og det er dejligt, hvordan man kan bruge byen, bruge vandet. København er en fantastisk sommerby, det må jeg sgu bare sige. Og apropos vandet, så lad os da lige hoppe en tur i bølgen sammen med Jungle her på The Wave.

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: Kom i tre.
2: Velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Klokken den er hermed 21. Så fik du lige den information, hvis dit ur var gået i stykker. Okay, den er lidt over 9. Hvis jeg skal være helt eksakt, så er den måske næsten 7 minutter over 9. Og det betyder også, at du er kommet ind på et perfekt tidspunkt, fordi vi har lige nu fuldstændig godt gang i sommerplaylisten. Du lytter nemlig til Lyden af Sommer. Jeg har pakket en playliste med alt det der gode sommermusik. Musik, der får dig i højt humør, men selvfølgelig også musik, som måske kan få dig en tur på dansegulvet, fordi det er jo fredag, og selvom det er sommerferie og dagene flyder sammen, så kan vi ikke komme udenom. At fredag er selvfølgelig en festdag. Så hvis du er til fest, hvis du er på vej til fest, så har jeg selvfølgelig også musik med til dig. Vi starter her med nummeret We Are The People. Den kommer fra Empire Of The Sun. Jeg hedder Malte August. Jeg er så glad for, at du har lyst til at lytte til musik med mig den her fredag aften. Velkommen til programmet, hvis du altså lige har tændt for din radio.

Ja tak, så fik vi skudt godt gang i dansegulvet. En sang til dig, der måske skal ud og gøre det usikkert senere. Det kan også være, at du allerede er afsted. Det kom fra Jamie XX og fra Robin. En sang, der hedder Life. Og lige nu, der lytter du altså til lyden af sommer. Og en artist, to artister faktisk, som virkelig har været en del af min sommer. Det er Carlo Your Boy og Maximilian, som har lavet den sang, der hedder Come Close. Det her, det er en sang, som emmer af sommer. Og den får du lige her.

Aloia Boy fra Maximilian. En sang, som virkelig har været lyden af min sommer. I hvert fald en del af den. Jeg synes, den har så meget sommer over sig, den her sang. En tidligere P3's uundgåelige. De var også nede og spille den i opvarmningsdagen på Roskilde, på et af de der Roskilde-anlæg. Og der var så mange mennesker. Det så fuldstændig sindssygt ud. Og apropos Roskilde, så hørte jeg også nogen, der lavede sådan en rundspørg med, hvad var årets Roskilde-sang? Og der var altså nogen, der nævnte den her sang, vi skal til at høre nu fra Julius Moon. Og der er jo noget over sommermusik. Der er også tit noget nostalgi. Og måske er det, fordi det er jo lidt ældre sang, den her. Den hedder Lipstick Lies.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være

Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande. Nu har jeg taget en sang med, som kommer fra to af de absolut største i dansk musik. De lavede for 16 år siden en af de måske mest kendte danske sange. Og det var en af dem, der gjorde lidt ondt. Måske var det faktisk den, der gjorde allermest ondt. Nu har de så lavet opfølgeren. 2.0'eren. Den svære opfølger. Og de har gjort det igen. Nu har de lavet en sang, der hedder Gem Dit Nummer. Det er selvfølgelig Burhan G. Og Medina, og den får du her.

I Love It fra St. Clara. Jeg har altså ikke glemt, at det er fredag. Jeg ved ikke med dig, men jeg har lovet at have nogle sange med, som passer perfekt til dansegulvet, som passer til dig, som måske har godt gang i festen lige nu, som måske bare skal nyde, at det er sommer. Mærk lige, at det hele er lidt let. Mærk, at du har fri i morgen, også i overmorgen, og hele næste uge, fordi det er sommerferie, og en sang, som passer perfekt til det. Den kommer fra Lord Siva og Humørekspressen, for der er nemlig kæmpe humør på den her massive sommerbanger, som jo var over det hele for et par år siden, og det er selvfølgelig solhverv.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Velkommen til sommerfesten, Ed Sheeran. Vi er glade for, at du kunne komme her med nummeret Bad Habits. En sang, som jo er jo kæmpe, kæmpe evergreen. Det må man bare sige, Ed Sheeran. Jeg så en top 3-liste over de mest streamede sange i Danmark. Ed Sheeran havde 2 af dem. Fuldstændig vanvittigt. Og nu har jeg altså en sang med til dig, som måske heller ikke skal sove så meget i nat. Fordi den hedder nemlig Søvnløs, kommer fra P3 næste udvalgte Frida Sejer.

The Subway fik vi her fra Chapel Rowan. Klokken den nærmer sig nu de 10. Og det betyder, at jeg så småt gerne vil sige tusind tak for den her fantastiske fredag aften, som jeg har nydt virkelig, virkelig meget at bruge i selskab med dig. Det har været en fornøjelse at lytte til musik sammen. Og forhåbentlig er du måske kommet lidt mere sommerstemning. Måske lidt i fredagshumør endda. Jeg har i hvert fald gjort mit bedste. Og så ses vi igen i morgen, hvor jeg sender lyden af sommer. Endnu en gang. Samme tid, samme sted. Jeg hedder Malte August. Tak for nu.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Politiet vil være til stede på en adresse i Nørresundby nord for Aalborg hele natten for at efterforske, hvad der skete ved en skudepisode i eftermiddags. Her blev den formodede gerningsmand ramt af skud i halsen fra politiet, mens en betjent blev ramt i blandt andet benet. Samtidig så er en tredje person fundet død på stedet. Ved et pressemøde tidligere på aftenen, der forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet det opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
1: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmanden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: Og at politiet stadig er på gerningsstedet, viser, at der fortsat ligger et stort efterforskningsarbejde foran den. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det siger, at politiet er ikke særlig langt. Altså, vi hørte på pressemødet, der blev sagt, at der kan have været skudt mod civile, som simpelthen har bevæget sig rundt i området. Man fortæller jo fra politiets side, at den mand, der bliver fundet død, ham finder man inde på ejendommen. Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
0: Det skal gå hurtigere med at komme væk fra olie og gas. Det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 så skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen. Og derfor så skal særligt industrien ændre, hvordan de får energi.
3: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
0: Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, så bliver det dog en stor opgave.
4: Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
0: Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er femte gang, at rockbandet lander på en førsteplads på hitlisten, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med Beatles. Det er kun Robbie Williams med 16 førstepladser, der ligger foran de to legendariske bands. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 til 23 grader lørdag.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: P3. Det er man hører. Er man selv.

0: det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden, jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ah! Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det man hører.
2: Det man hører.
6: Er man selv.
2: Er man selv.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: En voldsom brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad 11 i Drammen Kommune, der ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Indsatsleder på stedet, Frode Presthus, han fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
2: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde indenfor den ytre begrænsninger, som er nævnt i sted.
1: Brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnede eller tilskadekomne. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby, nord for Aalborg, fredag. Skyderiet det opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand. Her blev de mødt af skud fra en bygning, men allerede tidligere der havde den mistænkte skudt mod civile i området. Den mistænkte blev under episoden skudt i halsen af politiet og behandles nu på sygehuset. Nu skal politiet, ifølge Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker, opklare, hvad han kan sigtes for.
3: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
1: Den ramte betjents tilstand er stabil. Når bilen kører på strøm, så kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år der er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil. Det forklarer Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
4: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
1: Tom Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt kan halvere elbilens rækkevidde, altså hvor langt den kan køre, før den skal lades igen. Og faldet i nye campingvogne kan også mærkes i branchen. Det siger Kirsten Munk Andersen, der er direktør i brancheforeningen Camping Outdoor Danmark. Hun peger på flere årsager til faldet.
5: Blandt andet, at man politisk har fremmet elbilerne på et tidspunkt, hvor trækkraften ikke nødvendigvis var helt optimal til at have en campingferie og have en campingvogn bagpå.
1: Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra nord og nordvest.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for...

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er afgået ved døden. Politiet blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen i morgen lørdag den 18. juli. En konflikt mellem en landmand og en direktør på en privat færge på Orø får nu politisk opmærksomhed. Direktøren for Østerfærge har nemlig valgt at forbyde landmanden Hans Ingemann og alle, som har noget med ham at gøre, at bruge færgen på grund af en privat stridighed. Men færgen den får tilskud fra det offentlige, og derfor er tidligere transportminister og erhvervsordfører Thomas Danielsen fra Venstre gået ind i sagen. Han mener på ingen måde, at det i orden at afskære transportmuligheden på den måde.
2: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere, og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
1: Også Claus Hansen, som er ostehandler på Orø, mener, at det er helt skævt at nægte nogen at bruge en færge, som til dels er betalt af staten.
3: Jamen, når man får offentlig tilskud, så kan man ikke sige nej til nogen. Så ejer han jo ikke den færge, sådan set. I gåseøjen, vel? Han kan ikke eje, han har ikke råd til det, hvis han ikke får penge for det offentlige. Derfor kan han ikke udelukke nogen.
1: Der er en anden færge, der går til og fra Orø. Den ligger i Isefjorden nær Holbæk. Den er både mindre og har færre afgange end Østerfærge. Byland og transportminister Signe Munk siger i et skriftligt svar til DR, at man har meddelt Østerfærge, at de skal ophæve forbuddet mod landmanden og hans samarbejdspartnere. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrige, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturerne de ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svagt jævn og kommer fra nord og nordvest. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i de nordlige dele af landet kan der dog komme spredte byer og muligvis med torden. Temperaturerne lørdag de ligger mellem 18 og 23 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.

0: det.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd. P3.

Natasha, Natasha, yo. Makupa. Hey. Right?

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen lørdag. USA rimer på amerikansk fodbold og basketball, men efter et 4 uger langt fodbold-VM, hvor USA har været medvært, tyder det på, at de to sportsgrene har fået sig en værdig konkurrent. Millioner af amerikanere har fulgt med i VM, og stadionerne har været fyldte. Og nu er spørgsmålet så, om festen slutter med finalen, eller om der er en ny dreng i klassen, der har vundet terræn i USA. Vores USA-korrespondent Kim Bildsøe, han har tjekket fodboldfeberen på fodboldcampen for soccer, der ligger i Washington, D.C.
3: If you were in a situation where you could be either a football star, a basketball star, or a soccer star, what would it be?
4: Soccer star easily.
5: Basketball. You make the most money.
2: Ja, som en af drengene siger her, så er basketball altså mere tillokkende for ham end fodbold. Og det er en bred tendens, man ser i USA, når fodboldglade børn bliver større. Det fortæller fodboldtræner Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år.
6: In the US, it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest, and then they'll go and watch their American football team or they'll watch.
2: I USA er det kun et boldspil, børn spiller, når de er små. I de fleste tilfælde vokser de fra det, og de mister interessen, og så ser de amerikansk fodbold eller basketball, fordi det er der, de store tv-udsendelser er, som alle taler om, lød det altså her fra Ben Mortimer. Derfor så spår han ikke den store chance for fodbolden i USA efter dette års VM.
6: American football is always going to be number one with basketball. I don't think you're going to knock that off anytime soon.
2: Amerikansk fodbold kommer altid til at være nummer et sammen med basketball. Jeg tror ikke noget kommer til at vippe der pind lige foreløbig, lød det altså her fra Ben Mortimer. Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er 15. gang, at rockbandet lander på en førsteplads, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med et andet legendarisk band, nemlig The Beatles. Det er kun Robbie Williams, der med 16 førstepladser ligger foran de to legendariske bands. Lørdag bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der komme spredte byer, muligvis med torden.